0: Nu har det blivit dags för att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot från 2017.
1: Hon måste gå hem med flickan, hem till mor. Hon ser att Algot vantrivs med barnet i huset och själv blir hon nervös av att ha henne i närheten varje stund. Väntar sig hela tiden en katastrof, att flickan ska dränkas i brunnen som är dåligt täckt eller förirra sig in bland skättriga kräk och bli ihjältrampad. Att hon ska få eld i kläderna och brinna upp framför ögonen på henne. Det finns så mycket olyckor en människa kan råka ut för. Ingen ände på eländen. Hon kan ju hämta sin ko då, på samma gång. Algot verkar ta för givet att hon ska bli kvar i båtsmanstorpet nu. Hon tror att han behöver det. Han behöver henne, som kan styra upp hans vingliga färder. Han har ingen styrsel alls själv, pojken. Han tycker för mycket om brännvin dessutom, som hon. Hon känner igen det. Det lystna i blicken när han blir bjuden. Lugnet över ansiktet när han känner smaken mot tungan, värmen i halsen. Det är inte brännvinet i sig, det är suget efter brännvinet som gör illa. Greta förstår snart vart det är på väg, och hon vill inte. Hon vill inte till mormor, hon vill vara med mor. Vi ska hämta kon, säger Ilja. Hon vill inte direkt ljuga för flickan, men inte säga sanningen heller. Få tyst på flickan, det vill hon. Mjölk, säger Greta. Du får mjölk med detsamma när vi kommer till mormor, lovar Ilja. Flickans mjuka hår, kinderna som är så runda. Man vill bita i dem, i alla fall kyssa dem om och om igen. Ögonen, det som förtrollar en, verkar se rakt igenom en. Men utan spår av vare sig fördömanden eller hårdhet. Som hon älskar detta barn, hennes enda. Hon vill ge henne allt hon behöver. Men hon är en dålig mor, hon vet det. Har inte kraften, inte den rätta sortens kraft. Hon kommer att göra flickan illa utan att vilja det. Glömma bort att se efter henne. Hon är inte värd det här märkvärdiga miraklet till barn. Hon kommer att få betala dyrt för varje ögonblick hon har vågat sig på att tro det. Katastroferna, eländerna. Om hon kunde skulle hon förklä flickan. Till ett djur kanske, ett litet lamm som blir osynligt bland de andra lammen i fårskocken. Den här flickan syns. Så fort man möter hennes blick så gör hon sig en plats i ens tankar, i ens minne. Man vet att hon inte är vanlig. Häxögon, säger Algot. Nej, säger Ilja, men det vackraste på jorden. Algot vill bara vara elak med sina ord, tror att han ska komma åt henne genom flickan. Det skulle han väl kunna också, men inte med ord. Hon har aldrig varit rädd för ord. Hon lämnar flickan till mormor och hoppas att det ska skydda barnet från att vara offret när skulden ska betalas, Iljas skuld. Hon bär Greta på ryggen. Korta bitar vill flickan gå själv, men Ilja bär henne gärna. Hennes kropp är så varm mot Iljas rygg. De små benen som sticker fram så att Ilja kan hålla upp henne är trinda och mjuka. Det är armarna också som flickan håller runt hennes hals. Och hon andas mot Iljas axel, små fuktiga pustar av tillit och liv. Ilja sjunger, det tycker flickan om. Hon skrattar högt alldeles intill Iljas öra. Silverkaskader, pärlor. Det där skrattet är det dyrbaraste Ilja vet. När det är framme hos mormor tystnar flickans glada röst. Ilja känner henne bli stel mot ryggen. Ilja gör små skutt, galopp, galopp som en häst. Men flickan vill inte skratta mera nu. Hon hade glömt det där med mormor för ett tag. Men nu vet hon ju. Hon kommer att bli lämnad kvar här som så många gånger förut. Mormor är snäll, men hon orkar ingenting och flickan vet redan att hon egentligen mest är till besvär, att mormor önskar att hon kunde vara hos mor istället, om hon ändå fick det. Och mor blir som avig nu, vill inte bära henne längre, skjutsar iväg henne mot mormor med hårda händer, förklarar ingenting för mormor. Hon vet ju redan, det har varit igenom det här så många gånger, bara går för att söka upp sin ko i fäxet. Nu ska Brokan få komma hem. Man kan inte längta efter ett oskäligt djur, men nog liknar det längtan det som Ilja har känt de här dagarna i Björby med Brokan i Lappböle. Brokan är som en vän. När helst man behöver det kan man lätta sitt hjärta för henne, och hon lyssnar med sina stora öron, viftar lite med dem och tittar lugnt och stadigt på en. Hon tog med sig Brokan till Lappböle genast hon fått budet om att Anders dött i Fredrikshamn, och hon var änka. Det är bara lite mer än ett år sedan nu, men det känns som ett halvt liv. Hon har bott med Greta hos mor, känt sig överlopps där hemma, men inte kunnat skaffa pigtjänst heller, mest för brännvinnet. Nog vet folk i bygden att hon super ibland, att hon är duktig och rejäl när hon är nykter, men att suget efter brännvin får henne att släppa det hon har för händerna och häva sig i fyllan när hon kan. Det går inte att arbeta i kapp heller. Det som blir ogjort måste någon annan göra. Är det inte regnet som bestämmer vad som ska göras och när, så är det torkan eller blåsten, eller Gud för den delen. Gud och hans påhitt. Hon tror inte mycket på Gud. Att han finns, jo, men att hon ska lita på honom. Nej, han är en skälm. Det får man inte säga högt, men hon tänker det. Gud är en skälm, sannerligen. Gud och hans huvudlösa påhitt, det är vad hon tänker på när hon går för att söka upp Brokan. Att Gud skulle hitta på att ge henne Greta, det är ett av påhitten. Anders hade gift sig med henne, tvärt hon begrep att hon väntade flickan. Hon hade inte ens behövt kräva det av honom, fast det förvånade henne inte. Anders var snäll och rejäl och ville göra rätt för sig. Han hade varit mån om att hon och flickan hade det bra innan han lämnade dem för sista gången. Han blev borta i Fredrikshamn, kanske skjuten eller drunknad eller sjuk. Det var så många som strök med. Hon hade fått olika besked om vad som hade hänt med Anders, men borta är han, det vet hon. Han var son till en sjöman och blev nog i sjön, vill hon tro. Hellre det än att ligga och skita livet ur sig i fältsjukan. Det är ju annars båtsmannens lott att duka under i sjukdomar som knäcker också den hårdaste kämpen. Guds huvudlösa påhitt, det är med att stora starka karar med vapen i händerna ska dödas av sjukdomar som det inte finns bot för. Att det ska lägga sig att dö långt borta hemifrån medan deras kvinnor och barn väntar på dem hemma vid. Minns Greta sin far? Det är mer än ett år sedan hon såg honom. Kanske minns hon de gråa båtsmanskläderna och tror att Algot är fadern som blivit en helt främmande människa medan han varit försvunnen. Vet ett barn av sig själv vem som är far till det? Fast Greta, hon är ju som främmande också i Iljas famn, så självklar och bekant och samtidigt någonting helt eget, något som hör hemma någon annanstans på samma gång. Att Ilja får låna henne. Om Greta är ett av Guds påhitt, kanske det är Gud som tänker ut de där katastroferna som avlöser varandra i Iljas huvud. Olyckorna som ska ta Greta ifrån henne från den ena stunden till den andra. Allt kommer att ramla på plats. Då kommer hon att veta var Greta hör hemma helt och hållet. Det där som inte hör hemma i hennes famn. Vart det hör. Vems det är. Guds huvudlösa påhitt som har lärt henne uthärda med brännvinets hjälp. Lättnaden när det som tvinnar varv efter varv i hennes tankar får runda hörn, släpper sitt naglande tag om henne, svävar över henne i lätta slöjor, över henne och sedan bort. Hon minns första gången hon smakade brännvin. Hon var 15 år och en torparpojke, Jakob från Kastelholm, hade hittat ett brännvinskrus som var tömt bara till hälften i ett dike. Han bjöd henne med att smaka, och fast hon hade hört från mor så många gånger att hon skulle akta sig för brännvinet och dess makt över människors hälsa och själ, ville hon ju i alla fall prova. Hon tyckte om det från första klunken hon tog, hur det brände och värmde, först i munnen och sedan hela vägen ner i magen. En hetta som dövade allting annat, smälte allt vast i henne. Hon kunde inte ge den en smak. Det smakade bara glöd. Det var ju inte det att hon drack för att det var gott. Det var den där värmen hon ville åt. Hon kunde knappt vänta till nästa gång. Längtade efter att få smaka igen. Och till sist kunde hon inte bärga sig. Hon var tvungen att fråga Jakob i Kastelholm om han hade kvar i kruset han hittat. Om det inte kunde träffas igen och dricka. Det kunde det, visserligen. Jakob var inte nödbedd. Men hon märkte hon redan att han inte var förtjust och förtrollad på samma sätt som hon av brännvinet. Hon hade inte tänkt det då, men desto mera under åren som gått sedan dess, att kanske hade modern samma starka lust som hon själv till brännvinet och drickandet, men att modern valt att inte lägga bränsle på den brasan, utan aktade sig mera än de flesta för starkt och för rus. Hon var ju så försiktig i allt, modern. Inte alls som Ilja, som bara kunde ett sätt att leva. Det som inte aktar sig för någonting, utan tar rakaste vägen och ser till att röja undan det som ställer sig i vägen. Eller braka rätt in i det. Nej, hon var inte rädd. Hade aldrig känt rädsla i sitt liv, förrän hon fick Greta. Och den rädslan som drabbade henne då handlade om någonting annat än henne själv och hennes liv. Som att gå bredvid sig själv och se utifrån hur man är och gör och döma allting efter hur väl man ställer det för sin lilla flicka. Det klarade hon av bara korta stunder i taget. Någon dag med Greta i närheten, sedan måste hon vila. Inte från Greta, men från den hon själv blev med Greta i fötterna. Greta är ett snällt barn. Hon kinkar och gnäller inte mycket och är egentligen nöjd hela tiden utom när hon ska skiljas från modern. Om det är för en kort eller en lång stund har ingen betydelse. Kanske för att hon aldrig vet. Så många gånger har Ilja lämnat henne och lovat att precis just vara tillbaka och blivit borta i veckotal. Hon vet att hon är onaturlig. Hon är inte värre än pigorna som dräper sina nyfödda, men inte mycket bättre heller. Att hon väljer superiet före moderskapet. Folk säger så. Det vet ingenting om katastroferna. Guds huvudlösa påhitt, hans ändlösa eländen. Inte vet hon om Brokan känner igen henne. Hon vill tro det, men i ärlighetens namn verkar inte kon bry sig så mycket om att hon kommer. Men hon låter sig tas utan krångel och snart är de på väg till Björby, Brokan och hon. Hon berättar för kon om Algot, att han bor i torpet nu, i deras torp, och att han ska bli kvar där, men att Brokan och hon ska få bo där det också. Att fäxet är nystädat, att det ska få hem hölasset från roten vilken dag som helst nu, och att så fort det blir vår ska Ilja leda henne längs med vägarna och beta friskt gräs varje dag. Brokan tror hon menar nu att hon ska äta hela vägen hem, men Ilja tappar tålamodet efter ett tag. Det är väl en bra idé att kon får nappa åt sig det gröna strån som finns att äta när det ändå ska gå den här vägen. Men det går ju inte fort. Det har hunnit ner i backen vid Ladängströmmen när hon inte orkar dra benen efter sig längre och bryter sig en vidja att fasa på Brokan med. Hon får en förnärmad koblick till svar när hon petar Brokan på den knotiga rumpan. Swish, slår hon uppretad med svansen. Hade Ilja varit på bättre humör hade det varit en annan dag med mindre oro och grubbel hade hon nog bara skrattat åt kon. Men nu blir hon blixtrande arg. Hon rappar till ordentligt över korumpan. Rör på klövarna, ditt kräk! Fräsar hon mellan sammanbitna tänder. Ja, så är det ovänner, det också. Brokan och hon. De som aldrig brukar bråka med varandra. Det går och blänger trumpet båda två hela vägen hem. Fast där har Algot faktiskt varit duktig och fäxet är verkligen så där nystädat som Ilja lovat kon. Och dessutom finns det gott om förna på torpbacken som varit övergiven ett tag. Ilja kan släppa Brokan där och så sitter hon på trappstenen och tittar på när kuddan stoppar sitt kantiga huvud djupt ner i tuvorna och äter det vissna gräset med en förnöjsamhet som sprider sig runt hela gården. Hon känner sig hemma, säger Ilja. Algot vet inte hur en ko som känner sig hemma ser ut, men det är ju bra om hon är nöjd, kon, och Ilja med. Hon har aldrig trånat här, säger Ilja. Hon brukar mjölka bra när jag har mat åt henne. Sinar bara när hon blir helt utan foder. Mjölk och brännvin, säger Algot. Har man det behöver man inte sakna så mycket annat. En brödbit ibland, kanske. Det är underligt. Algot är som stolt över sitt superi. Själv skäms hon ju, i alla fall när hon är nykter. När hon super tänker hon inte, men hon skulle aldrig säga en sådan där sak utan att vara full. Men han har ju bara sig själv förstås, Algot. Ingen enda människa som behöver honom. När han skiter i allt drabbar det ingen annan än honom själv. Men så är han ensam också. Ilja känner igen det i honom, det där rastlösa, att han har svårt att stanna på ett ställe mer än en halv dag innan han måste röra på sig. Att han inte får tag i den lösa änden av dagsverke och hemsysslor. Att han ramlar omkring som lösjord från rote och by och familj. Lever din far och mor, Algot? Kommer hon sig för att fråga. Jag vet inte, säger Algot. Mor är i alla fall död. Var är din far då? På Medelhavet, säger Algot kort. Och nu vet Ilja att han inte vill prata mer om den saken. Det hade ju annars varit roligt att höra Algot berätta om just Medelhavet. Men han ljuger väl, säger det första han får upp i skallen när hon frågar och han inte vill svara. Medelhavet, det är en annan del av världen. Så långt ner på jorden man kan komma. Det finns odjur i Medelhavet. Anders brukade berätta för henne om bestar, stora som slottet i Kastelholm, med armar långa som vägen mellan slottet och Lappböle, armar täckta av sugkoppar. Det där sugkopparna är som munnar, fulla av vassa tänder, och ett sådant odjur i Medelhavet kan äta upp folket i en hel stad på en och samma gång. Om Algots far verkligen är på Medelhavet så har han förmodligen blivit slukad av ett odjur. Det är inte Gud som har hittat på odjuren, det kan hon inte tro. Det måste vara Hinhåle som tänkt ut dem.

här laget. Jag hittade en liten spila som jag tror är ett fruktträd här vid vägen, säger han istället. En vildapel säkert. Kanske vi har fått den av skörorna, säger Ilja, genast glad och upprymd på rösten. Jaha, skörorna, är det några han borde veta vilka det är? En självklarhet till. Men Ilja vill inte bråka med honom mera. Hon är bara nöjd när hon berättar om skörorna som bor med dem vid torpet, i granarna i skogskanten. Ett par är det, och det får ungar varje år. Har han inte sett dem skutta omkring där bakom torpet och knirka? Algot förstår inte vad det är för nytta med att ha ett par skörror boende vid huset, men tydligen är Ilja helt säker på att det är en bra sak. Skörror bor bara vid lyckliga hem, säger hon, och det är så bra sällskap. Man blir glad när man ser dem svirra över gården med vingarna utspärrade. Visst blir man? Algot kan inte minnas att han överhuvudtaget har tänkt på en sköra en enda gång i sitt liv och än mindre brytt sig om dem när han har sett dem. Det lär stjäla silver, så mycket har han hört. Han vet inte om det är sant, men om Ilja tycker om dem är det väl bra då att skörorna har bo i granarna bakom torpet. Flickan har hon lämnat i Lappböle tydligen, bytt ut henne mot korn och det är ju klokt, men han vågar inte säga något om det. Nog har han märkt att hon inte tål att man pratar om ungen. Har du något att gräfta med då, så hämtar vi apelspilan, säger Ilja. Hon väntar inte på honom. Hon hittar sig en grävkäpp och går mot vägen. Som om hon redan vet var plantan växer. Och visst hittar hon den med detsamma. Hon är ivrig att gräva upp den, sticker käppen djupt i marken och bänder upp. När hon står med apeln i handen vänder hon sig mot honom med ett stort leende över ansiktet. Nu har vi snart en trädgård runt torpet och apelmos på gröten varje dag, säger hon. Vi kan väl vara glada åt ett fruktträd när vi har fått det till skänks av skörorna då, om det faktiskt är det som har sått den där. Ilja skrattar. Det kunde vara roligt att ha en så glad kärring i huset. Hon skrattar så lätt. Om det inte var det att allra mest skrattar hon när hon tycker att han är dum. Ilja begriper inte hur det är tänkt att en båtsman som just och jämt är torr bakom öronen och som tydligen aldrig arbetat med djur eller gröda förr ska kunna sköta ett torp och dessutom klara av dagsverkena hos bönderna. Det hade varit så annorlunda med Anders, en vuxen man som hunnit lära sig ta hand om sig själv och sitt. Algot däremot verkar inte fundera alls hur han ska hinna med allt han måste här hemma innan han blir inkallad i tjänst igen. Inga befäl talar om för honom vad som ska göras och när och hur här hemma, och då tappar han tråden. Bönderna kan väl domdera och bestämma, men Algot är så ny i roten. De har inte kommit underfund med honom ännu, förstås. Och kanske är de lite försiktiga av sig. Det har inte varit lätt att få båtsman hit. Pålagorna och tillsägelserna har avlöst varandra. Bönder tycker inte om krig. De vill sköta sin jord och tycker att det kan andra också få göra, sköta sina jordar. Kronans krav på manskap som ska födas och klädas när man knappt har som man kan kläda och föda familjen, det är galenskaper. Den harmen får båtsmännen ta, särskilt det nya, innan man har lärt känna dem i roten, innan man vet hur mycket det är att räkna med. Då kan det väl vara en trygghet att ha en båtsman i byn, en som känner trakterna och folket, som ryssarna härjar. Det är inte länge sedan allt folket flydde undan dem till Sverige förra gången. Ilja var själv med i den stora flykten. Hon minns språngmarschen genom skogarna efter att ryssarna seglat in i Nötviken och därifrån spritt sig som en raksvärm över Saltvik och Sund. Folk hade blivit tagna, bortrövade, och nu finns det inte längre stort hopp om att få se de människorna igen. Det var högsommar och hett i augusti. Hon var 10 år, bara en liten flicka. Men hon förstod ångesten i faderns blick när han kom hem med de nya rapporterna om hur ryssarna närmade sig fasta Åland. Vågade de bli kvar hemma och lita på ryssens skonsamhet eller Guds? Hur skulle de göra med kräken annars och tröskningen?
Det var nästan en lättnad när

0: Ryssen äntligen kom, och det kom folk flyende från Sonröda och Björby när det stod klart att den där skonsamheten man hoppats på hos ryssarna, den fanns inte. Det var jävlar i människohamn, kunde pina en människa från livet och skratta åt plågan. Det var fly eller dö som gällde, så folket sprang från Lappböle också, sprang mot slottet och därifrån till Högbolsta. Det hade inte gått att ringa i kyrkklockorna heller för att varna bygden, för det var sänkta i kyrksundet redan, gömda undan soldathärjningarna. Det skulle hämtas upp igen när ryssarna var tillbaka motade ut över rikets gränser. I Björby var allt bortfört när folket kom tillbaka efter flykten. Inte en stock fanns kvar, inte ett näverstycke. Men på det lilla som fanns av skogsmark i byn stod träden, guffelov, kvar, obrända. Det fanns ved och timmer att hämta, och det var en god kur mot kval och oro, arbetet i skogen. Alla hjälpte till, det var en förtvivlans kraft i allt man gjorde. Nu är det krig igen. Det kommer nya rykten hela tiden om att ryska skärgårdsflottan sätts i svenska vatten. När som helst kommer folket att vara tvunget att ge sig av på nytt. Folk med makt och medel har redan börjat försvinna över Ålands hav till svenska sidan. En båtsman som kan kriga är en tillgång i byn då, så länge han nu får stanna hemma i de oroliga tiderna. Men nog är det svårt att tänka sig Algot som någon sorts beskyddare för sin rote. Han som inte verkar kunna ta vara på sig själv ens. Ilja gräver ner den lilla apeln på södra sidan om torpet. I lä för alla kalla vindar vid husknuten. Inte ser den mycket ut för världen nu. En naken apelspreta bara. Men Ilja ser redan för sig hur den blommar och bär frukt. Det växer en annan vildapel mellan torpet och skogen. Den har nog också skatorna sått där, tror Ilja. Frukterna är små och sura, men vad gör det? Två fruktträd, det är som en hel trädgård. Algot verkar tycka att allt grönt är ett och samma. Bladflikar och alla nyanser av färg försvinner i ett virvar som är växtlighet och mysterium. Din mor, undrar Ilja igen. Algot höjer på ögonbrynen, ser förvånad på henne, som om det kommit överens om att inte prata om hans mor mera. Har hon glömt det? Är död och begraven, svarar han, i Karlskrona. Och jag är båtsman och ligger väl snart i min grav, fortsätter han. Han har rätt i det, att livet som båtsman inte sällan blir ganska kort. Att vara båtsman är som att söka upp faran och möta den. Men om man inte är bondson som har en gård att bruka och inte hantverkare heller, då finns det inte så mycket att välja mellan. Själv hade han aldrig ens funderat, möjligen om han skulle låta leja sig som knäckt då på torra land, men han trodde att det var som friskare på sjön och kanske skulle han få segla till Medelhavet så som han brukade tänka att hans far hade gjort. Han hade faktiskt trott det när han var liten. Det var modern som sa det först när han frågade efter sin far att han var på Medelhavet. När han blev lite äldre begrep han ju att det där var någonting som modern drog till med för att få slut på hans frågor bara. Men han hade ändå inte kunnat släppa tanken att hans far seglade på Medelhavet. Det var inte så konstigt då att han aldrig kom tillbaka. Det där sjöodjuren kom väl i vägen. Algot har hört talas om valfiskar som förklär sig till öar, och när sjöfarare går i land på någon av dem och slår läger, då dyker valen till havets djup och tar alla männen med sig. Och så bläckfiskarna då, som också finns i Medelhavet. Ska jag reda upp ditt hår? Undrar Ilja plötsligt i tystnaden. Som om hon hade sett hans ensamhet och tankarna från barndomen ta form framför dem och bli tydliga så att hon inte kan undgå dem. Mitt hår, säger Algot, varför det? Du vill väl se prydlig ut? Jag kan kamma håret och binda upp det med ett tygband. Du blir fin som en kapten allra minst. Jaha, jo, i så fall, gör det du, tycker Algot. Helt bekväm är han ändå inte med att ha hennes händer i håret, hur det stryker över hans huvud när Ilja drar tillbaka det i en fläta. Det var en annan sak att ligga i lag med henne när de var fulla båda två och inte kände varandra alls. Som vore hon en krogkofsa beredd att ta emot vem som helst för ett mynt eller några supar. Det här kammandet och strykandet och att hon står alldeles intill honom så att han kan känna värmen från hennes kropp mot sin kind, det gör honom blyg och brydd. Det är snart klart, säger Ilja. Hon låter så belåten på rösten som att hon verkligen lyckats få honom att se snygg ut. Det säger hon också att han är. Prydlig och fin nu. Man skulle kunna ta fel på en herreman och honom, minns han. Hämtade du brännvin i Lappböle, undrar han bara. Han vill inte veta mera om hur han ser ut. Ilja säger ingenting. Hon ruskar på huvudet. Har varit lite rädd för den frågan. Men hon är så glad åt att ha fått med sig brokan hem. Och hon vill ju inte egentligen supa. Har tänkt att det ska gå bra ändå nu. Jag går till Benner då, säger Algot. Inte ett ord om dagsverket, inte ett ord om torpet. Nå, hon är inte den som bönar när folk inte själva vill. Låt gå för det, Algot, låt gå för det. Han går utan att dröja, nu när han har ett mål. Benner i Strömbolsta. Ilja ser hans ryggtavla försvinna ner åt kyrksundet och snart är han borta. Nu ångrar hon att hon lämnade Greta hos modern. Flickan kunde bra ha varit här med henne när Algot är borta, tänker hon. Hon har redan glömt det värsta skoven av ångest från förmiddagen, det som gjorde att hon skyndade sig till Lappböle med flickan på ryggen. Gretas ögon, skimmer och skyar, som om allt redan är beskådat, som om barnet redan vet allt som finns att veta. Och ändå ingenting vet, så oberörd är hon, flickan. Brokan söker sig allt längre runt och runt torpet i jakten på gräs som duger att äta. Snart måste hon nog klövja kon. Hon har inte reda på hur det är sagt nu med roten om Algots sko. Fast det är hennes sko, men i alla fall. Hon vågar inte låta kon ta till skogs utan att ha lov att släppa henne. Ju mindre krångel man får med rotebönderna desto bättre. Och det brukar gå ganska bra för henne ändå. Nog vet Björbybönderna var hon kommer ifrån. Att hon är bonddotter från Lappböle och att hon kan göra rätt för sig när hon inte super. Brokan, kom kuddan! Hon får tag i henne utan problem som vanligt. Brokan är god och väntar sig bara gott av människor. Hon är aldrig kinkig med att låta sig tas. Skättrar aldrig när hon ska mjölkas. Bara litar på. Litar på Ilja, mer än Ilja litar på sig själv. Kom kuddan! Och kuddan kommer, följer henne utan att sträta in på torpbacken igen och står stilla medan Ilja knyter en repögla runt ena frambenet på henne och binder henne vid en av säljarna runt torpet. Nu har hon att göra en bra stund, brokan, med att äta gräs hon kommer åt. Torpet står i bergskanten, precis där skogen övergår i sank ängsmark. Skogen är ett skydd, lejar och stoppar upp hagel och regn söderifrån. Men Nordan ligger på ganska bra här, har fritt spelrum över åkrarna mot Brännbolsta och får kraft över dem innan den kastar sig mot torpet. Anders och hon har försökt vara rädda om träden som växer framför torpet, mest säljar just för att lite lindra Nordan. Och säljarna blommar fint på våren, stora ljusa vippor som samlar solljus i kvisttopparna. Ilja går via apeln, hon kallar den redan Algots apel, klappar till jorden runt den som för att bädda ner den och ber den växa ordentligt så ska hon ta hand om den så bra hon kan, lovar hon. Hon hämtar in vatten från brunnen och passar på att vattna brokan på samma gång. Hon ska sätta igång ett nytt vällingkok idag. Koka en stor gryta välling som det bara är att äta av i flera dagar sedan. Hon blåser liv i glöden på härden. Det tar sig så fort att hon känner sig välsignad. Att det är en bra dag idag, i alla fall, fast den började med att hon lämnade bort Greta. Kanske är det Gud menar, att det inte är hon som ska ha hand om flickan. Att allt slutar lyckligt om hon bara ger upp henne. Avstår. Hon kokar vällingen på vatten, så håller den att spara bättre. men gör den tjock så man kan späda med färsk mjölk när man ska äta den. Hon tycker om att koka mat, känner sig glad när det puttrar om grytan över elden, att det knastrar lite om brasan, en sak som känns trygg, och när det blobbar i vällingen är det liksom tryggare ändå. Att hon har värme och mat, det är det. Hon går omkring i stugan, plockar upp, kommer sig till och med för att gå ut och plocka några kvistar enris att lätta upp luften i torpet med. Hon går inte någon lång runda, bara så mycket att hon inte bränner vid vällingen. När hon kommer in har den kokat färdigt. Hon sätter enriset i ett litet lerkrus Anders köpte i Stockholm och tog hem. Det står kvar här och är alldeles lagom för några gröna kvistar på bordet. Det ryker om vällingen när hon öser upp av den i ett fat. Det är synd att det inte är dags att mjölka brokan ännu. Hon kan väl inte börja mjölka mitt på dagen. Då blir brokan nervös och snålar med mjölken. Det är lika bra att vänta. Vällingen får stå och svalna en stund i fatet innan hon äter. Men hon är faktiskt hungrig. Väldigt hungrig. Och inte kan hon hålla sig någon längre stund. Hon blåser över vällingen och tycker hon är så försiktig när hon för fatet till läpparna och dricker. Och bränner sig riktigt illa på tungan och i svalget. Hon visste ju det, att vällingen var för het. Ändå måste hon prova. Att hon inte har vett att akta sig, det skrämmer henne. Det där oförsiktiga i henne, att hon gör saker mot bättre vetande. Att hon inte vet hur man är rädd om sig. Hon ställer kroppen framför sig själv och låter den ta stryk. Som om hon hade flera, som om hon kunde leva med vilka skador som helst. Som om det finns ett odödligt i henne som gör att hon kan utsätta sig. Guden Skälmen, han lovar sådant. Ett evigt liv för en odödlig själ. Men hon vet ju att utan kropp finns inte livet. Och det är så för alla. Man har en kropp, en enda. Och när man förlorar den, förlorar man allt annat också. Båtsmännen har sålt sin kropp, tänker hon. Sålt sin kropp och köpt hoppet om år av liv. Om man ska svälta ihjäl den inkommande vintern kan förskrivningen till båtsman rädda livet på en för ett tag. För sedan ska man ut till sjöss och slåss och bli smittad av kolera och pest och dö badade i sin egen träck eller sönderslagen av en kanonkula från en fiendeslup eller både och. Man vet att man ska dö. Man vill bara att stunden på jorden ska vara värd sitt slit och sin pina. Att det goda till slut ändå har gjort livet mödan värt. Man vet att man ska dö. Och Algot vet att han ska dö ganska snart. Det är väl det som gör honom som främmande i världen. Fast Ilja är säker på att Anders också visste, hade samma villkor och inte var han främmande. Han levde sitt liv precis där det pågick, mötte sitt liv där det kom emot honom. Ilja skulle vilja leva så, i tillit till sig själv och sin förmåga att klara sig igenom. Det var som om Anders visste att han var välsignad, tänker hon. Han brukade säga det, att han var välsignad med förmågan att leva sitt liv. Nå kunde han som andra oroa sig för framtiden, men han lät inte den oron hindra honom från att njuta av det ögonblick av godhet som finns i ens liv. Ilja minns dotterns födelse och blicken hon gav sin far första gången hon såg honom. Doften av spädbarn, hur han satte näsan i flickans tunna hår och drog in hennes doft i djupa drag. Han sa att han älskade Ilja som mor, alla förändringar i hennes kropp och i hennes sätt. Att hon blev mjukare i handlaget med djuren och med Anders själv också för den delen. Hur han skrattade djupt ur bröstet och blev varm i blicken när han sa det till henne. Kvinna, du har blivit mjuk i händerna sedan du fick ditt barn. Och då blev hon faktiskt alldeles mjuk, inte bara i händerna utan i hela kroppen. Hon kunde sitta med flickan i famnen och det räckte med det. Hon behövde ingenting mera än just det. Sitt barn, tyngden och värmen från barnets kropp i hennes armar. Hur flickan andades mot hennes axel, en fuktig fläck efter barnets andetag mot hennes blus. Flickan var bara 3 månader gammal när hon började supa igen. Anders var borta, låg i örlog och för allt vad hon visste var han kanske redan död. Hon hade ingen aning om när eller ens om han skulle komma tillbaka. Det var så oroliga tider. Ryssarna for som getingsvärmar över Östersjön, syntes en där, en här. Man visste inte vad som var sant och vad som bara var rykten. Men det bådade inte gott.
1: Vi har hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.

0: Det har mullrat rejält i helgen. Trots hotande regn genomfördes Old Time Car Show med utställning och cruising. Björn Nylund besökte evenemanget på lördagen strax innan regnet började falla över de nypolerade bilarna.
1: I lördags hölls All Time Car Show, en tradition på Åland. Den påföljande cruisingen kan knappt ta fler bilar, men presidenten Jim Eriksson är beredd att välkomna många fler till dess nya arena sedan 5 år.
2: Travbanan är helt perfekt för det här. Det enda som saknas från badhusparken så är ju mysfaktorn. Så är det 27 grader varmt och solgas, då blir det varmt på travbanan. Vi har liksom funnit en liten standard här nu, tycker vi. Hoppas vi. Så det är ju det. Det finns ju utrymme för mera folk och mera bilar. Men just nu så har vi, jag ska gissa på en 250 bilar, och det brukar landa på 350 kanske. Det hänger ju lite på väder förstås. Hotas det med regn så är det ju en del som inte vill ta ut bilen och skit ner den i onödan.
3: Finns det några kriterier för vad man ska liksom nå, vilken nivå man ska ha för att få ställa ut den?
2: Nej, egentligen inte. Det är ju lite så med en bilutställning att har du en vanlig bil, så det hjälper egentligen inte med att den är fin, för den sticker inte ut. Så sticker du ut, då ligger du bättre till.
3: Kan man få lite extra stilpeng om man är tidsenligt klädd eller något liknande?
2: Inte kanske för själva tävlingen i sig, men det är ju klart att det är uppskattat med om man passar in med sin bil.
3: Och då handlar det mer om hur bilen sticker ut än vilket arbete det ligger bakom på det stora hela, eller?
2: Ja, både och. Alltså det kommer ju de här extremt fina bilarna som folk fastnar vid dem. Och de ligger ju ofta långt fram. Eller ett finskt balt custombygge. De sticker också ut. Ibland dyker det upp lite gäng från Estland och några tyskar har vi haft. Men det är inte så vanligt därifrån. Det kan nog vara mera på tur att de råkar vara här.
1: Två tidigare publikfavoriter, Putte Karlsson med sin återskapade Lumpalandsbuss och Totte Johansson med sin världsunika Dodge, njöt av stämningen på plats.
4: Det är roligt att vara här och träffa. Man har så mycket bekanta. I de här kretsarna så det är roligt att träffa, så man får alltid ett heja. Bilarna, som många som åker här förbi, så hejar och så där. Så nej, men det är ju bara den här atmosfären och det var så.
3: Det är många som stannar till här. Vad frågar de om bussen?
4: Ja, de frågar väl vad den är, hur kraftig motor den är och kanske lite hur gammal den är, och sen får man några berömmande ord. De tycker den är fint och ett fint jobb har vi gjort och så här, och så får vi väl se sen då hur många som lägger sin röst på den idag.
3: Vad brukar du få för kommentarer om din bil?
5: Ja, ovanlig är den väl.
3: Vad är det som är unikt med din bil?
5: Folk är väl, ja, nog det att den var utställningen 59 i Moskva.
3: Okej.
5: Okay. Så det är väl lite speciellt. Och sen att den då finns kvar då efter den här tiden.
3: Ja, men den kommer väl leva ganska många decennier till, tycker jag.
5: Klarar sig så här långt så.
3: Vems bil är ni rita på då?
6: Jag ritar ett hjärta.
3: Aha. Vad ritar du för något då?
6: Jag vet inte.
3: Nej. Får se, brukar ni få rita på bilar?
6: Nej.
3: Så det är lite annorlunda? Lite spännande?
6: Ja.
3: Får ni se upp när ni kommer hem nu? Så?
7: Ja, de har ritat förut med sten på vår bil, så jag tror inte det händer flera gånger.
1: Jo då, Tilde och Tindra Rautsiainen Ek hade tillåtelse att förgylla just den här bilen med kritor. När regnet mjukat upp travbanområdet under eftermiddagen hade 14 vinnare korats. Och jo då, Putte Karlssons T-Ford-buss från 1925 vann både veteranklassen och publikpriset igen.
0: Och Putte Karlsson körde hem sin vinnarbuss i en lastbil. Många andra fortsatte ut på stan efter utställningen på travbanan. Reporter var Björn Nylund.

0: Det blev två åländska medaljer när finska mästerskapen för Islands hästar avgjordes i helgen. En mamma, Maria Sten Lundqvist, och två döttrar, Heini och Helmi Lindqvist, åkte iväg med sina hästar för att tävla i totalt 6 stycken klasser. Heidi och Helmi Lindqvist red hem varsitt brons med sina hästar Dimma och Titan. Både Heini och Helmi Lindqvist tävlade i Young Rider-klassen och först hör vi Helmi berätta hur det gick i fyrgångsklassen V3 med hästen Titan.
1: Det gick jättebra, vi kom 3:a så vi fick bron. Det var jättekul faktiskt.
2: Var det någonting som du hade väntat dig?
1: Jag trodde inte att det skulle gå så bra, för det är ju första liksom, säsongen Titan tävlar i hela hans liv. Så var det hans undertävling kanske, 6:e.
2: Men vad var det som gick bra då så att säga? Så att det bar hela vägen till ett brons.
1: Han lyssnade. Han var fokuserad på mig. Och jag vet inte, jag var inte så nervös. Det var liksom, för jag hade inte höga förväntningar. Jag var väl ganska koncentrerad och fokuserad ganska bra. Och vi hade ganska bra samspel också.
2: Och hur känner du inför framtiden nu då när det blev ett FM-brons? Ger det blodad tand?
1: Jag tänker väl att vi bara fortsätter träna sen nästa år. Så ska vi försöka igen då.
2: Heini Lindqvist tävlade med Dimma i stilpass, tölt och 5 gång. I stilpassklassen räckte resultatet till ett brons. Så här summerar hon sina tävlingar.
3: Ja, det var ju vår första och vi har inte känt varann så länge och det är mycket träning kvar och det var väldigt mycket träning när hon kom, så att det här var väl mer en inblick på var vi är liksom på tävlingsfronten.
2: Så att det var, ja, fast det var ett FM då, så att det var lite sådär testa på.
3: Ja, exakt.
2: Vad tycker du att fungerar bra då under helgen?
3: Ja, men hon var ju lugn och så, hon kan vara en ganska spänd individ liksom på nya ställen. Men sen väl på banan så kunde hon bli ganska het så att säga. Och det visade sig i resultaten också. Men trots det gick det ändå helt okej sen till slut.
2: Vad tycker du att kunde ha gått bättre under helgen?
3: Ja, men det är väl det att hon var så het just på banan. Så att då blir ju allt annat också svårt. Så det skulle kunna gått bättre. Men trots det fick vi ett ledje i stilpass och 4 i 5 gång.
2: Men hur ser du på framtiden då? Ändå, ja, en tredje plats och en fjärde plats med en häst som är orutinerad.
3: Ja, alltså det är mycket, mycket jobb kvar för att vi ska nå i de poängen jag vill. Men jag ser ändå liksom potential i det. Det blir väl mycket träning och så hoppningsvis bättre poäng nästa år.
2: Det sa Heini Lindqvist. Och så tävlade ju även Maria Sten Lindqvist under helgen med stoet Girla i fyrgångsklasserna V3 och V1.
4: I V1 så, vad heter det, placerade jag, då kom jag inte till final. Jag gjorde ett dyrbart misstag. Jag koncentrerade inte mig i galoppfattningen. Så det blev liksom ökad tölt i 2 meter ungefär och det kostade mig minus 2 poäng. Men annars skulle jag fått bra poäng på det. Men så gick det. Så det var en lärdom. Och sen i V3 så kom jag till final och där kom vi 6:e.
2: Hur känner du dig över de 2 resultaten?
4: Jag känner mig väldigt nöjd med vår prestation tillsammans. För Girla kändes riktigt fin. Vi hade ett jättebra samspel, förutom den där dyrbara missen då. Ja, jag känner mig jätteglad faktiskt.
2: Hur har vädret varit i Ypäja? Här har det ju varit lite sådär, ja, allt möjligt väder. Hur har ni haft det under tävlingshelgen?
4: Ja, det var ju det där vädret. Det har varit sådana klassiskt Ypäja-väder. Torsdag och fredag så var det riktigt varmt, alltså typ 26 grader och alltså sådär svettigt att man kunde knappt andas. Luften stod still. Igår lördag så åskade det och det hellregnade alltså på riktigt. Så de fick avbryta alla tävlingar, så vi var alla helt genomvåta. Och sen fick vi rida i regnet då. Och sen idag så hade det regnat lite och varit väldigt fuktigt.
2: Men om du sammanfattar familjens tävlingar då, lite så här kort, vad säger du då?
4: Jag tycker att vi är på jättegod väg. Flickorna med nya hästar och jag som har kommit tillbaka efter en lång uppehåll. Ja, det känns jättepositivt.
2: Så det är inte så att ni kommer hem och låter hästarna stå i stallet och så tänker ni aldrig mer?
4: Nej, absolut inte. Alltså jag tänkte faktiskt så här att herregud vad det här är roligt. Alltså vad kul att man kan liksom vara en mamma och två flickor som åker iväg så här och har roligt tillsammans. Ja, det är kul.
0: Det sa Maria Sten Lindqvist. Och i inslaget hörde vi även hennes döttrar Heini och Helmi Lindqvist. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

0: årets mest intensiva vecka är här. Ålands radios reporter Björn Nylund stämde träff med den för året nya centrumledaren Mikael Enros i den nya runden på Esplanaden. De tog båda en promenad längs Torggatan genom Mariehamns centrum för ett samtal om hur redo staden är och vad han själv ser för utvecklingsbehov och potential för citystråket.
1: Jag har gjort en liten snabb rundvandring och frågat verksamheterna, och hittills så har sommaren gått väldigt bra för många i alla fall. Det är mitt intryck. Det finns folk på stan, det rör sig folk, så att turisterna har hittat hit i alla fall. Så det är ett steg i rätt riktning. Sommaren eller säsongen är ju kort och intensiv, så att det återstår ju att se vad resten kommer att innebära för verksamheterna och restauranger och kaféer och ja, museer också för den delen.
2: Du passar på att observera också hur Mariehamn flyter på så här under juli kanske.
1: Ja, men exakt. Det gäller ju för mig också att sätta på mig turistögonen och vandra runt här i stan. Jag har till och med cyklat nu runt fram och tillbaka lite och kollat hur känns det när man kommer i land. Vad är det som saknas? Och det kan jag lägga till nu då. Vi har ju ett besök här den 23 juli av vd:n för Svenska Stadskärnor som vi är medlemmar i. Och han kommer hit och vi ska ta en ordentlig rundvandring och få intryck från honom, så vi kan också diskutera hans erfarenheter från andra städer, så vi kan förhoppningsvis få några pointers i rätt riktning och kanske höra också vad som är bra.
2: Jag tänkte att vi också skulle ta en liten rundvandring, men här där vi sitter nu och som du säger, när man kommer i land, och du har redan funderat över hur det är när man kommer i land, vad är dina intryck?
1: Men intrycken är ändå att stan är ganska liten. Det är svårt att gå vilse i den här stan. Så att jag tror ändå att turisterna uppfattar Mariehamn som en trevlig, lugn och mysig stad, om vi ser till entrén till stan nu och sådär. Sen ska vi gå vidare, som du säger, på Torggatan och se lite hur den fungerar. Men vid första anblicket så tror jag nog att man får en liten kanske romantisk känsla.
2: Men här där vi sitter nu då, på Esplanaden, det har ju du då uttryckt att det här är ett av dina områden där du faktiskt skulle vilja se utveckling. Nu har vi fått hit en rundel här, det är kanske mer stadsarkitektens förtjänst än din då, men vad skulle du vilja se här på Esplanaden?
1: Jag skulle nog också vilja se lite mer konstverk, också kanske försäljning på sikt, så att det finns mer permanenta områden, åtminstone under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret skulle jag vilja se också mer försäljning och kanske mer belysning, att det blir också lite mer julfilis här. Så att det finns potential att använda vår esplanad för framtiden, och det är väl det som vi ska undersöka.
2: Vad har du fått fokusera på så här långt?
1: Ja, största fokus har ju trots allt varit under våren och genomföra de aktiviteterna eller eventen som jag ansvarar för.
2: Vad tänker du om de här matvagnarna här borta då? De har ju flyttat in lite grann på Esplanaden nu.
1: Ja, men det tycker jag är ganska bra faktiskt, för att det skapar en ökad trivsel i stan och en större dynamik. Jag menar, vi har våra etablerade restauranger som gör jättebra mat, men ibland så kanske man vill ha det där snabba maten, och de här skapar ändå ett mervärde för besökare och även ålänningar.
2: Precis här vid Torggatan start så har du till exempel, det försvann en butik här, Megasport, och nu har du dykt upp en ny. Hur viktigt är det med fyllda butikslokaler?
1: Ja, men det säger sig självt. Det är väldigt viktigt att vi har verksamheter nära stan, i stan, runt omkring stan.
3: Tjena Jorma.
4: Nej.
3: Här är vi torgvärden Jorma. Han kan allt om torget.
2: Men torget är annars en central plats för mycket av era aktiviteter. Ja,
1: torget är ju en bra plats där det finns utrymme för att göra saker. Men det betyder inte att allting ska ske på torget ändå. Utan jag vill gärna försöka sprida på våra saker, så att vi även är på gågatan och längre upp på Torggatan. Och kanske också där vi runt medisbiblioteksdelen, och gärna på Skarpans också.
2: Det är lite demokrati också, att centrum ska liksom spridas ut lite grann.
1: Ja, men dels det, och sen också att inte allting bara blir centrerat kring en plats. Utan jag menar, hela stan ska ju ändå ingå i mitt jobb. Så jag tycker det är viktigt att tänka på. Sen får man se om det funkar praktiskt och så. Det är en annan fråga.
2: Om vi tittar först åt ena sidan här, har vi nybyggda telegrafen. Hur tycker du att den har hittat sin plats i stan?
1: Ja, men jag tycker att det är en väldigt vacker byggnad, och den passar väl in i stan. Och den är lagom hög och den är lagom pampig för att ändå göra ett intryck när man går förbi. Åtminstone så som jag ser det. Sen så förstår jag att vi ska svänga oss åt andra hållet. Och då har vi vår gamla Staples, gamla varuhuset. Och sen har vi Borenska huset. Och det här står ju och väntar på besked vad som ska hända egentligen. Vi står ju alla och funderar vad ömsen ska göra. Och vi vet fortfarande inte.
2: Mm. Ja, det är kontraster kan man väl lugnt säga. Men ändå ser man att de i alla fall försökt att jobba med att få någonting att hända här över sommaren. Hur mycket känns det här med tomma lokaler och så under högsäsongen?
1: Ja, men det är klart som jag sa förut, tomma lokaler är aldrig bra. Nu har vi och här har försökt hjälpa till så mycket jag kunnat för att få hit någon form av verksamheter i de här tomma lokalerna i Borenska huset. Och nu har vi åtminstone en i hörnbutiken i Sydrans gamla lokaler där de säljer diverse åländska artiklar och smaker och sånt i form av kryddor och juicer och annat. Och sen har vi då lite längre bort här bredvid Backmans där de var förut så har vi då en loppis.
2: Hur mycket längtar ni efter att det ska hända någonting här nu med de Borenianska huset och Staples?
1: Jag skulle väl inte ljuga om jag säger att jag längtar för mycket. Liksom, för att jag tror att vi alla längtar efter att få ett beslut och att de ska komma igång med det här. Just nu så står det här och famlar i ett sorts vakuum vilket ingen, inte de själva heller tror jag, är nöjda med. Så att vi hoppas nog bara på att de ska få ett beslut så småningom.
2: Du kan kanske se fram emot en sommar med byggnadsställningar istället då?
1: Hellre det och så gör vi det snyggt och det går också att göra snyggt under byggtiden med form av bilder och information och sådär så att det har jag flaggat för inför eventuellt bygg också så att.
2: Här framme vid Ålandsbanken säger Mikael nu att det låter ju faktiskt som en riktig storstad här fullt med trafik och liknande. Här blir det ju lite mera stress så än gågatan då. Vad tänker ni om när man kommer en bit bort på Torggatan som vi gör nu?
1: Ja, nej men det är viktigt att vi också tänker att Torggatan är inte bara gågatan utan vi har ju flera verksamheter som fortsätter förbi biblioteket upp på Skarpans. Men det ska jag också vara ärlig att säga att även fast vi försöker hitta aktiviteter där borta så är det en utmaning att få folk att gå dit.
2: Ja, men nu står vi här vid Torggatan 1. Om vi hade det första intrycket av Mariehamns centrum från Esplanaden så har vi ett annat första intryck härifrån. Vad tänker du om den här vyn?
1: Om vi tänker så här då, vi har ju de här Ålandsvimplarna som är uppstoppade på lyktstolparna som leder framåt som går över hela vägen egentligen. Så att jag tror det finns ändå ett naturligt sätt att ta sig in till själva gågatan. Men det är klart, det här är en parkering, du har bussplan lite längre bort. Här skulle jag jättegärna vilja ha mera permanenta grejer eller över sommaren i alla fall.
2: Finns det några planer för att utveckla det här hörnet?
1: Det finns tankar och idéer, men det är ingenting som jag kan gå in på just nu.
2: Vad har vi att se fram emot när sommarruschen är över?
1: Ja, precis. Vi har förstås kulturnatten som på något sätt säger hej då till sommaren och till hösten. I och med skolstart och sådär. Och sen det som City Mariehamn kommer att ordna, det är superlördag. Det kommer att ske den 29 augusti. Och då kommer det hända annat också. Då kommer det vara föreningsdagen och så kommer det även vara Pride-festivalen. Så det kommer bli superlördag i dubbel bemärkelse.
0: Ni hörde centrumledaren Mikael Enros under en vandring längs Torggatan med reportern Björn Nylund.

0: Det klassiska getaloppet på rullskidor avgjordes i lördags och totalt 25 åkare ställde upp i tävlingen som erbjöd tre olika distanser. På den längsta distansen, 43 kilometer, vann Isak Holmström loppet för femte året i rad.
1: Ja, det är roligt alltid att få komma hem och när det arrangeras tävling så är jag med. Och jättefina förhållanden var det idag, superbra bana och fint arrangemang, så det är jättekul att vara med.
2: För några år sedan då hade du med dig lagkompisar för att få det, riktigt motstånd så att säga. Ingen skugga ska falla över Jerry Danielsson och Emil Andersén, men inte i år.
1: Nej, vi satsar på att få hit dem och större gäng till nästa år. Att vi jobbar på det. Jag tror att det kommer vara flera med då. Det var bara att göra egen tävling av det. Vad heter det nu idag och det här året. Och få liksom en bra genomkörare för rullskidtävlingar kommer vara med på här senare i sommar i Sverige och Norge.
2: Idag ryckte du tidigt. Var det någon taktik som du hade klar på förhand? Eller var det så där hur du kände när ni kom ut på banan?
1: Ja, nej, jag tänkte att jag ville ha en bra tävling av det här ändå, att ibland det blir lite lusåkning om man åker och sitter och man chitchattar med Jerry och med andra och lite sådär. Men det är ju ändå tävling och jag ville få ett bra träningspass. Jag stack iväg som att det skulle vara vilken tävling som helst. Är någon som hänger med så får de hänga med, men att jag tror att jag var ensam efter 30 sekunder och då var det bara att köra hela vägen in i mål och göra egna race, och det varit helt kul.
2: Men rätt bra förhållande idag va? Så där lagom varmt och ingen vind och lite mulet väder, så att ingen sol heller som gassar.
1: Ja, det var svårt att veta. Igår när man kollade så tänkte man att det kan komma regn och det kan blåsa, men det var ganska perfekt. Men nu var det ju varmt och svettigt oavsett, och nu märker man, fast det är svag vind, så märker man nu av den att det är motvind på vissa partier och medvind på andra, men att ganska perfekta förhållanden ändå ska jag säga.
2: Det är ju mitt i en försäsong nu då, fast det var tävling idag. Hur går tankesättet hos Isak Holmström nu och inför framtiden med tanke på förra säsongen när det var frakturer? Det var liksom en säsong i motgång som ändå vändes till någonting positivt till slut, eller du presterar bra resultat i tävlingen.
1: Jo, och det är ju jättemycket motivation, att egentligen sämsta möjliga förhållanden då i fjol träningsmässigt så gjorde jag mitt bästa resultat någonsin, så att nu satsar jag på att få en bra hel träningssäsong och vara frisk och vara skadefri och få kunna komma tillbaka till normal träning, och jag tror att absolut att jag kommer skida jättebra här i vinter. Jag känner mig supermotiverad och vad heter det, fick här i dagarna fick jag klart att Brändö Lax går in som fortsatt huvudsponsor för mig, så det känns ekonomiskt känns det väldigt, väldigt tryggt, men också psykiskt att nu man har folk hemifrån och man själv skärgårdsblod i blodet och känns kul att liksom folk där hemma tror och vill satsa på en och liksom vill vara med på den här resan som jag gör, att det är någon slags pojkdröm att man vill bli bra på att åka skidor och man vill kunna lyckas i Vasaloppet och kanske vara på pallen någon dag, att det finns andra som tror också att det går, att det inte bara den här en liten fotbollspåke som säger att jag vill bli Cristiano Ronaldo, jag vill spela VM, utan det faktiskt går att lyckas, och jag är fast beslutad att jag ska nå dit, och jag är supermotiverad för det.
2: Hur ser planeringen ut inför långloppskuppen då? Blir det alla hur går tankarna där?
1: Jo, vi kommer köra med Team Edux alla tävlingar i år, och vi har jättestarkt lag och vi är jättetajta tillsammans. Vi är ganska små, vi är en liten organisation, men vi gör allting superproffsigt och vi har jättebra stämning. Det är som en familj, det låter lite klyschigt, men att det är superkul att vara tillsammans, och vi har läger var och varannan månad, och vi är på höghöjdsläger ska vi vara nu med varandra här i höst och ladda, just för att många av de här tävlingarna vi har går ju på höghöjd sen, så att vi kommer säkert gå tillsammans i 3-4 månader den här tävlingssäsongen, så att man lär känna varandra väldigt bra. När vi har bra stämning så är det också kul.
2: Tvåa efter Isak Holmström, det blev Jerry Danielsson som gick en hård kamp med den 17-årige österbottningen Emil Andersén om silveret.
3: Ja, det är kul med lite motstånd tänkte jag säga, men man har en som är långt framför, men motstånd om andra platsen i varje fall.
2: Ja, hur var Isak Holmström drog ju direkt och det är en annan nivå där, men ta oss igenom ditt lopp och din andra plats.
3: Jo, han stack ganska direkt från start egentligen. Vi provade väl nog gå med vi tre som var efter han sen, men vi märkte nog ganska snabbt att det inga funkar. Eller så vi växeldrog ganska jämnt på två första varvena. Sen tappade väl Kevin i början på tredje varvet. Så var vi två ihop ända till början på backen. Och körde jämnt tempo hela vägen upp och märkte att jag fick lite lucka tidigt. Så.
2: Men du behövde inte göra någon ryck utan du malde på?
3: Mm, jag malde på, jo. Jag drog egentligen hela vägen före backen och ända in i backen. Så jag höll egentligen stadigt tempo och han tappade mer och mer bara. Så ingen ryck på det viset.
2: Det är mitt i försäsongen den där, fast det blev tävling med tanke på att du helst åker på snö. Hur ser försäsongen ut?
3: Jo, nej, men den har varit bra egentligen. Bra med träning och lite mindre rullskidor än jag brukar och cykla och sprunga lite mer då, för att få lite omväxling. Men nu har jag kommit igång med rullskidåkning igen. Så det är väl till jobba på nu, inte vintern. Lät upp några lopp i Sverige blir det väl på rullskidor. Och någon halvmara ska jag försöka in med och lite snart löptävlingar.
2: Och sen då vintersäsongen, man vill ju inte tänka på den idag här när vi står på Soltuna. Ganska, lite mulet men ganska varmt och skönt. Men hur ser du på den? Du fick ju en, vad ska vi säga, lite utväxling i vintras. Men lite kvitto på träning och tävlande.
3: Jo, nej, absolut. Jag är nog riktigt, riktigt nöjd med föregående vinter. Jo. Men upplägget blir nog egentligen ganska samma. Gissningsvis blir det väl den här öppningstävlingen i Orsa som vi har varit på bra många år. Och sen rullar det väl på med mycket där runt Dalarna. Och ja, det är väl så det ser ut. Inte så mycket bestämt här nu heller. Men det finns tävlingar att åka om man vill och det är roligt att tävla. Så då lär det bli. Och Vasaloppet såklart som huvudmålet, som alltid.
4: Det kördes tre distanser i årets Getalopp där ju då Isak Holmström vann den längsta. Fabian Enros segrade på 15 kilometers distansen och P.O. Torstensson var snabbast över 29 kilometer. Totalt 25 åkare ställde upp i Getaloppet, något arrangören Tommy Furu var hyfsat nöjd med.
5: Både bra och dåligt. Det är många som kommer utifrån som är jätteglädjande. Sen vet jag att de som kan så ställer väl upp på Åland också, men det är ju... Vi skulle rummas flera förstås, men det är ju sånt här, vi vet ju om att det är en sån här litet familjärt lopp som går så här, så alla som kommer så är vi glada för. Så, ja.
2: Men om vi jämför 25 de här senaste åren, hur ligger antalet då?
5: Typ lika. Vi har ganska bra i den här i allmänna, alltså längsta allmänna klassen. Den var glädjande och bra standard på den också. Däremot har vi ju inga damer. Så då, välkomna alla.
2: Så där söker ni med ljus och lykta.
5: Ja.
2: Det är ju, ja, som du säger, ett familjärt lopp. Det dras lite ålänningar, men kanske inte riktigt lika många ålänningar som ger sig ut i skidspåren på vintern. Är det ett litet extra steg att våga åka rullskidor?
5: Svårt att säga. Jag vet inte. För nu, man rullar ju på vägarna nu, så nu är de ju på... Sen vet vi har ju försökt bolla lite med helgerna också, vilken som passar bäst och allt. Och det är ju mycket annat program också förstås, så det vet man ju. Men det är ju inte så många lediga helger så att säga, så att vi försöker hitta någon bra helg som så många som möjligt har möjlighet att komma, men ingen aning. Men nu tror jag att nu rullar man på Åland, det gör man. Mm. Ja.
2: Sen kanske det där och vi säger våga tävla, som vi brukar kunna vara den där lilla barriären.
5: Ja, det ser man ju på vintrarna också. Det är ju mycket, mycket, mycket många fler som åker, säg Vasalopp eller någon sån här stora massalopp. Och inte ställer upp här på Åland. Och, ja. Alla har ju väl sina orsaker, ja. Då, men det är ju lite sådär, kanske skrämmande och man är lite blottad när det är så få åkare som är med. Då, men det behöver ju inte vara så. Vi hoppas att det ska som växa och alla är här bara för att ha roligt.
0: Det sa Tommy Furu, en av arrangörerna i Getaloppet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Under sommaren så är det ju inte alls så ovanligt att man får ovälkomna besök av myror, getingar och andra diverse skadedjur. Sedan årsskiftet är det Jens Schultz som driver Anticimex på Åland efter att ha tagit över verksamheten från Uffe Gustafsson. Nu har vi med oss Jens Schultz i studion. Välkommen Jens.
2: Tack, och tack för inbjudan.
1: Ja, men du tog över efter Uffe Gustafsson här vid årsskiftet. Hur har de här första månaderna på jobbet varit, tycker du?
2: Den har varit väldigt fartfullt, måste jag säga. Det har varit väldigt mycket getingar och myror framförallt.
1: Just det. Ja, var det som du trodde? Eller har
2: det
1: liksom...
2: Nej, det var nog inte det som jag trodde.
1: På vilket sätt?
2: Nej, jag trodde nog att det skulle ha varit lugnare. Men det har varit väldigt fartfullt. Så det,
1: okay.
2: Det har inte funnits utrymme för mycket annat, om man säger så.
1: Jag förstår. Och så här på sommaren så kan jag tänka mig att att folk hör av sig med lite olika skadedjursproblem. Vad skulle du säga, vad har du fått för typ av ärenden så här långt in på sommaren? Vad rör det sig om?
2: Det är ju flest, först och främst är det ju getingar just nu. Och så har vi en hel del hästmyror också.
1: Mm, just det.
2: Vanliga skogsmyror och svartmyror förstås också. Men det är mindre antal just där.
1: Mm, just det. Vi kommer in på getingar och vi kommer in på myror lite senare. Jag vill höra lite om det. Men jag tänker, har du någon aning om, alltså generellt, du säger att det har varit full fart. Har det varit full fart också jämfört med andra somrar? Vet du om det har varit, liksom, sticker det ut det här året eller är det liksom i linje?
2: Nej, jag skulle inte säga att det sticker ut. Jag tror nog att det är nog ganska vanligt. Det är ganska vanligt år, framförallt just med vad heter det? Med myrorna, och jag tror inte att det är särskilt mera getingar i år heller. Det är nog ganska så som det ska vara, tror jag.
1: Mm, just det. Är det något skadedjur som du så här på rakan kan säga att har ökat eller minskat? Att man ser någon förändring, eller är det ganska liksom samma lika vad gäller liksom?
2: Nej, jag skulle nog säga att det är nog ganska samma lika. Det är ganska svårt för min del på det viset att uttala sig om den delen, i och med att jag har varit en ganska kort tid inom den här området.
1: Mm. Jag förstår. Vi pratade här lite innan vi gick ut i sändning om att jag har fått lite tips om att det ska varit ett myrår i år. Och då reagerade du att det kanske inte riktigt är så. Hur ligger det till med de här myrorna? Har det varit extra alltså, många sådana uppdrag?
2: Som jag sa redan tidigare, så hästmyrorna har jag haft en hel del. Nu kan jag inte uttala mig om det är ovanligt mycket. Men det har påträffats lite här och där.
1: Mm.
2: Och de är ju inte så riktigt att leka med.
1: Nej, verkligen otrevliga, milt yep. Uttryckt. Ja, om man har problem med det här, om man har någon myrinvasion, inte hästmyror eller pissmyror, är det den officiella beteckningen? Det är lite osäker nu på namnet. Nej. Det är vad jag kallar dem i alla fall. Om man har problem med de här myrorna, vad ska man göra?
2: Alltså det är först och främst att man måste lyssna. Om man har fått dem in i fastigheten så är det ju att lyssna. Om man hör ett gnagande ljud jämt i princip, så ska man nog ganska omgående kontakta Anticimex.
1: Okej, ett gnagande.
2: Jo, de äter ju den här mjuka delen mellan årsringarna i virke.
1: Okej, just det.
2: Så
1: det är ett ljud man ska tänka på.
2: Och det är
1: på
2: ganska kraftigt, man hör det nog väldigt tydligt när de är igång.

0: på ont om man tänker rent så praktiskt på sin sommarstuga. Själv så vet jag flera getingbon som har byggt sig fast vid vår stuga. Ja, det här är ju ett ständigt återkommande problem. Vad ska man riktigt göra åt det här? Det är ett getingbo ovanför ens trevliga sittplats, så man vill ju inte ha dem där.
1: Nej, då är det gällande ju helst att kontakta Anticimex och få hjälp med det. Förstås, det är ju, om man ser så, det är den säkraste biten om man ser så, om man gör det. Mm. Jag skulle inte rekommendera att ta bort ett getingbo själv, för de kan vara väldigt arga.
0: Ja, precis. Ja, men om man nu vill, om man inte vill, om man är långt ute på vischen och man vill få bort den, finns det något praktiskt tips på hur man kan få bort det om man nu inte vill ringa in experterna direkt?
1: Det finns, och man kan ju till exempel sätta lite saft bara på i en liten skål, lite sött till exempel, och ställa det långt borta, så dras de ju dit, för de vill ju ha sött och fint.
0: Okej, just det. Och de här giftflaskorna, Raid, det finns andra giftflaskor också. Hur ska man förhålla sig till sådana?
1: Väldigt försiktigt tycker jag, för vi ska ju fortfarande tänka på naturen. Sen måste jag ju också säga att getingar har ju också den fördelen att de äter ju löst på plantorna och så vidare. Så man ska kanske inte ta bort i onöden. Kan man leva med getingar till exempel, att de inte stör den allt för mycket, så skulle jag inte ta bort dem i första hand.
0: Mm, just det. Innan sändning så var det en sak som du ville prata lite extra om. Var det inte så? Du nämnde någonting här innan vi gick ut i sändning. Var det det? Jag tänker...
1: Det är ju förebyggande till exempel som man kan tänka på överlag. Har man som privatperson till exempel intresse att förebygga fastigheten, förebygga mot gnagare, mot insekter och så vidare, så är man ju absolut välkommen att kontakta oss.
0: Mm. Precis. Och det är precis, då gör man det, och det gör man kanske lättast via att ringa.
1: Exakt.
0: Precis. Ja, du, Jens Schultz från Anticimex. Det var trevligt att ha dig här. Kul
1: tack
0: att
1: själv.
0: Få några praktiska tips, och så får du ha en fortsatt fin sommar.
1: Tack detsamma.
0: 17-årige Kasper Dreyer fick inget sommarjobb trots intensivt letande. Efter några veckors sommarlov verkställer han idén han funderat på ett tag, nämligen att bygga en egen glasskiosk. I veckan var det premiär för den mobila glasskiosken vid Nabbens badstrand i Mariehamn, och Dreyer, ja, han är nöjd med hur inledningen varit.
2: Jag kommer hit med min egen snickrade vagn då på morgonen. Rullar hit den med alla glassarna och sätter upp några skyltar. Och så sätter jag mig och läser min bok och så väntar jag på kunder.
3: Varifrån kom den här idén?
2: Ja, det kom egentligen när jag inte fick något sommarjobb, så tänkte jag att då får jag väl fixa något själv då. Så jag kontaktade staden om det fanns liksom några platser där man kunde sälja glass. Och då sa man att det fanns faktiskt en ledig försäljningsplats här på Nabben. Så ja, då sa jag att den tar jag gärna, och så har jag skrivit på ett arrendeavtal då.
3: Men hur har det varit här i början?
2: Jo, det har nog varit lite... Första gången när jag kom hit och rullade hit den och ställde mig, och ja, då kände man sig nog lite konstig och sådär. Men sen har jag vant mig att...
3: Hur länge ska du göra det?
2: Ja, några veckor i alla fall, till slutet av juli tror jag åtminstone. Sen så, ja.
3: Vad har du fått för respons från folk som har kommit och köpt?
2: Ja, det är ganska många som är glada att det ändå finns en glasskiosk nu. De har varit lite oroliga att det inte skulle komma någon. Så det är nog många som är tacksamma att det poppade upp en till slut. Så det är nog positivt.
3: Men berätta om bygget du har gjort här då. För mig som ser det, men förklara det så bildligt du kan.
2: Exakt. Ja, så jag köpte egentligen två lastpallar för 30 euro. Sen så bröt jag upp den ena och snickrade om liksom. Och så byggde jag en vagn. Och, ja, det är ganska billigt och... liksom väldigt stabilt sätt att bygga en vagn på.
3: Var kommer det här liksom entreprenörstanken ifrån, eller vad man ska kalla det?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag bara tänkte att något måste man göra på sommaren. Man kan inte bara sitta hemma och lata sig. Så. Ja.
3: Har du liksom tänkt i de här banorna att du ska vara liksom en företagande person, eller har du alltid varit det eller så?
2: Ja, men jag har väl funderat på den här glassidén ett tag då. Något år liksom sådär, funderat på ifall man skulle kunna göra det någon gång. Och sen så var det ju då helt perfekt att den förra glassosken här på Nabben flyttade in till torget. Så blev det ju en ledig spot här. Så det var ju helt perfekt.
3: Hur länge har du gjort det här nu?
2: Det här är min fjärde dag som jag är här. Så ja, det är nytt.
3: Du har tajmat in vädret ganska bra. Jag antar att du hoppas på soliga dagar framöver också.
2: Ja, exakt, det gör jag.

0: Nu har jag hört dock att det skulle vara ett väldigt abrupt slut på den här värmeböljan med regn och oska och kanske, eller vad det var. Så men vi får se, hoppas att det kommer sol sen efter det.
1: Hur, har du någon liksom mål med det här eller så? Har du någon längre tanke?
0: Nej, men om det fortsätter gå bra så kommer jag väl göra det här nästa sommar också. Ifall jag får. Och om ingen annan glassås kommer att ta min plats här på labben.
1: Så att du inte fick ett sommarjobb kanske visar sig vara det bästa som har hänt?
0: Ja, det kan hända. Vi får se.
1: Det är ju så här utifrån ser det ut som en ganska trevlig arbetsplats i alla fall.
0: Ja, det är faktiskt väldigt trevligt. Sitta här och läser den nya Hunger Games-boken. Och så, ja, det är nog ganska trevligt. Så, ja.
1: Hur mycket folk har varit förbi då, de här första tre dagarna nu när vi ses här den fjärde?
0: Ja, första dagen sålde jag 80 glassar och sen ja, så har det gått. Så det har nog varit ganska många. Så.
2: Det sa Kasper Dreyer. Reporter var Adam Berlin. En riktigt rolig grej med live radio tycker jag är att oväntade saker kan hända. Min förhoppning var att vi idag under eftermiddagen skulle få en intervju med Joakim Lundell. Det såg länge svårt ut. Joakim Lundell är ju alltså en av de artister som uppträder på kvällens Rock Off Festival. Men nu borde vi ha honom med oss här via länk. God eftermiddag Joakim, har vi dig med oss?
3: Jag är här, jag hör dig bra.
2: Ja men vad härligt. Så kul att du kunde ställa upp här på en telefonintervju. Välkommen till Åland. Du har anlänt alldeles nyss, eller?
3: Ja, i natt kom jag med båten.
2: I natt kom du med båten. Välkommen hit. Har du varit här tidigare? Eller det har du väl varit på Rock Off Festivalen till och med, va?
3: Ja, jag körde här 2018, så det är år sedan. Det är ett tag sedan.
2: Okej, och det var senast du var här förstås då.
3: Ja.
2: Just det, härligt. Nej, men då kanske du har lyckats ändå skapa dig en någorlunda bild av Åland och Mariehamn, i vart fall sommartid. Vad är din bild av Åland skulle du säga?
3: Väldigt, väldigt mycket karaktär. Mm. Alltså det känns som att alla människor har en väldigt stark aura och karaktär.
2: Mm. Ja men vad härligt. Vi är jätteglada över att ha dig här på ön igen. Vi ser fram emot kvällens spelning. Men hinner du vara någonting här nu då på ön? Någonting? Du kom i natt, du har varit här idag. Är det direkt vidare efter konserten eller hinner du uppehålla dig lite här på Sommaråland?
3: Jag åker med båten vid 4 i natt. Så det är lite efter spelningen nu under dagen i alla fall. Det är ganska tajt schema. Jag har ju 2 spelningar till den här veckan.
2: Ja, men jag förstår det. Alltså, festival, sommar, jag gissar att det präglar mycket av din sommar att åka runt på spelningar. Vad har du hunnit med än så länge i sommar?
3: Och göra privat menar du, förutom spelningar?
2: Ja, nej, men jag tänker spelmässigt. Har det varit mycket spelningar hittills under sommaren? Har du blivit varm i kläderna när det gäller spelningar i sommar?
3: Ja, men jag tror jag är uppe i 17 stycken nu med den här, så jag borde vara varm i kläderna i alla fall. Mm. Finns inga ursäkter till att inte vara i alla fall.
2: Nej, härligt. Och nu när du är inne på det privat, har du hunnit varit ledig någonting under sommaren och haft semester eller har du varit fullt ös?
3: Nej, det har varit väldigt mycket. Men nu efter lördag då jag är uppe i Piteå så blir det 3 veckor fram till jag och Jonna ska förnya löften med lite bröllop.
2: Ja, men just det. För det är 10 år sedan ni gifte er, va?
3: Ja, precis.
2: Mm, vad fint. Ja, hörde, musikmässigt då Joakim, det har ju hänt en hel del. Alltså du har släppt en ny singel, Fest, Sommar och Vibe tillsammans med LBSB, inte sant?
3: Väldigt spontant. Jag fick feelings. Vi gjorde den där på bara dagar och sen bara var den ute.
2: Okej, hur gick den processen till då?
3: Vi träffade dem vi spelade bort på Brännbollsyran uppe i Umeå. Mm. Och sen bara fick vi någon idé där och sen blev det bara verklighet.
2: Okej, kul. Ja, för tidigare har du ju släppt mestadels musik på engelska, va? Den här singeln är ju på svenska och ja, men verkar ju vara något slags nytt musikaliskt kapitel för din artistkarriär. Är det liksom en riktning du har styrt in på nu eller var det här bara liksom en engångsgrej med den här svenska låten eller hur ska vi se den?
3: Nej, det blev slump. Sen efteråt så reflekterar jag att jag aldrig har släppt svensk musik på Joakim Lundell-profilen. Utan yeah. Bara på Jockey Boy tidigare då med Efterbrall och FML och de låtarna.
2: Mm. Just det. Så det kanske blir mer av denna vara då. Ja, du uppträder ikväll. Du har ju fler låtar i din låtkatalog. Du har ju faktiskt en 10-årig artistkarriär. Fyller väl 10 år som artist här. Eller har väl gjort. Du har hållit på ett tag. Finns det någon låt under kvällens spelning som du ser extra mycket fram emot att köra för den åländska publiken ikväll?
3: Nej, men det jag märkt i sommar är ju verkligen att de gamla Jockiboi-låtarna efter alla Snapchat och FML, alltså som trycket helt sinnessjukt. Jag svår själv att förstå det, men nej, det går inte ens att beskriva oftast på vissa spel.
2: Ja, är det de som det är mest tryck på, de låtarna? Mm.
3: Ja, av någon anledning, jag släppte dem 2015.
2: Ja, det är ett tag sedan.
3: Det blev speciellt när jag släppte dem då. Det var ju precis i början av min offentliga karriär. Sen är det 22 någon gång så typ exploderade de, för att det blev någon sån här kultgrej att ha dem på utspring med studenten och på studentflak och grejer. För en generation som typ inte ens lyssnade på de låtarna när de kom.
2: Mm.
3: Och sen har de bara ökat på för varje år liksom.
2: Mm. Precis. Joakim, du blev ju framförallt känd via en reality-serie och därefter genom dina pranks som du gjorde tillsammans med din flickvän på er YouTube-kanal. Jag liksom fick nys om vem du var via där och var själv en flitig prenumerant på den kanalen. Alltså det var ju så de flesta lärde känna dig. Känner du någonstans någon gång att du lite behöver bevisa att du också är en artist bortom det här med andra med YouTube och hela den grejen?
3: Nej, jag tycker den här turnén redan har bevisat det. Det har varit jävla tryck överallt vi har kört och det är en riktigt bra scenshow. Åland kommer nog få se någonting de inte har sett på Rockoff innan teknikmässigt. Det är väldigt välplanerad och snyggt strukturerad scenshow. Och sen däremellan så är ju vunnit massa kristaller för spök. Jag har producerat långfilmer. Så jag känner inte jag har så mycket mer att bevisa. Ibland kan jag väl känna att det är lite tråkigt, att jag önskar att jag hade lite mer bensin liksom, som du vet, trycker på att man vill bevisa någonting.
2: Mm.
3: När det går bra blir man ju lite mer lat. Så här, vad ska man göra nu? Liksom?
2: Mm. Jag förstår. Kvällen är ju fylld av andra artister. Du går ut sist däremot. Klockan 23 får vi lite ses som huvudakten ikväll. Hur känns det att avsluta hela Rockoff-dagen idag?
3: Fantastisk. Jag tror att det här kommer bli en av de bättre, hoppas jag på. Jag har ju en publiktopp som följer med mig genom alla festivaler. Okay. Och det hade varit kul om Rockoff faktiskt hade kunnat ta en topp 5 där.
2: Okej, okay. Har du liksom en topp över de städer som levererar mest när det gäller att vara publik?
3: Ja, men precis. Mm. Det bara föddes som en rolig grej och sen har den hängt på, så är alla så här jätteengagerade i den när man kommer. Jag har ju fått mycket från ålänningar här som ska försöka ge allt för att komma in på listan.
2: Okej, vem, nyfikenhet, vem är det som leder den här topp 5 hittills då, festivalstäder, den här sommaren?
3: Vi har Västerås Cityfestival, ganska ohotad etta. Och sen har vi Brännbollsyran. Och sen Gröna Lund, det är topp 3 just nu.
2: Okej, okay. Vad var det som gjorde, jag gissar att det är många ålänningar som kanske lyssnar och vill slå Västerås då, som du beskriver som ohotad etta. Varför var det så bra då? Varför är de ohotade som ettor? Vad var det som var så fantastiskt där?
3: Nej, men det var helt amazing väder. Och sen, det var så mycket folk att det gick liksom inte ens beskriva.
2: Mm. Ja.
3: Vad kommer i bakgrunden nu? Vad har du sagt?
2: Vi ska se. Nej, det, i mina öron låter det vackert. Så det är inga konstigheter. Ja. Ja, nej men fint att få en pratstund med dig så här. Joakim Lundell alltså, som uppträder på Rockoff-festivalen idag med start klockan 23. Lycka till ikväll. Avslutningsvis här så tänkte vi nu spela låten, Joakim, som man ändå får väl säga att du slog igenom med när det begav sig 2017. Låten heter All I Need. Vad kan du säga om den låten?
3: Nej, men det är alltid den låten som kommer betyda mest för mig. Inte bara för att den har mest streams, utan för att den var till Jonna under en period som var jobbig för henne. Och därför, den kommer alltid betyda mest, oavsett vad.
2: Mm. Jag tycker att vi avslutar med att spela den låten. Och tack så hemskt mycket, Joakim Lundell, för att du kunde ställa upp på en telefonintervju här inför din Rockoff-spelning. Lycka till ikväll! Imorgon, torsdag, drar den traditionsenliga vikingamarknaden i Saltvik igång. Under 3 dagar så kan besökare uppleva vikingabyn. Och med oss på telefon så har vi nu Tom Danielsson, ordförande för fornföreningen Fibula. Välkommen till Ålands Radio, Tom.
4: Tusen tack, tack, tack.
2: Härligt att ha dig här. Jaha, en dag är det kvar nu. Imorgon smäller det tills vikingamarknaden öppnar. Är ni i fas?
4: Absolut, det är vi. Vi är allt under kontroll, ska jag säga. Och vi, föreningsmedlemmarna jobbar här och flera dagar och så här. Och nu är det ju på området, vad ska jag säga, så här. Jag står och tittar ut över fältet här och det kan röra sig om lite över hälften av vikingatält på plats.
2: Just det. Ja, för hur många vikingar och hantverkare och försäljare förväntar ni er att delta i år?
4: Ja, när vi ligger väl runt en närmare 30 försäljare och sen har du 20-25 hantverkare och sen har du ju fighters en hel del, nu vågar jag inte säga antal, men totalt på hela området så lever vi runt 350 vikingar den här veckan och till och med söndag, måndag.
2: Okej, 350 vikingar. Är det ålänningar hela bunten eller tar ni hjälp utifrån?
4: Nej, nej, det är nog alla nationaliteter, tänkte jag säga. Men det är ju från det är Norge, Danmark och Norden överlag, Lettländerna och så har du Finland, Sverige och runt om. Och sen är vi ju fornföreningen själva då, som har eget kamp då med tält och grejer.
2: Just det, så det är blandat på den fronten. Nå, ja. Där fick vi en uppskattning på vikingar och hantverkare och så. Besökare då, hur många brukar komma på de här vikingamarknaderna? För ni på något sätt någon statistik? Vad är det, hur många är det liksom som brukar dyka upp?
4: Ja, nu kör vi ju då 23, 24, 25 och så alltså torsdag, fredag, lördag. Och vi brukar ligga ungefär, de senaste åren har vi ligga mellan 5 500 ungefär på de dagarna. Och rekordet vi har är 9 200, så det är ju allt däremellan då. Det är ju jättesvårt att säga att vad det blir i år. Mm. Det är det som är lite så här att det händer ganska mycket annat i Mariehamn och vi ska vara konkurrenter mot dem på något vis, men vi har vårt eget stuk och vi hoppas att besökarna hittar ut till vikingabyn i Saltvik helt enkelt.
2: Mm, precis. Och om vi har några lyssnare här nu då som lyssnar och som inte riktigt är bekant med det här konceptet. Vi ska ju säga att det här har ju varit traditionsenligt, har ju varit i flera år. Men det finns ju helt säkert de som inte känner till det här konceptet. I korta drag, vad är det man gör här på vikingamarknaden?
4: Ja, här finns det ju då förstås. Vi har vår egen matservering där vi har olika maträtter med dryck och så vidare. Sen har vi ju musik då. Runt på området som spelar. Vi har en ny grupp i år från Tyskland. Mm-hmm. Unvermeid Bar heter de. Och de är 6 stycken och de har ett jäkla tryck i sig. Och sen har vi då gycklaren Sack. Han kör sina traditionella för barnen. Mycket uppskattat. Mm-hmm. Sen har vi Kristin Svensson då från Sverige. De är 3 stycken och de kommer att hålla till runt här vid Långhuset. Och Kristin med respektive dem då så har en musalykotet där på fredag kväll. Lite inte kanske så barnvänligt på det viset. Jag nämner inte mer än så.
2: Den... Du lämnar en liten cliffhanger där. Man blir ju förstås nyfiken, men man får komma och se helt enkelt.
4: Ja, vi börjar med det för Ola. Det var mycket uppskattat och det är det på fredag kväll. Mm. Och så har vi Eva Reik då, som har funnits här i de har nog varit här i 25 år tror jag. De hör väl till inventaren. Jag står just och tittar på dem där och de kommer traditionellt till oss. Sen har vi då Rävspel och Kråksång. Det är 3 grabbar. Som jag har varit bekant med i Stallarholmen en gång i tiden. Och de blev också liksom lite mer till inventarerna. De kommer alla år och är mycket uppskattade. De sitter också i matserveringen och klinkar på sina instrument och sjunger och håller trevlig musik.
2: Just det.
4: Sen har vi ju fighters, vi har ju stridsgrupper, Finland och sen vår egen grupp här då från Åland som har lite uppvisning inom fightingen, och de går av stapeln klockan 15.00 och 17.00.
2: Just det.
4: Så det är väl lite det vad som händer i den världen då. Men sen är det ju att kommer du hit så ska man inte räkna med ja, en halvtimme. Ta en och en halv, två, tre timmar och gå och strosa, prata, dela med folk här. Det är ju så liksom att alla har sitt fasta pris. Men det här är en marknad. Då kan man ge ett bud.
2: Okej.
4: Okay. Och försök dela lite.
2: Okej. Okay. Är de svåra att dela med försäljarna?
4: Ja, nej, det är ju klart. Alla vill ju ha så mycket bakfickan som möjligt. Men, men det som jag brukar säga, jag ger ett pris och så går jag iväg och kan gå ett varv och så går jag tillbaka igen eller någonting. Och ja, i slutändan så får man nog närliggande pris där det har bjudit helt enkelt.
2: Mm.
4: Så att det. Och sen är ju vi ett dagsprogram, ska vi säga mycket, då, genom att vi har marknad mellan från 12.00 till 18.
2: Mm.
4: Då är det marknaden. Sen har vi ju då långhuset och hela serveringen uppe till 24. Där finns det ju mat och dryck och det blir happening. Och på fredagen så kör vi Hildi svin, alltså vår ementa grillning av svin, då, alltså gris.
2: Just det.
4: Som bjuds på då, eller man får köpa då, så vidare. Så det, och då blir det ju olika grejer av det.
2: Ja, men för nu kommer du in på något intressant, alltså matserveringen här. Alltså maten förstås är ju då i linje med det här vikingatemat. Nu nämnde du den här grisen. Vad är övrigt? Vad för typ av mat kan man köpa? Vad är det för typ av mat ni serverar?
4: Ja, du har ju kycklingklubbor och sen finns det olika rätter i den sorten. Då. Men sen är det ju så i den här världen att du kommer inte ifrån hamburgaren och korven, tyvärr.
2: Inte ens på en vikingamarknad.
4: Nej, men det är populärt på dagen att äta en sån och så vidare, så att det kommer man ju inte riktigt ifrån. Och sen är det ju, det är ju rotsaker och det är spelt och det sånt där. Vi har ju, potatis hade man inte på den här tiden, så det existerar ju inte på den fronten. Men maten brukar vara jätte populär och vi har försökt utveckla och tänka och så vidare, så att det tror jag blir kanon.
2: Även vikingarna har anpassat sig till nutidsandan, alltså delvis i alla fall. Men det låter härligt, för jag tänker känslan när man är på den här marknaden ska väl vara att man slungas tillbaka lite i tiden. Alltså hur jobbar ni för att skapa den här känslan? För utifrån vad du berättar nu så låter det ju som en dåtid liksom.
4: Ja, no, men liksom vi försöker ju så långt som möjligt med, vad ska vi säga, tält då, och håller det inom det vikingar då. Så har det ju klädt, sen hålls ju strikt så långt det går.
2: Ja, vad ska du ha på dig imorgon?
4: Jag har byxor och tunika och hatt och bälte och en och med andra dojor och så vidare. Så att det. Men det är ju också liksom upp till var och en hur du vill söka dig in i historiskt klädsel och så vidare, så att det finns många bud i den fronten faktiskt, men sen vad som är rätt eller fel, det kan inte jag säga riktigt på rak arm. Så jag upplever lite att vikingatiden och medeltiden går in i varandra i mångt och mycket, skulle jag säga.
2: Nu till något lite annat, och under året så har det ju pågått, vad jag förstått, ett byggprojekt här i byn. Vill du berätta lite kort om det här? Vad är det för något som är på gång här?
4: Ja, det är våran före detta Knarren, som vi sa då. Det är den första restaurangdelen som vi hade, eller som började här. Den byggdes 08. Och sen har det att göra med liksom att vi började spåna liksom på att vi ville ha all mat på samma ställe. Och det är anledningen då, så flyttades det ner till långhuset. Och då började vi trinna på, eller jag trinnar på, vad gör vi med ett hus? Vi kan inte liksom ha ett öppet hus och bara vara. Så att då har vi här då vi bygger väggar enligt vi. Jag har en vårdfirma som har varit här med två killar som har byggt väggar med stock, rundstock, tunga, som rackarna de varit. Och sen då slog de upp golvasarna och sen sa jag att nu ska vi göra resten, så att Vin och jag måste nog ta äran åt mig lite i det här sammanhanget. Det är jag själv som har lagt hela golvet där inne nu. Och Och så här, så att nu har vi det godkänt för att ta det i bruk delvis då.
5: Okay.
4: Det är ju så, det ska ju gå framledes det här att det ska bli 24 bäddplatser i kojan så att säga.
5: Som någon slags sovsal då?
4: Det blir som en sovsal, ja.
5: Just det.
4: Det, så blir det. Och det är ju tanken liksom att du kan ta liksom skolgrupper från Sverige, Finland och uppleva hela kit här. Du övernattar här, du får maten här och hela den biten. Sen har vi då under marknaden så kan du ju som besökare, du på hugget, ja, jag vill övernatta då, hyr man en bädd med inklusive måltid och så vidare och upplever lite den här kvällstidsgemytling här, för det kommer ju mycket eldar och grejer här, så det är jättemysigt här på kvällen. Så att det ligger väl i det som är tanken med det här knarren då. Numera så är den omdöpt till Svagges loge.
5: Svagges loge, okej.
4: Ja.
5: Just det.
4: Ja, det är en jag måste nämna det. Det är en farbror som jag har varit bekant med för den här massa år. Han bor i Sverige. Mm. Han är lite på äldre sidan och så vidare och så vidare. Så han har gett en donation till fornföreningen Fibula.
5: Okej.
4: Okay. Och den donationen nu så använder vi i det här Svagget och plus egna medel förstås. Men det var liksom den där sparken i ändan att nu kan vi köra.
5: Just det. Ja. Ja, men det blir spännande att se hur det utvecklar sig Svagges loge alltså. Men avslutningsvis här nu då, åter till vikingamarknaden som alltså drar igång här i morgon. Ja. Kort här nu, vad bör man som förstagångsbesökare ha koll på? Vad får man inte missa här? Vad bör man veta?
4: Ja, det är ju upplevelsen liksom. Det kom hit så får man en kanon. Sen vill jag påpeka liksom musiken, du har fighters. Och sen har vi då fredag kväll så blir det ju musik och så blir det Starke Viking och sen har vi ett spel som heter Spiken som vi spelar på torsdag kväll, så det finns liksom åt alla, både dagtid och kvällstid.
5: Det låter som ni har ett trevligt program. Tom Danielsson, ordförande för fornföreningen Fibula alltså, som drar igång vikingamarknaden imorgon torsdag. Tack snälla Tom för att du var med här i eftermiddag.
4: Tack, hörde.
5: Ha det fint.
4: Detsamma, hej.
6: Några som har uppträtt på Rock och Fredan. Ida-Lova kommer ju ikväll, va? Men några som har gjort sitt och packat sina väskor på väg härifrån, det är ju faktiskt gänget ifrån Disco som just har trillat in här i vår studio. Vi är ju så glada för det. Välkommen, grabbar.
7: Tack så mycket.
8: Tack.
6: Hur var gårdagen här nu då?
7: Det var kul. Det var mycket energi. Så att, men det var riktigt roligt faktiskt.
6: Ja,
8: det var grymt.
9: Väldigt nöjda.
6: Och idag så ska man vara lite trött, annars har det inte varit en bra gårdag.
7: Precis. Vi drog ju över övertidsarbetet lite senare. Men,
6: mycket pappersarbete och grejer. Ja, men vad härligt. Ni är ju tre unga grabbar som har träffats här. Bildade band i gymnasiet. Fon Disco, Fon. Det låter nästan lite adligt det där. Ni gick på en fin skola också. Östra Real i Stockholm.
7: Precis.
6: Var det inspirationen som föddes där till bandnamnet, eller?
7: Ja, men det skulle jag säga.
9: Ja, absolut.
7: Ja. Mm. Vad var det för kultur på skolan sen?
9: Alltså, det var ju väldigt, väldigt finare i kanten. Alltså, så var det.
6: Det var så?
9: Ja.
6: Var ligger den då? Östermalm, eller var det?
9: Ja, precis. Ja, just det. Karlaplan.
6: Mm, precis, ja. Ja, fina i kanten. Hörrni, jag såg en video här. Jag kollade in det. Fon Disco staden heter den. Ni cyklar ju runt där i Stockholms innerstad.
7: Amen.
6: Inga hjälmar och ni håller inte er till cykelbanan heller. Det är många fel där. Var ni skolans gangster, eller?
9: Skolans gangster vet jag inte, men...
7: Ja. Nej, men vi... Alltså, vi var inte busiga heller, nej. Vi var ju...
8: Vi var ganska utsatta som filmade TikToks på i skolan överallt. Alla kollade på oss och hade sig.
7: Så den var jobbig, liksom. Det är så här. Ja, men vi var ju tvungna att lägga upp videos varje dag.
6: Ja, just det. Det blev som ett krav på det nästan.
9: Ja, men, så vi bara... hittade oss alltid i ett hörn, stå där och dansa till.
6: Ja, men kul. Ni hittade liksom varandra. Vad var det som gjorde att ni fann varandra?
7: Vi hade inte så mycket val, va?
9: Nej.
7: Det var ju 28 tjejer i vår klass.
6: Oj, oj.
7: Och vi var väldigt få killar. Vi var 5-6 killar, liksom.
6: Vad läste ni för program då?
7: SAM.
6: Okej. Okay.
7: Samhälle. Så att det var ju bara, alltså, hoppas vi klickar, och sen så klickade vi liksom.
8: Jag har jävla tur att vi var sköna killar allihopa.
6: men vad hade ni för yrkesdrömmar då när ni sökte dit? Var det här artistspåret självskrivet redan innan, eller? Var det något ni märkte att, shit, det här är jag bra på?
7: Nej, det var mer att vi ville starta typ YouTube-kanal som JLC eller RMM. Vi bara, hade folk kollat på oss, tror jag folk hade varit underhållda.
8: Men vi tycker att vi är väldigt underhållande som vi är. Vi har ju jävligt kul när vi är med varandra. Så då tänkte vi att andra kanske också hade tyckt det.
6: Ja, just det. Ja.
9: Så var det väl egentligen bara en ren slump att vi hamnade i musikspåret.
8: Ja, alltså, eller
7: han har slump var det inte.
8: Tickat på musik.
6: Ja.
8: Väldigt länge.
6: Jag har inte presenterat er. Alexander Tick Tikolo.
7: Ja.
6: Seven Sanders och Oliver Liolios.
8: Ja.
6: Det är så ni heter. Men kända som Von Disco här nu då. Ni började som lite YouTubers här och sen bara halkade ni in lite via dig då på musikaliska banan.
7: Ja, men lite så. Det var ju, vi började ju bara musiken direkt. Ja. Jag hade ju en studio i T-centralen i Stockholm. Och då så ville grabbarna verkligen komma in i studion. Och då höll jag på med olika sessions och jag gjorde musik med andra. Och då så ville de här verkligen spela in en så här rap gangsterlåt.
6: Mm.
7: Då sa jag så absolut klart, inte.
6: Nej, okej.
7: Men ja, och sen så när jag äntligen fick en lucka liksom, för att jag jobbade ju delvis med det här liksom, så sa jag, okej, det finns en lucka, swisha mig 250 kronor så får ni komma in. Ja, och sen så gjorde vi första låten, blev inget bra, andra låten lite bättre, tredje låten släppte vi den och det var vår första låt. Och sen efter det så gick det viralt på TikTok. Och
6: var ni beredda på det då, eller? Ni trodde ju på er själva, ni skrattade åt er själva, men att alla andra skulle gilla det också.
9: Gilla och gilla, vet jag.
7: Nej, det var säkert vad de skulle göra, men... Det var tuff kritik i början.
6: Ja.
7: Men vi...
6: Men ni fick reaktioner då i alla fall. Ja. Vad var de vanligaste reaktionerna i början då?
8: Ja, men de...
7: De var inte positiva.
8: Nej, extremt mycket hat.
6: Okej, okay. En hatstorm.
8: Ja, men vilket nu fungerade väldigt bra. Alltså hatet gjorde ju att vi blev virala på TikTok.
6: Och ni... Det blev lite ni mot världen då också.
8: Ja, exakt.
6: Ni vätade det samman där.
8: Ja.
7: Men nu har vi lyckats vända det förhoppningsvis. Okay. Det känns lite som det.
8: Ja.
7: Nu
8: får
7: vi...
6: men känner ni att ni bäddade lite för det själva? Var det provocerande eller var det bara att...
8: Ja, men det var det också. Ja. Det var det. Alltså, det var ju vårat fel. Att
6: det var lite det ni sökte.
7: Men vi förtjänade verkligen.
6: Okay. Alltså, men vad var det värsta ni gjorde då som ni känner, oj shit, det kanske inte skulle gjort idag?
7: Ja, men det är en hel del texter alltså. Men det
6: var det någon ni kastade under bussen där då, eller?
7: Alltså, textmässigt eller personmässigt? Ja. Nej, men alltså, nej, ingen jag kommer på. Men det var ju bara, allting var så här på gränsen till att gå lite för långt. Men nu har vi lyckats vända det ganska bra, tycker jag. Nu skriver vi det vi verkligen vill skriva.
6: Vilka nya gränser tänker ni utmana här nu då med ert musicerande framåt?
7: Det är en bra fråga.
8: Bra fråga.
7: Ja, men det är mer att vi vill få upp tempot lite i vissa låtar. Och vi vill bara diversifiera. Vi vill bara...
8: Fint ord.
7: Ja, verkligen. Ja, jag
6: riktigt
7: Östra
6: Real-ord. Ja, okej. Okay. Men alltså musikaliskt, vilka förebilder skulle ni säga att ni har någonstans där i bakhuvudet?
8: Från början var det väldigt mycket norsk musik, ryska musik.
6: Just det.
8: Bland annat Bausa, ett gäng, och Balenciaga.
9: Och mycket ryska där i början, som vi plockade väldigt mycket inspiration från när vi började. Men nu har vi vänt kanske lite mer mot det här svenska, alltså pop. Pop-hållet, inte lika mycket ryska längre.
8: Exakt.
7: Precis.
8: Men vi vill gå tillbaka till lite mer uptempo, för det är mycket roligare
9: att båda
8: med snabba låtar än långsamma.
6: Ja, så pulsen den kommer bara öka här nu då när ni fortsätter.
7: Amen.
6: Ja,
7: självklart.
6: Men hörni, hur ser resten av sommaren ut här nu då?
7: Nu tar vi lite ledigt, äntligen.
6: Ja,
7: vi har kört nu varje helg i ett år snart.
6: Åh, jäklar.
7: Men nu tar vi lite ledigt och sen så är det back on the road.
8: Ja, back on the road.
7: Ja, verkligen.
9: Lite ledigt för sig då, en vecka utan spänning.
6: Just det.
8: Ja.
6: Vad längtar ni mest efter här nu då med den här lilla ledigheten, pausen?
8: Jag ska till Grekland. Ah. Så att det är jag jävligt taggad på. Få se lite sol och ja. Få bada.
6: Vad tycker ni om åländska vädret då?
8: Det har inte varit så bra. Det spärregnade ju nu idag.
6: Ja, just det. Ja, ja. Men... precis. Bättre på brännan i Grekland, okej.
8: Okay. Ja,
7: precis.
6: Ni Grekland. Andra då?
7: Men vi sitter och funderar på om vi ska ta sista minuten en flyg.
9: Imorgon.
6: Ja. Bara, varför inte? Att komma ni är unga, vart ska ni åka?
7: Ja, det blir sista minuten flyg. Så det är inte riktigt en val.
6: Känner ni att ni har fått nog av varandra här nu och varit intensivt? Så att ni tar olika plan eller... hänger ni på varandra?
7: Kanske. Ja, kanske. Nu är jag trött på dem här. Nej, men det är alltså... jag vet inte.
8: Vi pratar ju om att boka tillsammans.
6: Ja, vi gör allt tillsammans.
7: Ja, men typ. Ja.
8: Men det är ju så.
7: Det blir också så här, det är lite som en dålig relation, så här, giftermål. Så här, när man kommer hem sen och sitter där i sin lägenhet, då är det så här, jaha, vad gör killarna nu då? Ska vi ut och göra någonting? Liksom? Det, blir så här, det blir svårt att vara lite ensam när man är allihopa hela tiden.
8: Liksom. Sammansvetsade.
7: Ja, precis. Mm.
6: Ja, men hörni, fistbump där också. Nej, men publiken här då, levde den upp till förväntningarna? Eller hade ni hoppats på mer? Vad ska ni säga?
8: Man kan alltid hoppas på mer. Ja. Men jag är väldigt nöjd. När vi kom dit så var det inte jättemånga där.
6: Nej.
8: Men sen så blev det ju en positiv överraskning när det var ändå ett gäng.
6: Ja.
7: Han svårjobbade i början, men sen
9: blev lite varma i kläderna.
6: Ålänningar är lite svårjobbade alltså. Ja. Det ni tar med här.
7: Ja, men i början, men
6: det lossnade sen framåt små timmarna eller?
8: Ja, precis.
7: Det lossnade. Ja, men det var bara två låtar in så då var det. Det var roligt.
6: Kul. Hur långt framåt tänker ni då? Ni har lite semester nu sen då, framtidsdrömmar. Är det någon som tänker börja plugga i höst på universitetet eller är det artisteriet som gäller?
9: Det är artisteriet. Amen. Man inte riktigt tid för något annat.
6: Nej.
9: Det blir så.
6: Köra nu medan ni är heta.
9: Vad sa du?
6: Ja, men köra på nu medan ni är heta.
9: Ja, men precis. Ja, exakt. Det är bara full rulle.
8: Full rulle. På vågen som är på.
7: Man försöker ju ändå bli bäst i Sverige liksom. Så att,
6: ja, men det är ändå att lägga ribban ganska högt. Ja, vad krävs för det då? Vad känner du?
7: Då måste man jobba hårdare än alla andra.
6: Ja.
7: Och jobba hårdast i Sverige. Då får man bli bäst i Sverige tycker jag.
9: Ja.
6: Mm. Så. Hörrni, stort tack för att ni kom hit. Lycka till med det hårda jobbet. Ha en skön semester så ser vi om ni dyker upp här någon mer gång. Tusen tack och lycka till.
8: Tack så mycket. Mycket.
7: Vi
8: tack,
7: syns
8: tack.
7: Nästa år.
6: Är det redan bokat eller?
7: Nej, men vi
6: får ja, men där hör arrangörerna. De är sugna på mer. Ja, det är härligt. Lycka till grabbar.
10: Lyssna på Åralands radio så får du veta allt.

Jag är 17 år och jag vaknar upp på den psykiatriska avdelningen fredagen den 20 januari 2023. Det har gått 2 dagar efter mitt senaste självmordsförsök. Jag är ensam och rädd och jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Jag kom hit på torsdag eftermiddag efter en lång natt på akuten och barnavdelningen. Barnläkaren hade velat skicka hem mig mindre än 24 timmar efter att jag kommit in till akuten. Jag fick ändå prata med jourhavande psykiatriken och till slut fick jag komma till psykiatriska avdelningen. Min sjuksköterska kommer in till mitt rum och sätter sig ner på min säng. Jag förstår att hon är på väg att berätta något viktigt. Jag blir rädd när jag märker allvaret i hennes blick. Jag tänker att jag säkert kommer bli utskriven, för jag är ändå inte så sjuk och jag har alltid blivit hemskickad direkt efter mina tidigare försök. Så varför skulle någon bry sig nu? Men så säger hon: Celine, vi har haft rond och vi har kommit fram till att det bästa för dig just nu skulle vara att hitta ett behandlingshem, för det finns inte mycket mer för dig här att pröva. Hej, du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Celine Flöjt. Jag kommer att berätta om min tid på behandlingshem och om min kamp med borderline. Jag vill lägga en trigger warning då jag kommer prata om ämnen som ätstörning, självskadebeteende och självmord.

När hon säger de här orden så känns det som att mitt hjärta brister. Jag blir livrädd men också så arg. Jag vill bara springa därifrån, bort från hotet. Men vart ska jag ta vägen? Sjuksköterskan förklarar för mig att de vill att jag ska flytta till ett behandlingshem med inriktning på DBT, för det är det bästa alternativet för mig att bli frisk. Både från min anorexia, men främst för att lära mig att hantera min borderline personlighetsstörning. DBT står för dialektisk beteendeterapi och det är den mest hjälpsamma behandlingsformen för borderline. Det känns som en sån lättnad när hon säger att det är just ett DBT-inriktat hem de vill skicka mig till, eftersom att min borderline-diagnos inte var ställd än på grund av min ålder. Det kändes som att jag äntligen blev sedd av andra, inte bara min psykolog och min mamma. Dagarna på avdelningen var jobbiga, med ny personal att lita på. Jag kunde inte träffa mamma hur mycket som helst och det var oklarheter i hur min behandling skulle fortsätta. Det kändes som att jag äntligen blev tagen på allvar, att andra såg hur dåligt jag mådde. Jag kände mig lite tryggare för mig själv. Därför var jag väldigt oroad för att bli utskriven. För jag skulle behöva hålla mig själv säker. Och det kändes omöjligt. För varje dag var fysiskt smärtsam att ta sig igenom. Det kändes som att min hjärna skrek och att allting i mig gjorde så ont. Och jag ville bara att det skulle vara tyst för en sekund och att det skulle sluta göra ont. När jag blev utskriven från avdelningen så hade jag direkt samtal med min psykolog och vi la upp en plan för hur vi skulle gå vidare. Hon hade fått en lista med några olika behandlingshem i Sverige från vuxenpsykiatrin eftersom att det var en av de första gångerna BUP behövde placera en patient på ett behandlingshem. Med det här fick jag också ett ultimatum. Jag behövde hålla mig säker. Jag fick inte försöka ta mitt liv igen, för då skulle min psykolog bli tvungen att tvångsplacera mig. Och det skulle behöva bli till en enhet i Finland. Och det kändes inte som ett hållbart alternativ för mig. Efter 2 veckor så blev det alldeles för jobbigt för mig att hålla mig säker. Och den kvällen slutade med att jag blev inlagd på avdelningen igen. Jag var livrädd att det här skulle ses som ett stort misslyckande och att jag skulle bli skickad till enheten i Finland direkt. Men istället fick jag tillgång till brukarstyrd inläggning. Det betydde att jag fick komma in till avdelningen när jag ville i 2 till 3 dagar för att hjälpa mig att hålla mig säker. För målet som vi alla jobbade emot var att jag skulle klara mig tills vi hittade en plats på ett behandlingshem i Sverige. Det min psykolog höll fast vid var minut för minut, timme för timme och dag för dag. De här orden höll mig vid liv under de kommande månaderna. Vi började kolla på behandlingshemmen men insåg snabbt att alla med den behandling jag behövde låg i Skåne. Jag var så rädd för hur skulle jag kunna flytta så långt bort från den lilla trygghet jag kände. Det behandlingshem vi tittat närmast på återkom rätt snabbt att deras väntetider kunde vara väldigt långa och att de inte kunde sätta mig i kön förrän jag var 18 år. Eftersom att jag behövde placera så snabbt som möjligt så var det inte ett alternativ att vänta på min 18-årsdag för att då ställa mig i kö. Det kändes som ett slag i magen när jag fick veta det här. För jag hade redan läst allt som fanns att läsa om det här stället, kollat på deras hemsida och börjat acceptera tanken av att flytta dit. Men min psykolog hittade snabbt ett annat behandlingshem och skickade in en ansökan dit. Efter det gick allting rätt snabbt. Onsdagen den 22 mars hade vi vårt första möte med det här behandlingshemmet. Jag anslöt hemifrån, mamma från jobbet, min psykolog från BUP och föreståndaren Johan anslöt från behandlingshemmet. Jag kommer ihåg hur rädd jag var. Jag satt i min säng och skakade. Det första jag frågade Johan var, visst ska jag flytta till ÖP? Och Johan svarade, nej, du ska flytta till Segersholm. När jag fick det här svaret så var det som att allting svartnade. Jag hade läst på om ÖP, känt mig okej med det och nu var det ett nytt ställe igen. Jag lämnade mötet och satt och grät. Hela jag skakade. Det kändes som att alla var emot mig och att ingenting någonsin skulle lösa sig. Jag ville bara ge upp på det här med behandlingshem för det kändes som att det bara var motgång efter motgång. Min mamma lyckades få tag på mig och fick mig att komma tillbaka till mötet. När jag anslöt till mötet igen så förklarade Johan att det måste ha blivit ett missförstånd kring vilket av hans 3 olika behandlingshem som han och min psykolog hade pratat om. Han hade en plats på Segersholms behandlingshem att erbjuda mig, men han förstod också att det här var en stor omställning för mig. Så vi planerade in ett till möte på fredag.
Vid det mötet hade jag samlat mig lite mer och jag lyckades ställa alla frågor jag hade. Vi bestämde att ta ett sista möte kommande måndag och då skulle jag ha bestämt mig om jag tackade ja till platsen eller inte. Min psykolog tyckte att Segelholm var det bästa alternativet, så hon bad mig att ge det ett försök. 2 veckor på Segelholms behandlingshem. Skulle det kännas fel så skulle jag få komma hem igen och hon skulle hjälpa mig att hitta ett annat ställe. Även fast jag skulle vara 18 vid det laget. Så på måndagen den 27 mars tackade jag ja till en plats på Segelholms behandlingshem. När vi frågade Johan när det skulle gå att flytta in så var hans svar i princip: så fort du kan, vi har ett rum redo för dig. Så vi bestämde att jag skulle flytta in kommande måndag. Jag hade alltså en vecka på mig att packa allt jag ville ha med mig, säga hejdå till min familj och mina vänner. På torsdagen den 30 mars hade jag mitt sista samtal med min psykolog och jag lovade henne att jag skulle ge Segelholm en ärlig chans. 2 veckor och sen skulle vi ta ett permanent beslut. Att säga hejdå till henne var bland det jobbigaste jag behövde göra. Hon hade varit min trygghet och min räddning i 4 år, den som alltid hört mig. Någon som genom allting aldrig hade gett upp på mig. Jag blev inlagd igen den kvällen och var kvar på avdelningen till söndagen. Under de dagarna hade jag lite permissioner där jag träffade några av mina närmsta vänner och familj eftersom att jag inte visste när jag skulle träffa dem nästa gång. Jag kom hem på söndag eftermiddag och fick sova en sista natt i min egen säng, i rummet jag älskade så, som nu kändes så tomt. Väggarna utan posters, alla mina dekorationer var nerpackade och golvet var fullt med resväskor. Måndagen den 3 april, 6:30 på morgonen, packade vi in det sista i bilen och började resan ner mot Skåne. Bilresan var jobbig, det var så mycket känslor och frågor i mig. Hur skulle allt gå? Skulle alla hemma på Åland glömma bort mig och gå vidare utan mig? Har mitt mående förstört allt och betyder då den här flytten att alla äntligen slipper mig? Hur skulle jag kunna lita på de nya behandlarna? Skulle de andra tjejerna tycka om mig? Skulle jag hitta vänner där? Hur länge kommer jag vara där? Kommer det här ens hjälpa? Och hur ska jag klara att flytta 700 kilometer bort från mamma? Jag var livrädd, men jag hade lovat min psykolog att ge Segelholm, men också mig själv, en chans.

Efter nästan 12 timmar i bilen så svängde vi upp på en infart och jag fick en så grov panikkänsla när jag trodde att vi var framme. Så jag började direkt säga, nej, jag vill inte, jag vill hem, vänd om. Mamma avbröt mig och sa, ta det lugnt Selin, vi har bara kört fel, det är fortfarande 20 minuter kvar. När vi väl parkerade utanför Seges så kom Johan ut och mötte oss. Men jag satt kvar i bilen och grät. Jag var så rädd för att gå in, för det skulle göra det här verkligt. Det tog ungefär en halvtimme för mig att komma in i huset. Johan visade mig till mitt rum och vi pratade lite om hur resan hade gått och han visade oss runt i huset. Innan han åkte så presenterade han mig för kvälls- och nattpersonalen Jenny B och Cecilia. Jag hade knappt sett till någon av de andra tjejerna de korta stunder jag hade varit utanför mitt rum. Så jag kommer klart och tydligt ihåg hur det gick när jag träffade den första tjejen. Jag stod i köket med mamma och Cecilia. De försökte få mig att äta något till kvällsmål. Jag hörde bestämda fotsteg i korridoren och tittade dit när en tjejs blick möter min. Hon stannar upp och vi stirrar på varandra i tystnad ett tag. Utan att jag hinner tänka så säger jag, jag bits inte. Precis när jag sagt det här så går tjejen snabbt förbi mig och går in på kontoret med Jenny B. Jag vänder mig till mamma och Cecilia och säger, varför sa jag sådär? Nu kommer hon säkert hata mig. När hon kom ut från kontoret så ville Jenny B och Cecilia prata med mig. Så jag gick in på kontoret och pratade med dem. Och när jag kom ut därifrån så satt mamma i köket med den här tjejen och pratade.

tråkigt att gå ut i mitt rum. Den första personen som jag träffade var Aggie. Hon kom in på mitt rum och presenterade sig. Hon skulle vara min DBT-terapeut. Mamma kom till Seges vid typ 10-tiden och då packade vi upp mina grejer och möblerade om mitt rum. Under förmiddagen så träffade jag flera i personalen, bland annat en av mina kontaktpersoner, Anna L, och hennes hund Piaf. Vid 13.30 så var det dags för eftermiddagsgrupp, den första gruppen som jag skulle vara med på. I samband med den här gruppen så träffade jag officiellt de tre andra tjejerna som bodde där. Men det var också dags för mamma att börja åka. Det kändes som att mitt hjärta slet sönder. Jag ville bara ha henne kvar med mig. Hon gav mig en liten present, ett halsband med en pressad blomma i. En fet migej, vår blomma. Jag hade varit så rädd att mamma skulle glömma bort mig, men det här var ett bevis på att det inte skulle hända. Jag satte direkt på mig halsbandet och gav mamma en sista kram. Hon åkte medan jag satt kvar i pysselrummet. Det kändes som det lättaste sättet att säga hejdå. När E kom tillbaka så lärde hon mig spela skippo och vi hann prata väldigt mycket redan den kvällen. Hon hade så bra koll på huset. Hon berättade lite kort om alla i personalen och lite om de andra tjejerna. På kvällen så ringde mamma mig och i slutet av vårt samtal så sa hon: "Jag tror att du kommer ha en jättebra vän i E. Hon är riktigt rolig." Och det hade mamma rätt i. Bara under min första vecka blev jag och E riktigt nära. Vi satt alltid och spelade skippo vid maten, spenderade tid på varandras rum och tittade på filmer. Vi ritade, gjorde smycken och pratade om allt möjligt. Den första veckan var det bara att hänga med och lära sig rutinerna. Försöka komma ihåg var alla rum i huset låg, när vi hade grupper och vad alla i personalen hette. Det gjorde det inte lättare att vi hade fyra Jenny och två Anna. Jag träffade Malena, min andra kontaktperson, och jag kommer ihåg det såklart. Hon kom in i mitt rum, presenterade sig, tittade omkring och såg alla mina kristaller. Och så visade hon mig de hon hade med sig den dagen. Vi har alltid sagt att det var menat att hon skulle bli min kontaktperson. Kommande vecka så flyttade en till tjej in, så nu var huset fullt. Jag kommer ihåg hur nyfikna alla var, och det var något som höll i sig varje gång någon ny skulle flytta in. Mitt rum hade bra utsikt över vägen, så där satt jag och E och tittade på film medan vi väntade på att den nya tjejen skulle komma. Exakt 2 veckor efter att jag flyttade så fyllde jag 18 år. En födelsedag jag aldrig trodde att jag skulle leva att se. En födelsedag som jag så desperat försökt undvika. Jag hade fasat för den här dagen, för hur skulle jag kunna fira en så stor födelsedag utan min familj, med människor jag bara känt i 2 veckor. På grund av det här så firade vi knappt min födelsedag. Jag hade bakat en kaka och vi alla fikade tillsammans. Jag fick födelsedagspresenter från Seges och mamma hade lämnat en present till mig. Matchande örhängen till mitt halsband. Jag kommer ihåg att jag stod i köket och fixade med kakan när Jenny A smög upp till mig. Jag hade knappt pratat med henne innan eftersom att hon inte var en av mina psykologer. Hon viskade till mig: "Jag vet att du inte vill fira, men jag vill ändå säga grattis, Elin." Att hon sa det så diskret, bara till mig, gjorde mig glad. Hon fick mig att känna mig så sedd och respekterad. 2 dagar efter min födelsedag så hade vi uppföljningsmöte med min psykolog från BUP. Med tanke på hur motvillig jag hade varit så hade jag svårt att erkänna det. Men jag trivdes bra på Seges. Så den dagen tog vi det slutgiltiga beslutet att det var rätt ställe för mig. Jag skulle bli kvar på Segesholms behandlingshem.

Vardagarna på Seges följde samma schema varje dag. 8.40 hade vi morgonreflektion. Här gick vi igenom hur dagen skulle se ut, vem som hade samtal och om det var något särskilt planerat. 10.00 hade vi DBT-grupp, alla vardagar förutom tisdag. 13.30 så hade vi eftermiddagsgrupp och den varierade beroende på dag. Vi hade handling på måndag, städ på tisdag, kreativitet på onsdag, yoga på torsdag, stadstur på fredag och promenad eller gym på söndagar. 19.30 hade vi kvällsreflektion. Där satt vi och pratade lite om dagen och delade med oss av dagens ljusglimt. Alla hade individuella samtal 2 gånger i veckan. Jag hade samtal med Johan på tisdagar och med Aggie på fredagar. Vissa av tjejerna gick i skolan några timmar eller praktiserade lite grann, beroende på var man var i sin behandling. På helgerna hade vi ingen DBT eller morgonreflektion. Istället hade vi helgaktivitet på lördagar. Helgaktiviteten kunde vara något mindre som en dagsutflykt till Ystad eller en loppisrunda eller bowling. Men ibland gjorde vi lite större saker som 4D bio i Malmö, en dag på Ullared eller keramikmålning. På söndagar hade vi söndagsmöte. Där gick vi igenom schemat för den kommande veckan och vi fick önska helgaktivitet och vi delade upp sysslorna. Varje vecka skulle man hjälpa till med middagen en kväll, städa sitt rum, sitt badrum och sitt städområde och alla hade varsin tvättdag. Efter 4 veckor på Seges hade jag min första permission. Den helgen var jag med min mamma och lillebror Kevin i Stockholm. När jag kom tillbaka till Seges så var det blandade känslor, mycket hemlängtan, men jag mötte så varmt av E. Hon fick mig att känna mig så viktig och så saknad. I maj började jag känna att jag hittat min plats på Seges och vardagen fungerade. Jag började också kalla Seges för hemma. Det gav mig skuldkänslor i början för det kändes som att jag svek mamma, men hon var bara glad att jag började trivas där. En av tjejerna hade flyttat ut i slutet av april, så vi hade ett tomt rum. Någon vecka in i maj så sa Johan vid lunchen: "Nästa tisdag flyttar en ny tjej in, antagligen på förmiddagen." Och det var ofta så vi fick veta när någon ny var på väg. Och det väckte alltid samma frågor. Vad hette hon? Hur gammal är hon? Varifrån är hon? Och den största frågan: hur kommer dynamiken i huset ändras? Kommande tisdag så flyttade S in. Hon var jämngammal med mig och E. Vi tre började alla umgås tillsammans och vi hade riktigt kul. S och E är några av de roligaste personerna jag träffat. Och att umgås med dem var alltid ett garanterat skratt. Jag hade min första permission hem till Åland i början av juni för att fira 3 studenter. Det var första gången på 3 månader som jag var hemma. Det var en så konstig känsla, men det var kul att få träffa mina vänner och min familj. Men en del av mig saknade Seges, personalens trygghet och förståelse och vänskapen i EOS. När jag skulle gå på tåget till Stockholm för att åka ner till Kristianstad så kände jag bara att jag ville vända om och åka tillbaka till Åland. Men jag lyckades gå på tåget. När jag satt mig på min plats så började jag skaka. Tårarna bara rann och jag kunde knappt andas. Det var min första panikattack på länge. Jag kommer ihåg att mannen bredvid mig såg livrädd ut. Och det var en kvinna som märkte det här och bytte plats med honom. Samtidigt så ringde mamma mig för att kolla att jag var på tåget, men jag fick knappt fram orden. Det enda jag kunde säga var att jag ville hem. Kvinnan bredvid mig frågade om hon fick prata med min mamma, så hon tog min mobil och förklarade att jag hade en panikattack och hon undrade vad hon kunde göra för att hjälpa mig. Mamma förklarade situationen för henne och hon lovade mamma att hjälpa mig så mycket hon kunde. Så under tågresan kollade hon läget med mig. Och när jag hade lugnat ner mig lite så pratade vi om allt möjligt. Jag berättade om EOS, våran vänskap, personalen på Seges och varför jag var där. Men också om lite lättare saker, som mina favoritserier och filmer och Lana Del Rey. Mamma hade ringt till Seges och berättat om panikattacken. Så när Anna K kom och hämtade mig i Kristianstad så hade hon med sig E i bilen för att jag skulle bli på bättre humör. Vi åkte och köpte milkshakes och i bilen spelade E vår låt, Say Yes to Heaven av Lana Del Rey.

I början av sommaren så kom Jenny A in till mitt rum och jag förstod att det var något allvarligt. Jag hade haft ett ganska kraftigt bakslag i min anorexia, så jag hade varit och tagit blodprover. Hon berättade att vissa av mina värden var riktigt dåliga och att det berodde på min medicinering. Så de var tvungna att ta bort min stämningsstabiliserande medicin direkt. Det här var den medicinen jag hade fått mest hjälp av i alla år, så jag fick panik. För hur skulle det här påverka min borderline? Livrädd sprang jag ut i mitt rum, ut från Seges, och jag började gå. Jag visste inte vart jag var på väg, men jag visste att jag behövde bort. Jag gick och gick och gick. Jag svarade inte när Seges ringde. Jag skrev bara till mamma att jag skulle flytta hem. När jag hade hunnit typ 40 minuter bort så kom en i personalen och hämtade mig och försökte lugna ner mig. Jag förstod till slut att det var viktigt att ta bort min medicin eftersom att den påverkade min kropp så dåligt. Men det var också så läskigt, för jag visste inte när jag skulle få börja någon motsvarande medicin eftersom att det var semestertider. Som tur var så skulle vår läkare snart komma till Seges, så de kunde sätta in en ny medicin ganska snabbt. På grund av medicinbytet, anorexin och panikattacken efter förra hemresan så fick jag inte ha riktiga permissioner under sommaren eftersom att mina hemresor krävde 2 resdagar. Istället kom mamma, Tony och Kevin ner och hälsade på, så jag fick vara med dem i 2 dagar och visa dem runt i Åhus och Kristianstad. Kevin fick komma till Seges, så han fick se mitt rum och träffa E och S. I augusti fick jag åka till Göteborg och träffa mamma där. Vi hade 3 riktigt fina dagar tillsammans. På sommaren hade vi sommaraktiviteter, eftersom att psykologerna hade semester och vi hade lite färre DBT-grupper. Så en dag i veckan åkte vi iväg på lite större aktiviteter. Mina favoriter det här året var Liseberg, Köpenhamns Tivoli och Zipline. Vi hade haft många vikarier under sommaren, vilket var något som i början kändes jobbigt för mig, för det var nya personer att lita på. Men de flesta av dem blev kvar som vikarier på Seges även efter sommaren. En av dem var Anna H. Vi hade det lite jobbigt i början, men efter en händelse så blev hon en av dem som jag hade ett riktigt stort förtroende för. Hon jobbade varannan söndag och då lagade hon och jag alltid middag tillsammans. I vissa stunder var det jobbigt mellan oss, men jag visste också att hon var någon jag alltid kunde vara ärlig med och hon var alltid ärlig mot mig. En av de andra som hade börjat under sommaren var Therese. Hon skulle börja på fast tjänst efter sommaren och jag kände genast att jag klickade med henne. I början av september så var det årsdag för mitt första stora självmordsförsök. Och sådana årsdagar är alltid något som har påverkat mig mycket. Den dagen var jag riktigt nere och jag kommer ihåg att Therese såg det här på mig och drog mig undan för att fråga hur det var. Vi satt länge och pratade om det och jag berättade om min grova rädsla att glömmas bort. Men hon validerade mig direkt och i den stunden kände jag mig så sedd och lite mindre ensam. Efter det blev hon en av de tryggaste i personalen för mig och den jag helst gick till när jag behövde lite extra stöd. I slutet av september var det äntligen dags för en riktig permission. Jag skulle få åka hem på skördefesten. Det var något jag sett fram emot så länge, men jag var också så nervös med tanke på hur den förra Ålandspermissionen hade gått. Men det gick bra och det var så kul att få träffa vänner och familjen. Att komma hem på permission från ett behandlingshem är en så konstig känsla. Det hade gått nästan ett halvår sedan jag flyttade och så mycket hade ändrats. Det var som att mitt liv var på paus. Jag var fastfrusen i det förflutna, medan alla runt om mig hade fortsatt som om ingenting hade hänt. Det känns som att man observerar alla genom ett fönster. Man är där, men inte på riktigt. Man fick en glimt av deras liv i några dagar, för att sen gå tillbaka till att vara 700 kilometer bort igen och följa sin familjs liv genom bilder och meddelanden. Jag visste ju aldrig säkert heller när nästa permission skulle bli, så att säga hejdå var så smärtsamt varje gång.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Celine Flöjt. Under hösten fortsatte tyvärr min anorexi gå åt fel håll, vilket gjorde att jag isolerade mig mer. Jag umgicks mycket mindre med EOS och jag höll mig mestadels i mitt rum. Jag släppte bara ut mina tankar och känslor till Aggi på våra samtal, för det var då jag vågade ta upp plats och tid. Som lösning på det här så satte hon in att jag, oavsett vad, skulle gå till kontoret varje dag klockan 17 för en liten pratstund. Jag har alltid haft svårt att be om hjälp när jag behöver det, för jag var så rädd att jag skulle ta plats från andra eller ses som dramatisk, så det här blev också en utmaning för mig. Men den här lösningen blev till stor hjälp, för alla i personalen visste att jag skulle komma och prata med dem en stund, och vi hade en lista med frågor vi gick igenom tillsammans. Det var mycket som tyngde mig, mycket oro för framtiden. Mycket fick mig att tveka på mina relationer på Seges och hemma. Och jag hade alltid en stor rädsla att någon skulle lämna mig. Och min anorexi hade ett stort grepp om mig. En del av mig ville att ätstörningen skulle bli värre, för det tog bort en del av alla känslor som kom med min borderline. Men jag visste också att det inte var hållbart att lyssna på anorexin, för det riskerade min plats på Seges. Så jag gjorde mitt bästa för att följa min behandlingsplan. Jag gjorde vad jag kunde för att följa min matplan så bra som möjligt, och ibland innebar det att låta personalen lägga upp mina måltider. Jag drack mina näringsdrycker, jag gick på alla DBT-grupper och jag gjorde hemuppgifterna, och jag gick på mina samtal och försökte hitta en balans mellan egen tid och att umgås med EOS. I december blev det bekräftat att Lana Del Rey skulle till Paris kommande sommar, vilket varit en så stor dröm för mig så länge. Men jag visste att jag högst antagligen skulle vara kvar på Seges då. Så jag gick och frågade Johan om jag skulle kunna få en permission till Paris. Jag förväntade mig ett nej, men han sa ja direkt, så länge jag fixade flyg och boende. För enligt honom var det här en nära livet upplevelse. Jag lyckades få biljetter och jag grät av lycka. Alla i personalen var så glada för min skull, för de visste hur mycket Lana betydde för mig. Det här blev också en stor motivation för mig att bli frisk, för att klara resan. Jag åkte hem för att fira jul och det var en riktigt stressig hemresa då mitt tåg blev inställt. Så vi trodde att jag inte skulle komma hem alls, men det löste sig tack vare att min kusin kunde komma och möta mig i Stockholm. Nyår firade jag på Seges med tre av de andra tjejerna, Malena och Anna H, vilket var jättemysigt. Vi lagade sushi och spelade massa spel och tittade på lite fyrverkerier. Januari började med att vi blev insnöade och vissa i personalen behövde sova över för det gick inte att lämna huset. Så på grund av det blev det några lugna dagar på Seges. Två tjejer flyttade också ut under vintern, så vi alla gick och funderade när en ny tjej skulle flytta in. Med det nya året så kom också mycket förändringar. En dag kom E in på mitt rum och hon hade med sig Aggie, så jag förstod att det var något som skulle påverka mig mycket. Med hjärtat i halsgropen, livrädd för vad E skulle berätta, så sa hon det jag alltid vetat att skulle hända. Men jag var ändå inte beredd när det väl hände. E hade fått sitt flyttdatum. Hon skulle flytta ut i februari. Det kändes som att mitt hjärta gick sönder. Jag var så rädd att det skulle betyda att jag skulle tappa henne, att hon skulle gå vidare och glömma bort mig. Men hon lugnade snabbt ner mig och sa att hon bara skulle flytta 7 minuter bort och att vi skulle kunna ses även när hon hade flyttat. Vi har kontakt än idag och hon är nog en av mina största supportrar. Knappt en vecka efter, söndagen den 14 januari, efter att Therese hade haft helgen, så knackade hon på min dörr. Vi hade redan haft söndagsmöte och jag hade ätit mitt kvällsmål, så jag undrade varför det knackade på. Hon kom in i mitt rum och jag förstod att det var något allvarligt hon skulle berätta. Jag kommer ihåg paniken jag kände och direkt sa jag gillar inte det här, du ska berätta något. Hon satt sig ner på min skrivbordsstol och sa att det här inte är något hon ville behöva berätta för mig. Och så sa hon de orden jag alltid fasade över. Hon skulle behöva sluta.

Det kändes som att hela min värld rasade. Therese förklarade för mig att hon hade försökt hitta lösningar för att kunna stanna på Seges, men det skulle inte gå. Hon jobbade en sista vecka och hela den veckan var så jobbig, för jag visste att en av mina största tryggheter snart skulle försvinna. Jag bakade en tårta till hennes avslutningskaffe och jag gjorde en liten nyckelring till henne. Dagen hon jobbade sitt sista pass så satt vi och pratade väldigt länge. Vi pratade om allt som hade hänt under tiden hon jobbade på Seges, roliga stunder och de motgångar hon hjälpt mig möta. Och hon gav mig alla de påminnelser jag behövde. När det var dags för henne att åka så sa vi hej då. Jag gick till S-rum och satt där med henne och E när Therese satte sig i bilen och lämnade Seges en sista gång. Johan började också prata med mig om att han skulle vilja att jag skulle gå vidare i min behandling. Och han tänkte att det skulle vara bra för mig att börja med någon praktik. Jag kommer ihåg att jag kände en sån panik över det här. För han bad mig att tänka på framtiden. Något som jag inte har gjort på flera år. Jag blev också så arg på honom, för varför ville han att jag skulle tänka på det här nu? Min favoritpersonal hade just slutat och min bästa vän skulle snart flytta. Att bli tvingad att tänka på framtiden kändes som alldeles för mycket och jag ville verkligen inte se en enda dag framåt. De kommande dagarna blev bara jobbigare och jobbigare och det kändes som att varje dag bara blev värre. Jag tappade all matlust, jag ville inte göra någonting, jag låg bara i mitt rum i mörkret och varenda andetag var smärtsamt. Det kändes konstant som att jag skulle bryta ut i tårar. Jag var så trött, men när natten kom så var jag för trött för att ens orka sova. Min hjärna skrek varenda sekund, jag lyssnade på musik alla tysta stunder för att klara av att stå ut. Nattpersonalen som jag vanligtvis inte kom så bra överens med kom in på mitt rum de nätter hon jobbade och satt där med mig i tystnad för att hon inte ville lämna mig själv. Och hon lämnade ofta sin hund Bella i min famn så att jag skulle kunna somna. De nätter Anna L jobbade så satt jag i vardagsrummet i hennes och Piafs sällskap långt efter läggdags, för jag vågade inte ens sova. Mina självmordstankar blev starkare och starkare för varje minut som gick och jag var rädd för mig själv igen. En morgon när jag bara satt helt frusen på min plats och brast ut i tårar så fort jag skulle göra något, så tog Aggie och Johan beslutet att jag skulle åka in till psykakuten. Jag och Malena åkte in till Kristianstad och satt på sjukhuset hela dagen. Men läkarna tyckte att eftersom att jag bodde på ett behandlingshem så skulle de kunna klara av att hålla mig säker där. Vi kom tillbaka till Seges och jag kände mig så hopplös. Som tur var hade vi ett inplanerat uppföljningsmöte med vuxenpsykiatrin här på Åland dagen efter. Och då förklarade Aggie och Johan situationen vi var i. Att de var rätt låsta då jag inte var svensk medborgare. Och att de inte riktigt visste vad de skulle göra, då de ansåg att jag behövde avdelningsvård. Direkt sa min kontaktperson att det fanns platser på avdelningen på Åland och att de skulle kunna ta emot mig. Den helgen körde Aggie upp mig till båten, där mamma mötte mig och hon körde mig till avdelningen här på Åland. Under veckan jag var inlagd så fick jag den uppsynen jag behövde, en chans att bara andas ut och bli omhändertagen. Min psykolog från BUP var och hälsade på mig och påminde mig om att ta ett steg i taget. Och hon uppmanade mig att ge praktik ett försök. Mamma kom och hälsade på mycket under tiden jag var inlagd och det kändes så skönt att få träffa henne så pass mycket. Men medan jag var borta så flyttade E ut. Det kändes hemskt att jag inte var där för att säga hej då till henne och jag var så rädd att hon var arg på mig för att jag inte var där. Men hon påminde mig gång på gång att det var viktigare för henne att jag var vid liv och fick den extra hjälp som jag behövde då.

Borderline är en personlighetsstörning som numera går under namnet emotionell instabil personlighetsstörning. Eftersom att det är en så pass allvarlig diagnos så får den i vanliga fall inte ställas under 18 års ålder. Men diagnosen kan börja märkas redan vid 13 års ålder. Och nu när jag vet hur diagnosen ser ut så kan jag se de här symptomen ganska långt bak. Att de uppkom vid en tidig ålder. Men det blev som mest relevant vid 14 och 15 års ålder för mig. Borderline innebär bland annat en extrem känslomässig sårbarhet med kraftiga humörsvängningar och intensiva känslor, självdestruktivitet och impulsivitet, svårigheter med identiteten och relationer och en intensiv rädsla att bli övergiven. Diagnosen grundar sig ofta i trauma och invaliderande miljöer under uppväxten, vilket nog är fallet för min diagnos, men det kan också vara biologiskt. Det är en diagnos som länge har diskuterats under min tid på BUP, men den har ju inte kunnat ställas på grund av min ålder. Så när jag var inlagd så ställdes min borderline-diagnos äntligen officiellt i journalerna här på Åland. Jag visste nu att folk såg mig. Jag hade inte inbillat mig alla de här åren av smärta. Jag skulle få hjälp även efter CGS. Man har länge ansett att borderline inte går att behandla, men att medicinering kan hjälpa lindra symptomen. På de senaste åren har man dock sett att dialektisk beteendeterapi, DBT, som är framtagen specifikt för borderline, hjälpt så pass mycket att diagnosen kan avskrivas. Sårbarheten finns ändå kvar och symptomen kan bli starkare i jobbigare stunder i livet, så man måste lära sig att leva med diagnosen och sårbarheten. För mig har nästan alla symptomen varit relevanta, men de kroniska självmordstankarna, självskadebeteendena och extrema känslor har varit det som påverkat mig starkast. Tillsammans med den enorma rädslan att bli övergiven eller lämnad. Så jag tror att när både E och Therese lämnade CGS så nära in på varandra så blev mitt mående sämre och det var en stor orsak för varför jag behövde avdelningsvården period. Ibland kändes behandlingshem som ett skruvat skämt med tanke på att tjejer flyttade in och ut och personal kunde sluta eller sjukskrivas. Det var som att de testade ens borderline för att folk som betydde så mycket för en kunde försvinna. När jag kom tillbaka till CGS hade två nya tjejer flyttat in. E:s rum var redan någon annans och jag hade inte ens fått säga hejdå. Jag hade hunnit acceptera tanken på praktik. Så jag gick till Johan och sa att jag kunde tänka mig att vara på praktik på tisdagar efter lunch, max 15 minuter från CGS. Och att jag kunde tänka mig kaféet bredvid ICA. Så vi hörde av oss till Duvanders Café i Åhus som sa att jag jättegärna fick börja där. Det visade sig att Camilla, som var ansvarig där, själv hade jobbat på ett behandlingshem i Kristianstad med Johan för flera år sedan. Så hon hade väldigt bra förståelse för borderline. De timmar jag var där blev så betydelsefulla för mig. Camilla såg alltid på mig exakt hur jag mådde och rätt snabbt gick mina svar från det är okej till idag är en riktigt dålig dag. Men hon gav mig alltid utrymme och valet att antingen prata om det jobbiga eller bara få en paus och stå där och baka i hennes sällskap. Jag gick tillbaka till rutinerna på CGS, fortsatte min behandling och påbörjade praktiken. Jag lärde känna de två nya tjejerna. Och en till tjej flyttade ut och i mars fylldes det rummet. Så huset var fullt igen. Jag och den nya tjejen, H, klickade så snabbt. Och efter typ 2 veckor var vi oskiljaktiga. Vi spenderade all vår vakna och lediga tid med varandra. Vi virkade, tittade på serier, spelade kort och tog promenader tillsammans. Både jag och H var i ätstörningsbehandling. Vilket var något som var läskigt i början. För tänk om vi skulle trigga varandra. Men vi hittade snabbt en balans där vi visste var gränserna gick och istället för att vara i en tävling så kunde vi motivera varandra att fortsätta kämpa. Såklart hade vi det båda jobbigt i perioder, men vi kunde ändå stötta varandra på ett bra sätt utan att ändå bli beroende av den andra.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Celine Flöjt. Det här året firade vi min födelsedag på riktigt. Jag bakade en tårta och vi alla fikade tillsammans. H hade skrivit en motivationsbok till mig att läsa när det blev svårt och jag fick ett halsband av CGS. Jag åkte också hem på permission den veckan för att fira min födelsedag med min familj. Våren gick snabbt och sommaren kom. Jag var på permission för att överraska Kevin när han gick ut sexan och när jag kom tillbaka så började årets sommaraktiviteter. Det här året åkte vi bland annat till Ullared, Mölle och Liseberg. Kring midsommar fick jag ett meddelande av Tony. Han och mamma hade förlovat sig. Jag kommer ihåg att jag sprang direkt till H och berättade och vi båda var så glada. Hela personalen blev så glada för deras skull och det beskriver CG så bra. Ett gäng med så genuina personer som alltid var glada för varandras framgångar och lycka. De hade blivit som en andra familj för mig. Den dagen var väldigt känslosam, för det var också dagen innan S skulle flytta ut. Det skulle bli så tomt i huset utan henne. Hon spred så mycket glädje och fick henne att skratta när man bara ville gråta. Vi hade haft avskedsfika för henne och jag hade bakat en cheesecake till henne. För under året hon bodde på Seges så blev det lite av vår grej. Av allt jag bakade så var det alltid hennes favorit. Jag kommer ihåg att när jag gick till henne och berättade om mamma och Tonys förlovning så gick hon och blandade saft, hällde upp det i vinglas och sa: "Nu ska vi skåla." Jag jobbade hårt på min anorexi och den började äntligen vända. Det var svårt att släppa taget, för anorexin hade också varit en form av självskada och ett sätt för mig att tysta ner min borderline. För när jag var undernärd fanns det inte tillräckligt med energi för min borderline. Många beskriver borderline som en tredje gradens brännskada. Varje beröring gör extremt ont och det är precis så starkt man känner känslorna. När någon skriver på ett argt sätt är man övertygad att de hatar en. Man överanalyserar varenda tonläge. Ett litet bråk känns som världens undergång och att bli lämnad känns som att ens hjärta rivs i tusen bitar. Att ha de här känslorna är fysiskt smärtsamt, så att veta att de skulle komma tillbaka var så extremt läskigt. Sommaren fylldes av solande sommaraktiviteter och scrapbooking med H. Jag hade en permission i juli för att fira mamma och Tony och se deras nya stuga. I slutet av augusti åkte jag iväg på Lana Del Rey-konserten i Paris och det var en sån milstolpe för mig. Att se Lana live hade varit en så stor dröm i så många år och något jag inte vågat tro att skulle hända.

När jag kom tillbaka till Seges hade jag lite svårt att anpassa mig, för det stora målet jag hade jobbat emot var över. Precis som jag hade varit oroad för så kom alla intensiva känslor tillbaka. På det så blev också en av mina största tryggheter i personalen sjukskriven och ingen visste när hon skulle komma tillbaka. Och det var väldigt jobbigt för min borderline. För som sagt, det är en av mina största utmaningar med borderline. Personalen hjälpte mig mycket med den här rädslan och under hösten blev speciellt Johanna en väldigt viktig person för mig i personalen. Jag kunde alltid gå till henne när jag behövde en pratstund och råd, eller bara ett gott skratt. Det började också närma sig att tänka på vad som skulle komma efter Seges. Mitt datum hade förnyats till sista december, vilket kändes svårt att greppa. Hur skulle jag klara mig på egen hand inom typ 4 månader? Vi hade uppföljningsmöten med vuxenpsykiatrin och kom fram till vad som skulle behövas för att jag skulle kunna flytta hem. Hur mitt liv skulle behöva se ut för att jag inte skulle falla tillbaka i gamla mönster. Vi kom fram till att det bästa skulle vara fortsatt DBT-terapi och att ha någon form av sysselsättning och att min medicin skulle delas av hemtjänsten morgon och kväll. För att mamma inte skulle behöva agera behandlare igen så skulle jag också vara självständig nog att bo själv och kunna följa min behandlingsplan. Så under hösten började jag vara i utslussningslägenheten några timmar i veckan för att träna på att vara själv och lära mig att faktiskt be om hjälp när jag behövde det. Jag utökade min praktik till 2 dagar i veckan. Det var en utmanande höst, men jag hade alltid personalen som backade upp mig och stod vid min sida. Oavsett vad. Jag och Hov var fortfarande lika nära och alla stunder jag var på Seges så var vi med varandra. Att veta att jag snart skulle flytta och att hon skulle bli kvar kändes så konstigt. Snart skulle jag inte kunna gå och knacka på hennes dörr och sitta i hennes rum och prata om allt mellan himmel och jord. Efter årsskiftet skulle inte längre några rum vara mellan oss. Det skulle istället vara 700 kilometer mellan oss. Allt det här kändes så skrämmande att tänka på, för de senaste 5 åren hade jag inte ens kunnat tänka på en framtid. Bara tanken hade gett mig panik så länge, och nu var jag i ett läge där en framtid var något jag måste tänka på. I november hade jag permission och jag var på visning till min drömlägenhet. I december skrev jag på kontrakt till den lägenheten. Jag började ha distanssamtal med min nya DBT-terapeut här på Åland för att lära känna henne och vi fixade arbetsprövning på Cityblommor. Mitt flyttdatum spikades. Jag skulle flytta hem den 19 januari 2025, exakt 2 år efter självmordsförsöket som gjorde att jag blev placerad på Seges.

Jag var livrädd att ta steget att flytta därifrån. Lämna mina vänner, den trygga och förstående personalen som alltid fanns där för en, och min praktikplats och stödet till Camilla. Jag tog vara på varje stund med H och personalen och mina sista dagar på praktiken. Torsdagen den 16 januari hade vi mitt avskedsfika, och det var en riktigt känslofylld men fin stund. Jag hade skrivit ett brev till personalen, men när jag skulle läsa upp det så brast allt, så jag gav det till Johanna som sa: "Tror du att jag kommer kunna läsa upp det här?" Men hon läste upp det, och det slutade med att vi alla satt där med tårar i ögonen. H hade skrivit ett så fint brev till mig som jag ofta tittar på när saknaden är extra stor. Under fredagen sa jag hejdå till en stor del av personalen, och det var flera som kom dit även fast de inte jobbade för att säga hejdå och önska mig lycka till. Flera av dem gav mig lappar eller brev med små påminnelser, för de visste att sånt hjälpte mig mycket. På lördagen åkte vi åt sushi som avskedsmiddag. Tidigt på morgonen, söndagen den 19 januari 2025, knackade jag på en sista gång på Hs dörr och sa hejdå. Hon och Anna-El följde mig till bilen och vinkade hejdå, och jag flyttade ut från Segelsholms behandlingshem. Nu har det gått ungefär 1,5 år sedan jag flyttade tillbaka till Åland. Och under den här tiden har jag mött en hel del motgångar, men det har också hänt så mycket bra saker. Jag har fått nya vänner, jag har rest, jag har sett Lana Del Rey en gång till, och jag spenderade en vecka hos H, och det var som att bara en dag hade gått, inte 6 månader. Jag trivs och är kvar på Cityblommor. Jag bor själv och trivs så bra i min lägenhet. Jobbigare perioder kommer, men jag vet att det är något jag behöver lära mig att leva med. Det är en del av borderline, men också en del av livet. Jag har kvar brukarstyrd inläggning, och jag klarar oftast av att använda det när jag behöver det, trots att det är svårt att be om extra hjälp. Jag går fortfarande i en DBT-grupp, och jag har påbörjat traumaterapi för min komplex PTSD tillsammans med min DBT-terapeut, som jag känner ett så stort förtroende för. Mitt liv fungerar bättre än jag någonsin vågat tro. I maj hade jag chansen att åka ner till Kristianstad och Åhus. Jag överraskade Camilla på praktiken, och hon brast ut i tårar. Jag fick se staden jag så motvilligt flyttade till ur ett helt annat perspektiv. Jag satt och pratade med E i flera timmar, och jag fick hennes trygga kramar igen. Men främst så fick jag hälsa på Seges. Jag fick träffa de flesta i personalen, och jag fick berätta för dem om det senaste året. Upp och nedgångarna, men det viktigaste för mig var att jag äntligen fick säga ett riktigt tack till dem. Jag kunde tacka dem för att de räddade mig. Men som Johanna sa då, det var inte vi som räddade dig. Du gjorde det, men med oss vid din sida. Jag bodde på Seges i 1 år och 9 månader, och det var riktigt jobbigt i stunder. Med extrem hemlängtan, hopplöshet, ilska och skuldkänslor, sorg och rädsla. Men min tid där fylldes med så mycket roliga stunder med de andra tjejerna och personalen. Med minnen för livet. Jag fick verktyg för de jobbiga stunderna och så mycket kloka ord. Förståelse för varför jag mår som jag mår, och vetskapen att det inte är mitt fel. Alla jag träffade där har en så stor plats i mitt hjärta, och de har gjort mig till den jag är idag. Tack vare Seges är jag en helt annan person än 17-åringen som var så rädd att hon inte ens kunde gå in i huset. Eller som Johan sa till mig: "Du är fortfarande samma tjej, du är bara lite modigare nu." Men de räddade verkligen mig. De gav aldrig upp på mig, oavsett hur arg, ledsen, motvillig och hopplös jag kunde vara. Jag skulle inte vara där jag är idag utan Segesholm. Och om jag inte hade tagit chansen att flytta dit hade jag nog helt ärligt inte varit vid liv idag. Det var det bästa alternativet för mig. Och med facit i hand så var det också det enda alternativet. Jag väljer att prata öppet om de här sakerna, även fast det kan vara obekvämt. För jag önskade att det fanns någon som gjorde det när jag började må dåligt. När jag trodde att det var något fel på mig och att jag var ensam i min kamp. Så om jag har fått bara en person att känna sig mindre ensam idag, så är jag nöjd. Om du går igenom något jobbigt eller är i en liknande situation, så vill jag att du ska komma ihåg att det är okej att ta det minut för minut, timme för timme och dag för dag. Du är inte ensam, hur ensamt det än känns. Jag heter Celine Flöjt. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat och min tid på behandling.

0: Vi har hört dagens sommarprat här i Ålands Radio med Céline Flöjt.
1: Ja, nu så tror jag att vi sänder direkt här ifrån sjökvarteret där galeasen Emilia ska sjösättas under eftermiddagen. Ålands Radio sänder direkt på alla våra kanaler. Ni kommer inte kunna se mig, jag heter Josefina Jansson, men ni kommer att kunna följa sjösättningen med flera olika kameror här från sjökvarteret där nu folk börjar samla sig på riktigt för det här. Och jag tror att ceremonin börjar klockan 13.00, så vi ska försöka göra lite intervjuer före dess och se vilka som är på plats och vilka som kommer att ingå i den här ceremonin. Och en av dem har vi med oss redan nu faktiskt. Det är Vilma Andersson, välkommen.
2: Nej, men hej, tack.
1: Du är en så kallad prentis, vad är det för någonting?
2: En prentis, de seglar med oss på Albanus och det är ungdomar från 12 års ålder och uppåt ska vi säga. Som är med ombord och får lära sig allt vad segling innebär och livet ombord.
1: Och din roll idag är också lite speciell här, du har ett par uppdrag, berätta.
2: Ja, men jag har fått äran idag att representera ungdomen i det här och från Albanus sida också. Albanus styrelse och förening. Jag ska hålla ett litet tal, ett tacktal, ska vi sammanfatta det kort som, från ungdomens sida då. Och sen har jag också fått frågan att få vara ombord och hjälpa till när hon går av stapeln och förtöjas till kaj och så vidare.
1: Så du står här nu i en vacker klänning redo för att hålla tal, men sen ska du svida om lite?
2: Jo, sen blir det lite mer bekvämt och lite mer det jag är van vid. Det blir arbetsbyxor och arbetströja. Ja.
1: Vad tror du om den här sjösättningen idag då? Hur kommer den att gå till?
2: Nu står vi här och det finns ett avspärrat område, både runt själva skutan och också framför ute i sjön här ett stort område. Och själva sjösättningen går ju till så att det sitter kilar under kölen. Och då kommer det vara mannar under och slå bort de här kilarna eller slå in dem så att själva skutan lyfter. Och man börjar i fören och sen när man precis är i aktern så förväntar man sig att hon till slut lättar och glider snyggt ut på rampen som är smörjad då.
1: Jo, för det är smörjat med vad det är, fårtalj och vad det är grejer.
2: Ja, fårtalj och kristallsoda, eller kristallsåpa heter det. Så hon, det är riktigt, riktigt halt. Så vi väntar att det går nog undan och att det ska gå fint ut i sjön.
1: Ja, det är riktigt spännande. Många har samlats för att ta del av det här. Det kommer att vara inbjudna gäster, 300 på en läktare heter det. Men allmänheten är ju välkommen på plats också och har ställt sig kring de här avspärrningarna. Ta oss framåt några år. Nu är du sjösättning idag, men 2028 då är Emilia färdig för liksom färder. Vad kommer hända då?
2: Vad jag hoppas att se 2028 är att Emilia är seglingsklar och att ungdomarna ombord får segla henne. Och att även vi ska vara med i Tallships 2028 och segla henne. Och tävla mot andra skutor då på Östersjön. Och visa vad vi går för, vi ålänningar, när det gäller att segla.
1: Det låter underbart och spännande och alltihopa. Och jag ser så fram emot sjösättningen och allting. Och ditt tal, Vilma Andersson. Så tack för att du kom via mig och pratade lite för dig.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack och lycka till. Ja, vi fortsätter sändningen alltså här fram till klockan 15.00 i eftermiddag. Och ni kan följa oss alltså på alandsradio.dax, i appen OR TV Play, på Ålandskanalen på TV. Och lite hintar här och var på olika sociala medier också. Så att ni kommer rätt helt enkelt. Och jag ska prata med lite fler människor precis bredvid oss här. Så har vi Henrik Karlsson, eller Henka som du kallar.
3: Som av en händelse i år så står jag här. Ja.
1: Vilken tur sig, ja, för det är du nu.
3: Vad roligt, vad trevligt det här. Oj, vilken folkfest vi har här. Och vad fint, ja. Vad fint att se så många skutor i hamnen. Och det är så jäkla kul det här.
1: Ja, men beskriv för dem som inte, de som lyssnar bara på radio, hur många skutor är det som har kommit hit för att se det här?
3: Det är mellan 10 och 14, beror lite på hur man räknar, men det är ju nästan rekord i sjökvarteret. Det var 93 när Linden var ny, så hade vi någonting som heter, som vi kallar skutmöte för Östersjön, och då var det några skutor till, för då var det alla från Stockholm och Helsingfors och från olika ställen i Sverige, så då var det några, då tror jag 20 segelskutor här. Men det är ju fantastiskt det här med den här skogen av master.
1: Ja, verkligen.
3: Det kommer väl i tv det här också?
1: Det kommer i tv, så slå på den och kolla Ålandskanalen där.
3: Ja, precis.
1: Men din roll, idag kommer du vara speaker som det heter, eller konferensier?
3: Jag ska vara konferensier, jo. Jag ska väl försöka bara och koordinera lite så att folk inte pratar för länge och kommentera lite när vi har sen den här stapelavlöpningen. Så att hon kommer i sjön, så ska jag försöka berätta lite och kanske berätta lite historier och så här. Det beror på hur tiden går.
1: Stapelavlöpning sa du. Ja. Det är ett ord som kanske inte alla känner till. Vad är det?
3: Man brukar ju säga att saker går av stapeln, men det är ju just det, är ju fartyg som går av stapeln, men det, och den står nu på en stapelbädd. Och därför heter det stapelavlöpning.
1: Det är själva sjösättningen?
3: Ja, det är själva sjösättningen. Men sjösättningen kan man ju göra på olika sätt. Men det här är en stapelavlöpning, för hon står då på sin stapelbädd, som sagt. Mm. Och ja, vi ser fram emot det.
1: Men jag ska säga, din roll också med Emilia, och jag tror att din roll går väl ganska långt tillbaka också. Ta lite kort nu. Vem är du?
3: Ja, jag heter Henrik Karlsson, som sagt. Han håller på, jag är ju sjöman egentligen, och men har hållit på med de här skutorna. Först var det ju som en hobby, kan man säga, och segla med mindre båtar, och sen blev båtarna större och det blev skutor, och sen blev det som ett jobb. Så några år så jobbade jag ju på olika segelfartyg i världen, och sen blev det, sen var jag på de här Sea Cloud och de här större segelfartygen också, som tog passagerare och sånt. Sen hamnade jag lite mer på expeditionskryssare sen och sånt. Men jag har alltid hållit på med Albanus, har jag seglat sen hon var ny, och försöker hänga med på någon seglats varje år.
1: Var du med på den sjösättningen också för Albanus?
3: Ja, det förstås jag. Ja.
1: Och då var det ganska mycket folk här?
3: Jo, då var det över 5000 människor. Jerker Örjans har försökt räkna hur många det var som var här, men det var, man sa att det slog rekordet från, var det 1972 som drottning Elisabeth och prins Philip var här med Royal Yacht Britannia.
1: Jaha.
3: Och en albanisk sjösättning slog det.
1: Okay.
3: Den publikmängden. Så,
1: ja.
3: Så.
1: Men hur många skulle du säga att det här är idag då? För nu, det packas ju på hela tiden.
3: Ja, det är omöjligt. Det är så svårt att se. Då när Albanus gick av stapeln, så då var det lättare att se, för att det var ju inga hus här i sjökvarteret då. Det fanns ju, det var liksom Albanus egentligen som var början till sjökvarteret. Så efter det hade byggt upp sen, och stan beslöt att bilda en stiftelse för att upprätthålla de här sjöfartstraditionerna och båt- och skutbyggeri och sånt. Så,
1: mm.
3: så,
1: ja. Ja, för jag förstår att sjösättningen av Albanus var alltså startskottet för hela sjökvarteret. Det fanns
3: ja,
1: inte här.
3: Det fanns ingenting för. Det var ju Rönnbergstorg. När jag var liten så var det ju avskältningsplats här. Så det är ju bättre det här. Om man säger så. Mm.
1: Ja, det kommer folk hela tiden här, som, och man hejar dem, och det är många man känner igen.
3: Ja,
1: men det här är lite av en folkfest.
3: Ja visst, inte så lite heller. Ganska mycket av en folkfest. Och det blir nog, det är så roligt att det kommer många av de här gamla skutmänniskorna från Sverige som jag har känt i många år. Som är också, så det är jättekul det här.
1: Man ser att sjöräddningen står där borta med en båt. Vad är deras roll i det här?
3: Sjöräddningen är här dels för att hålla koll på att det inte händer några olyckor, och sen när Emilia har gått i vattnet så kommer hon att boxeras in till utrustningskajen där som sjöräddningsbåt ligger nu också. Och sen har vi ju sjöbevakningen här och liksom håller säkerhet också och kollar att allt är säkert och bra.
1: Så. Kan det vara så att vi har en framtida skeppare ombord på sjöräddningen också?
3: Kikko, han brukar vara skeppare på Albanus, och det det skulle väl nog förvåna mig om han inte blir Emelias huvudskeppare eller första skeppare.
1: Christian Kikko Stenbeck.
3: Han var med på Linden när vi seglade första domaren, tror jag, redan så var han med i besättningen. Så han kan det här.
1: Ja, men idag har vi en annan skeppare ombord.
3: Idag är Allan Palmer skeppare och han var ju också med på både Albanus och Linden och i början. Han har varit med, om man säger så. Han har varit skeppare på bryggen Tre Kronor som ligger där borta också och så vidare. Så det är mycket samlad erfarenhet här.
1: Ja, jag fick ju några ord med honom före sändningen och skulle höra lite om han var lite nervös eller någonting. Men nej. Alltså cool som en filbunke.
3: Lite kanske ändå.
1: Ja, men vad kan hända här? Är man orolig eller tänker man bara att allting kommer att gå bra?
3: Tänker man ju jag tror det aldrig har varit så väl förberett för en stapelavlöpning som det här, i alla fall här i sjökvarteret som det är nu. Så det ska nog gå bra.
1: Mm. Och för lyssnarna kan vi väl också ta och berätta lite. Albanus känner man kanske till, den galeasen som redan är byggd och har varit i trafik i 38 år. Men Emelia är lite större.
3: Emelia är 2 meter längre, så att man ska ha plats för två rader kojer till. Att det blir lite mer plats och så blir det framförallt blir det lite bekvämare för besättningen. Besättningen får till och med en egen toalett. För på Albanus så finns det ju bara 2 toaletter. Det finns inga duschar på Albanus, det kommer det att finnas på Emelia.
1: Och det är lite längre kojer, hörde jag, för att ungdomarna är längre nu för tiden än förr.
3: Ja, men det är ju så, Albanus, där trängde man ju in lite så här. Det är några Albanus kojer som är lite för, kan man säga, kortare människor. Eller att man får ligga lite på snedden om man ska rymmas i, men här är det lite mer modern standard. Ja. Det är Allan som har ritat inredningen.
1: Ja, det är det.
3: För den här också. Han ritar ju Albanus inredning också.
1: Och det är också lite annorlunda för att det är lite mer säkerhet att tänka på nu än när man byggde Albanus.
3: Albanus var ju mera en kopia av en gammal galeas. Och här har man nu anpassat sig efter moderna regelverk som finns och som har blivit striktare sen vi började segla med Albanus. Mm.
1: Du står lite här på tårna och funderar på, ska du snart upp på scen där borta?
3: Jo, jag ska dit om en stund. Därför så tittar jag på klockan.
1: Men vi kommer ju att kunna ta del av det som du pratar om på scenen och alla gäster. Och jag tror det kommer bli musik också, va?
3: Det blir musik, jo. Bengt Enqvist kommer att framföra en sång som Yngve Gustafsson, kapten Yngve Gustafsson, har skrivit en sång med terminologi om delar på ett fartyg. Mm. Så där kan man lära sig vad de olika delarna heter.
1: Eller, är den nyskriven?
3: Relativt nyskriven. Han skrev den kanske i fjol. Mm. Eller för några år sedan.
1: Spännande.
3: Så det är med alla. Det finns ju ganska många roliga termer på ett fartyg och det har han räknat upp då. Mm.
1: Så vi kommer att kunna följa det som du säger på scenen under ceremonin, som vi säger. Men vi har ju lite förfest nu, sen ska vi ha lite efterfest när hon är skön ordentligt,
3: ja,
1: också, tänker jag.
3: Också. Det blir jättekul.
1: No, men tusen tack för att jag fick prata med dig, Henka Karlsson, och lycka till med ditt uppdrag då.
3: Man tackar.
1: Yes, så är det. Vi står alltså på en brygga till en sjöbod här i sjökvarteret där vi har ganska bra blick över både galeasen Emelia som för dagen är klädd i flaggor av olika sort, och dessutom så har det ju då lagts såna här brädor och spant som man sen ska banka in för att hon ska lyfta och sen förhoppningsvis då glida elegant ner i sjön. Framför galeasen så är det också en gångbräda, skulle jag vilja förklara det som. Det står ett par herrar där nu och viktar lite grann, hoppar lite och ser vad det håller för, håller jag på att säga. För där kommer nämligen det speciella dopet att göras. Man döper ju alltid fartyg precis innan man sjösätter dem, och det ska göras även idag. Det kommer enligt programmet att göras klockan 14.00. Det är då som flaskan ska krossas och det ska hållas doptal, och sen så slås kilarna in slag efter slag. Och så börjar liksom den riktiga sjösättningen. Men dessförinnan, en kvart före, så då kommer vi att få höra vem det är som är gudmor för galeasen Emilia. Och det är ingen som vet. Inte ens, jag pratade med Vilma här, hon vet inte heller vem gudmor är. Man väljer ju en gudmor som kanske, ja, antingen har någon speciell anknytning till båten eller ja, vad som helst egentligen. Men det ska vara en kvinna, så det vet vi. Det är ju en gudmor ändå. Så vi kommer att få reda på vem gudmor är klockan 13.45. Det kommer att vara tal från scenen också, och bland annat så kommer vi att få höra talman Jörgen Pettersson som framför lagtingets hälsning, och lantrådet Katrin Sjögren som framför landskapsregeringens hälsning. Och så blir det musik som vi hörde, och stiftelsen Emilias ordförande Stefan Olofsson kommer också att hålla tal. Det blir ganska tidigt det. Och så blir det lite information också för de som är på plats, kommer vi att höra alldeles första vid 13 om, ja, var toaletter finns och var man kan gå och inte gå och sådär. Vi väntar också mera gäster hit innan den formella ceremonin börjar på riktigt. Jag väntar på bland annat Korhan Koman som är ordförande för bryggen Tre Kronor. Han förväntas komma hit till sändning om en liten stund. Men vad ska vi säga till dess då? Jag ser att de har lite säkerhetsvakter som håller ordning på folk och visar dem till sina platser, för en stor del av finansieringen av galeasen Emilia handlar ju om donationer från privatpersoner till exempel. Och en del av dem och andra frivilliga som har deltagit i arbetet under årens lopp har bjudits in för att bevittna sjösättningen, och de kommer att sitta på läktaren. Och jag ser att, ja, ganska många av dem är på plats nu, men det är några till som ska ta sig upp på läktaren där innan allt är klart. Galeasen Emilia alltså, som har byggts sedan 2019. Och vi kan väl säga lite fakta här från programmet, att 20 000 mantimmar har det tagit hittills att få bygget i ordning. Och det betyder också drygt 6 000 frivilliga oavlönade talkotimmar. Och en massa kopparspikar som har tillverkats för hand, 10 000 sådana. Och vid stapelavlöpningen, alltså just nu då, så väger hon 55 ton. Det har gjorts 25 bordgångar och ungefär 150 personer har varit engagerade i bygget. Och bara ett av de här storseglen kommer att väga 1000 kilo. Och så hörde vi ju präntisen Vilma Andersson berätta att man har satt fårtalg på de här kilarna för att Emilia ska kunna glida elegant ner i sjön. Och den här fårtaljen, den har ju kokats här i sjökvarteret av de frivilliga. Och den har redan smetats in ihop med den där kristallsåpan då. Så att vi ska väl hoppas att det glider riktigt fint. För sändningen här så har jag gjort lite intervjuer och pratat med lite folk om hur det går till. Arvid Mörn till exempel, han har ju byggt själva den här rampen, sjösättningsrampen, och han berättar för mig att det är den första han har byggt. Han har inte gjort sånt här innan, så den största utmaningen i hans arbete har varit att få kontakt med de som har varit med och byggt sjösättningsramper som den här tidigare, och få liksom höra hur gör man egentligen, och vad ska man tänka på. Så han har fått goda råd från så många som möjligt, och sen har han byggt det, och han sa också att de har stabiliserat, eftersom ju är lite den här marken som vi hörde Henka Karlsson sa det. Det är ju Rönnbergstorg, alltså en förr i tiden, långt tillbaka, så var det ju en soptipp det här. Så att marken är ju inte så stabil. Det betyder också marken under vattenytan. Så där har de stabiliserat upp med både grus och pålar. Och Arvid Mörn då sa att han, om han ska vara orolig för någonting, så är det just att eftersom de har satt på i akten på Emilia ska vi se, propeller och sånt där där bak redan, och roder, att det, någonting av det skulle ta emot någon av de där pålarna. Men de har ju tänkt igenom saker flera gånger om. Säkerhetsaspekterna är viktiga vid ett sånt här stort arrangemang, så ja, det är väl egentligen ingenting som ska kunna hända. Vindarna, ja, det blåser en del idag, men det är ingen som jag har pratat med som har varit orolig för att de ska ställa till med några problem vid den här sjösättningen, utan det som är att det vajar lite fint flaggorna i vinden istället, och kanske att ni hör lite brus i mikrofonen, det är väl det då som skulle vara problemet. Många skutor har tagit sig hit och ligger liksom på varandra utåt mot havet för att få plats här i sjökvarteret idag. De är hitresta från olika håll, bland annat då briggen Tre Kronor som ju också har ett tätt samarbete med sjösättningen och hela byggandet av Emelia. Det är det vi förhoppningsvis kan få prata med Korhan Koman om alldeles snart, bara han dyker upp. Men det är lite mycket folk, så att han kanske inte riktigt har hunnit ta sig hit, och han har ju en roll också i det här, i och med att på de här kilarna som ska slås in, så det är ju ganska många, och där så ska man använda sig bland annat av manskap ifrån Tre Kronor, så att det är inte bara de här åländska frivilliga, utan man gör så att man samarbetar ofta med andra skutor i, ja, särskilt i Norden och i hela världen, för eftersom kunskapen ska ju liksom finnas, och då delar man gärna med sig av den till andra så att fler kan lära sig, och även de yngre förstås. Så det är ett samarbete hela sjösättningen idag. Vi kommer alltså att fortsätta sända här fram till klockan 15.00 kan ni följa oss på alla kanaler. Ni hör mig, Josefina Jansson, prata, men det ni ser i tv är liksom, vi har flera olika kameror här som får olika vinklar från sjösättningen. Och folket som börjar dyka upp, som börjar bli ganska många vid det här laget, vad det verkar. Det är ju klockan 13.00 om 9 minuter som det officiella programmet sätts igång. Och det är väl tills dess då som man börjar gå in och ta en bra plats för att kunna se. Här har vi ett par poliskonstaplar också som går och kontrollerar att säkerheten är som den ska vara. Och som jag ser det så är det bara lugnt och glada miner. Riktig folkfest har vi här i sjökvarteret den här dagen. Och vädret, det, alltså precis innan sändning så tyckte det var muret. Tog på mig en kofta, tänkte det blir lite kallt. Men nu skiner solen så det blir riktigt varmt och skönt här. Precis som det ska vara en sjösättningsdag som denna. De håller på att göra de sista förberedelserna inför sjösättningen, och allt manskap har fått ordentlig lunch, hörde jag här tidigare, i god tid, så att alla ska vara förberedda för det som ska hända och kunna tänka ordentligt och hjälpa till på sitt bästa sätt. Vi kommer också förhoppningsvis idag att få prata med, under själva sjösättningen och ceremonin, viceordförande Björn Kalm kommer att komma hit, och eventuellt också ordförande för stiftelsen Emelia, Stefan Olofsson, för att, ja, men ge oss lite tankar och råd och berätta lite kunskap som de har från hela den här byggtiden. Men vi närmar oss den här officiella programmet. Jag kan säga att vi står på bryggan till en sjö, både här arbetas det samt. Kommer du förbi? Oj, oj. Här arbetas det samtidigt som sagt var i sjökvarteret. Men vi har fått lov att stå här lite på kanten på en brygga för att kunna följa den här sjösättningen. Och vi är ju inte de enda som gör det. Det är ganska mycket medier som är här och dokumenterar händelsen. Inte bara åländska medier upplever jag, utan det är mycket folk. Dessutom så dokumenteras ju hela bygget av Emelia av Danelle Bergström, som ju är konstnär, och hon har varit involverad ganska länge i det här byggandet. Hon har filmat under byggandets gång, och idag vet jag att hon har ett helt crew med flera olika filmare som filmar från olika håll. Bland annat har hon satt en liten sån här kamera precis i fören på Emelia, som man i efterhand då ska kunna se när hon glider ner i vattenbrynet. Det är tanken, och den där dokumentärfilmen är inte riktigt klar än, utan den kommer senare. För det ska ju också redigeras. Och det kommer till och med att bli en utställning av hela det här senare. Men vi hoppas kunna prata med Danell så småningom. Nu har vi Koran Koman här. Välkommen.
4: Tackar, tackar.
1: Och som jag förstår så är du alltså ordförande för Bryggen Tre Kronor.
4: Ja, det stämmer. Ordförande i föreningen Bryggen Tre Kronor. Och sen är jag med ombord på segelfartyget också. Och seglar som befälhavare. Mm.
1: Och ni har förstås tagit er hit till den här sjösättningen också. Varför?
4: Ja, det är naturligtvis så. Det är unikt när en sån stapel av löpning ska ske. Det är inte många gånger. Bryggen Tre Kronor sjösattes på det viset. Och sen har det bara skett ett fåtal efter det. En vad jag vet. Och nu är det Remelias tur. Så det är helt unikt. Fantastiskt.
1: Ja. Jag berättar för lyssnarna här att ni brukar samarbeta så gott ni kan. Eftersom det finns så få sådana här skepp.
4: Ja, det stämmer bra. Det. Vi samlar ju erfarenhet och det är ett utbyte. Det är ju den här nordiska båtkulturen och segelfartygskulturen. Och det påminner ju mycket om varandra. Samtidigt som det skiljer sig, det är lokala olika typer av segelfartyg. Men det som är gemensamt är naturligtvis de här träskeppen. Så är det ju mycket kring skötsel av trä och underhåll och få så lång livslängd som möjligt. Virkeskvaliteter och så vidare. Och byggteknik när det kommer till träskepp.
1: Ja, men nu är ju Emelia byggd i ek just för att hon ska hålla länge. Hur är det med Tre Kronor?
4: Tre Kronor är också byggd i ek och den nordiska traditionen här uppe i både Sverige, Åland, Finland, då var det ju mycket furu förr i tiden och ganska ofta ek i spanten, men furubordläggning och furu i däcket. Men idag är det väldigt svårt att hitta de dimensionerna i mogen, fin, väl långsamt vuxen furu. Och eftersom man inte kan använda ytleden på furu så ska man ha kärnan helst. Och då krävs det ju väldigt kraftiga träd. Och det har man ju inte längre i skogsbruket och virkeshanteringen. Då väljer man hellre att gå över till ek. För har man ju lite jämnare kvalitet. Ek finns fortfarande i stora skogar. Man kan köpa fortfarande från Europa väldigt mycket.
1: Danmark kommer den här eken ifrån.
4: Precis, Danmark har vi också köpt till Tre Kronor. Och det är ju så att då måste eken bo eller växa i skog. Form, så att den, oftast planterar man den bredvid granar så att de tvingas att sträva uppåt och inte börja utveckla grenarna. För att vi vill ha ek till bordläggningen, då vill man ha kvistren, kvistfri ek, en stam. Om man tänker sig trädet, en normal, vanlig i våra ögon ek, den är ju knotig, det är en sparbanksek så att säga med massa grenar. Och det passar jättebra till spant, man ska ha kurva, många formade ekspant. Så man grenar stammen och grenar. Men till bordläggningen, då vill man ha en lång, rak stam som man skivar upp till bordläggningsplankor. Och då måste det växa i ekskogar framförallt då. Och det finns inte så mycket i Sverige, det finns lite grann. Men det är ju också så att mycket av den här skogen som vi pratar om, virket, det är ju skyddade skogar. Och det är ju fint att vi har det. Men när vi ska hitta då virket och sånt där, då får man välja från andra länder.
1: Men fördelen med ek då, det är att skeppet håller länge. Hur länge tror man att Emelia ska hålla?
4: Ja, en sånt här fartyg, om man ska titta på den normala, kommersiella livslängden så att säga, då skulle man säga 30 år kanske. Nu bygger vi med väldigt fin, vi tar hand om fartyget kanske 40 år. Men ett sånt här fartyg som vi bygger med så mycket känsla och så mycket som man vårdar, då kommer hon ju förmodligen kanske leva i 100 år. Det beror helt och hållet på användandet och omsorgen. Och när fartygen blir gamla, det blir som en gammal veteranbil. Det blir inte ekonomiskt gångbart, hållbart. Men man gör det ju ändå, därför att det är ett sånt specialintresse. Så gör man ju stora renoveringar och arbeten. Och det kallas för förbyggat fartyg, att man byter massa virke i den. Och det är någonting som vi gör idag, därför att det är så unika fartyg. Så att hon kommer säkert leva jättelänge. Men om man skulle gå tillbaka till den tiden, eran när de var lastdragarna, dåtidens långtradare, då hade man en ekonomisk livslängd. Då seglade man bort den i kanske 30 år, gjorde ett arbete på den och sen levde den i 10 år till och sen var det dags att skrota den eller använda den till någonting annat, någon prom eller ofta fick de ett nytt användningsområde. Man sänkte dem som en stenkista och byggde en hamn eller någonting. Man var ju ekonomisk redan då så att säga.
1: Ja, men det är jätteintressant och idag så du har ju också en särskild uppgift just här vid sjösättningen. Berätta.
4: Ja, vi har ju naturligtvis, minns ju vi våran egen sjösättning när vi slog i kilarna och det kommer vi göra idag också. Vi är några stycken här från när Tre Kronor sjösattes och då ska vi vara med och slå i de här kilarna så lyfter fettskon. Hela fartyget kommer att lyftas upp och stå på ett antal sektioner som man har smort in med fårtalg och brunsåpa. Och då slår vi kilarna uppåt så fartyget lättar från de här kölblocken hon står på idag. Och då när hon har lättat nästan hela vägen upp, då kommer de börja glida på det här fårtalget. Så vi kommer att ingå i ett arbetslag, två arbetslag som står och slår kilar från båda sidorna. Och det kommer låta, det kommer klappra här och slå så och vi kommer bli trötta och svettiga.
1: Hur många är ni som ska vara med?
4: Ja, det är ett 15-tal, 20-tal som är. Och det är naturligtvis i första hand de som har byggt Emilia, skeppstimmermännen som ska göra det här. Men vi kommer ju att bidra bara för att det är en vänskaplig gest och för att vi tycker att det är väldigt roligt naturligtvis. Och vi har ju ett nära samarbete. Vi har varit över här och tittat och vi har pratat om våra erfarenheter när vi sjösatte Tre Kronor. Vi var här i april. Jag har varit här några gånger innan och pratat lite grann om förbultning och järnknän och förbinda däcksbalkar mot skrovet och rena trätekniska konstruktionsdetaljer har vi pratat om. Så vi har haft ett utbyte och ja, jag blev ju tillfrågad om jag ville komma över ett antal gånger. Så jag har varit här några gånger och tittat på bygget.
1: Ja, men jättespännande. Och som jag förstår så just den här sjösättningen idag av Emilia är ungefär som sjösättningen av Tre Kronor.
4: Ja, precis. Det är det som är så roligt. Många av de moderna, det byggs ju fartyg, andra typer av fartyg nere i Europa på stora varv, kommersiella varv. Men då ofta är det ju moderna slipvagnar eller man sjösätter på sidan eller lyfter i båtarna till och med. Många jotter som gör det. Men det vi gör här, eller ni gör, och det måste jag säga, en eloge till det arbetet. För att då bygger man upp en glidbana som går ner i vattnet och så har man två stycken rälsar på sidorna som stöd så att fartyget kan hålla balansen. Och så ska hon ju då kunna glida ner i vattnet av sig själv och plumsa i med bra fart.
1: Ja, nu verkar det officiella programmet dra igång här. Du kommer nästan börja gå och ta din plats helt enkelt.
4: Det ska jag göra. Här med en yxa,
5: dryga 40 år sedan.
4: Slägga i handen.
5: Mitten av 80-talet. Så då träffades Jerker Örjans, Håkan Lindberg och Allan Palmer hemma hos Palmers på Ljungmansgatan för att diskutera bygge av en åländsk jakt. Projektet skulle heta Jakt 88 och tanken var att man skulle sjösättas när Trollships Race var i Mariehamn 1988.
1: Henka Karlsson, Henrik
5: och
1: Henka Karlsson.
5: Den kvällen så kom man på att kanske det skulle byggas en galeas istället.
1: Det blev ju talen.
5: Albanus.
1: Så att, vi lämnar över
5: Albanus
1: och lyssnar lite där.
5: Första steg av tillgivelse, brukar vi säga. Jag får hälsa er välkomna. Henrik Karlsson heter jag, kanske jag sa det redan. Jag skulle välkomna särskilt förstås president Tarja Halonen och Pertti Arajuri och alla Emilia-vänner och gäster till Galeasen Emilias stapel av löpning som snart ska äga rum. Jag vill också tacka och hälsa sponsorer, radiolyssnare och tv-tittare välkomna. Stor dag som sagt. I would just like to welcome everybody to this launch of the Åland, traditional Åland galeas Emilia that will take place in a few minutes from him. I will speak in Swedish because of lack of time. So resten får ni ta på Google Translate. Först några praktiska saker. Dagens program, de som inte har programmet på papper, så det kan skannas in från QR-koder som finns lite här och där och så får man programmet i sin mobiltelefon eller sin smartphone eller padda eller någonting sånt där. Tänk på, det är mycket folk. Vi har utrymningsvägar som måste hållas fria. Inga fordon eller folksamlingar i vägen ifall det skulle råka hända någon emergency av något slag. Vi har säkerhet som upprätthålls av både sjöräddningen, vakterna och sjöbevakningen. Så vi har säkerheten under kontroll. För de som blir nödiga så finns det Bajamajor där i närheten av smedjan. Och det finns också en dricksvattenfontän där som man kan få vatten. Sen kommer bubbelvatten och läsk kommer att finnas till salu av ungdomarna från Albanus. I tillägg till dricksvattnet från Krestum som har delats ut åt här åt VIP, på VIP-läktaren. För de som ännu inte har läst programmet eller sett det så ska jag dra det i korthet här nu innan vi släpper fram talarna. Klockan 13.10 kommer Stefan Olofsson som är stiftelsen Emelias ordförande. Han kommer att hålla en kort hälsning. Och klockan 13.15 kommer gitarren fram. Bengt Enqvist kommer att sjunga en låt som heter Emelia Libretto. Det är egentligen fartygsterminologi som är skriven av sjökapten Yngve Gustafsson. Och många termer från fartyg som alla kanske inte har riktigt koll på. Sedan 12:25 kommer Jörgen Pettersson, lagtingets talman, kommer att hälsa. Och direkt efter honom så kommer lantråd Katrin Sjögren att prata och ta över efter Jörgen där. 13:35, då kommer Vilma Andersson från Albanus präntisar. Hon kommer att representera ungdomarna som kommer att segla med Emelia när hon är segelklar och tar över efter Albanus. Och sen direkt när Vilma har pratat färdigt och hälsat så kommer Gudmor anländer per båt med storbåten Helmi. Vi har en flaska Veuve Clicquot från 2012, den donerad av Silverskär. Och för att understryka ett framtida samarbete med Galeasen Emelia och Silverskär. Och den är inspirerad förstås av vrakkampanjen och har lagrats. Hänger där, som ni ser, den har lite sjögräs på sig. Ja. Maria Karlström från Guldviva kommer att presenteras dopgåvan som ska ges till fartygets gudmor. Och den inspirationsprocessen kommer hon att berätta lite om. Spirit of Emelia som har inspirerat smyckets design och utformning. Maria har även på gång en Emelia Collection där en del av intäkterna kommer att gå till fartygets fortsatta färdigställande. För det är ju ett slut på kostnader nu. Klockan 14 kommer gudmor och håller tal. Döper Emelia och släggorna börjar slå in kilarna. Sen tar det kanske 15 minuter. Det kan ta mindre, det kan ta mera. Och efter det så kommer Emelia att löpa ut på vattnet nedför stapeln och boxeras in till utrustningskajen där borta. Den som har en gåva eller vill på något sätt hylla Emelia ska anmäla till Dan Backman eller Britt Inger Wahe eller Ulla Wotenaho. Var är Dan någonstans? Där är Dan. Så ni som vill säga någonting eller vill ge någon present eller någonting så kan komma till någon av dem och berätta så att vi får lite logistik. När Emelia sen är förtöjd vid utrustningskajen så då finns det möjlighet att beundra skutan från kajen. Tyvärr kommer det inte att gå komma ombord. Men man kommer på sikt att bygga en plattform på kajen varifrån man kan beskåda sponsortavlan på Hallandsgaveln. För utan sponsorer och bidragsgivare hade vi inte stått här idag och upplevt denna milstolpe i fartygets tillblivelse. En person som många saknar särskilt den här dagen det är Christian Öberg. Utan Krille och hans vapendragare Freddy Olin hade vi knappast fått se projektet komma igång och bli den skuta vi ser framför oss här idag. Stiftelsens styrelse kallar Krille och Freddy för förvaltningsrådet, som utförde många stora bedrifter bakom kulisserna. Tyvärr rycktes Christian ifrån oss allt för tidigt, men ombord på Emilia finns en plakett med texten Christians byssa, så att han alltid kan segla med på framtida seglatser och titta ner på fartyget från sin himmel. Nu ska jag hylla Stefan Olofsson kommer fram. Och välkomna allihopa. Everybody welcome to this launching ceremony.
1: Stefan Olofsson, ordförande för stiftelsen Emilia, upp alltså för att hålla tal.
6: Värderade president Halonen, doktor Arajärvi, talman Pettersson, landrådet Sjögren, lagtingsledamöter, riksdagsman Lövström, ministrar, välgörare, volontärer och byggare, mina damer och herrar. Det är med stor glädje som jag ser att så många av er har kommit hit idag för att döpa och sjösätta vår galeas. Det är fråga om ett långvarigt projekt som fick sin början redan för cirka 13 år sedan, när man inom skeppsföreningen Albanus började planera kring hur galeasen Albanus skulle kunna ersättas. Detta för att kunna fortsätta det viktiga arbete som under tiotals år har utförts med galeasen Albanus, huvudsakligen med att segla med ungdomar. År 2015 valde man att placera vårt galeasbygge i en separat organisation då man bildade stiftelsen Emilia. Det var dock svårt att komma igång. Man hade visserligen fått löfte om ett PAF-bidrag om 25% i efterskott av uppnådda kostnader av Ålands landskapsregering. Men detta förutsatte ju ett ganska stort startkapital. Först efter att en anonym privatperson år 2018 hade donerat 100 000 euro till projektet vågade man beställa ekvirke till köl och spant från Danmark. År 2019 inleddes själva bygget då de erkänt kunniga och erfarna skeppsbyggmästarna Lars Hagström och Kenneth Holmström engagerades. I takt med att ekonomin har tillåtit det har arbetsstyrkan utvidgats så att under detta år, när bland annat den mycket krävande drävningen av fartyget utfördes, har upp till 10 personer varit på avlöningslistan, dock inte alla samtidigt. Utöver de betalda skeppsbyggarna har upp mot 50 volontärer under årens lopp utfört ovärderligt oavlönat arbete. Ja, det är som sagt många som har bidragit. Det är framförallt 2 personer. Som outtröttligt har bidragit ända från projektets början. Det är Christian Öberg som tyvärr gick bort redan för drygt 4 år sedan. Och Freddy Olin som kontinuerligt har lagt ner flera dagar oavlönat arbete nära på varje vecka. Fartygets finansiering har helt och hållet hanterats av bidrag och donationer. Jag sa det redan tidigare att Ålands landskapsregering inledningsvis stödde projektet med 25% av uppnådda kostnader. Det var dock uppenbart att vi inte skulle klara av att hantera projektet om den procentsatsen inte höjdes till 50%. Efter ganska ingående diskussioner höjdes bidragsprocenten till 50% att gälla från och med den 1 januari 2023. Jag vill rikta ett stort tack till den dåvarande landskapsregeringen för det beslutet. Det maximala bidraget från landskapsregeringen är dock satt till 1 miljon euro. Den summan kommer att uppnås senast under första halvan av nästa år. För att vi utan uppehåll ska kunna färdigställa fartyget inom knappt 2 år så borde den maximala bidragssumman höjas, kanske till 1,4 miljoner. Det får bli föremål för diskussioner med den nuvarande regeringen. Projektets budget är på 2,6 miljoner euro och fram till dags dato har drygt 2 miljoner lagts ut. Ni, alla ni som på ett eller annat sätt har bidragit till att projektet, som har bidragit till projektet, ska ett stort tack för allt som vi tillsammans har åstadkommit så här långt. Låt oss nu alla gemensamt göra en kraftsamling för att färdigställa fartyget så att det år 2028 framgångsrikt kan delta i tolvskeppsrace. Med dessa ord vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till dagens evenemang.
1: Där hörde vi alltså ordförande.
7: Och nu kommer Bengt Enqvist upp hit och spelar.
8: Hallå, det var många här idag. Jag ska sjunga Emilia Libretto, som egentligen bara en uppräkning av en massa sjöfartstermer. Så ni har en chans att lära er nu. Och är det så att ni inte lär er så mycket just nu, så finns det experter halva den här läktaren full. Så ni kan fråga där.

0: 박수 가네요.
1: 박 Bengt. Man kan tillägga att Bengt är medlem i Visans vänner på Åland och vi har haft Visans vänner kryssningar på Albanus i olika sammanhang. Så nu skulle jag vilja att lantråd och lagtingets talman skulle komma upp och berätta vad de har att säga.
2: Ja, vi hörde alltså Bengt Enqvist framför ett urförande där Yngve Gustafsson har skrivit texten. Och nu väntar vi på tal både från Jörgen Pettersson och Katrin Sjögren, talman respektive lantråd för Åland.
3: Fru president, värderade lantråd, bäste ordförande för stiftelsen Emelia, Stefan Olofsson. Ålänningar, gäster, kära vänner. Vad krävs egentligen för att bygga en galeas? Kanske ni undrar. Det enkla svaret är stora mängder ek. Jättestora mängder. Spant, bordläggning, 10 000 smidda spikar av koppar. Och så vidare. Men det räcker inte. En galeas som denna. Detta magnifika skepp. Byggs av något betydligt ovanligare. Vi snackar tålamod, vi pratar envishet, egen sinne och ett stort mått av förtroende. Vi har att göra med människor som fortsätter även de där dagarna då ingen annan riktigt förstår varför. De där kämparna som aldrig ger upp. Aldrig. Och se på henne nu. Är hon inte storslagen? Perfekt. Kanske vackrast av alla, rent av dejlig, vilket inte är underligt. Vi betraktar inte bara ett fartyg utan stora mängder dansk ek som garanterar hennes hållfasthet över tid. Och det skänker en omfamnande dimension i projektet. Hon är resultatet av ett nordiskt samarbete av den typen som nyttjar oss alla. Där vi använder våra specialiteter för att skapa någonting nytt. Något som ingen har sett förut. För när vi betraktar detta bedårande fartyg ska vi minnas att det vi ser är långt ifrån hela sanningen. Magin ligger i det vi inte kan se. Jag tänker

0: om ett fartyg, det handlar om Åland. Det handlar om ett samhälle där människor fortfarande tror att det går att skapa något tillsammans. Där man inte först frågar vad man själv får tillbaka, utan vad man kan lämna efter sig. Det har detta fartygsbygge bevisat. Ni som byggt och kämpat har visat ett ledarskap som inte mäts i ord utan i uthållighet. Och runt er har hundratals människor gjort det som utgör själva grunden för Åland och självstyrelsen. Man har hjälpt till. Åland började som en tanke i några diplomaters hjärnor och utvecklades till ett föredöme när det handlar om samhällsbygge, fred och framtid. Detta fartyg var från början ett frö som grotts, tagits som hand och förädlats i händerna på skickliga hantverkare. Tillsammans har ni alla gjort något som ingen hade kunnat göra på egen hand. Det är en vacker beskrivning av ett samhälle också. Sjösättningen är ingen slutpunkt. Tvärtom, nu börjar nästa kapitel. En galeas är inte byggd för att stå på land. Hon är byggd för att möta sjö, vind, horisonter. Och precis som Åland aldrig har blivit till genom att stå stilla, så har vi byggt, vi har vågat. Vi har alltid hållit blicken fäst vid horisonten och vi har aldrig betraktat en svår uppgift som något omöjligt. Vi har sett en utmaning som inte går att motstå. Om 100 år hoppas jag att någon står på en kaj och ser Emilia segla förbi. Och jag hoppas att någon frågar, vem byggde henne? Och att svaret blir, det gjorde hela Åland. Inte för att alla höll i hammaren, utan för att alla bar samma dröm. Jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla som gjort detta möjligt på Ålands lagtings vägnar. Till ni som byggt, planerat, stöttat, skänkt, uppmuntrat och trott på projektet. Och till stiftelsens kärntrupp, till ordförande Stefan Olofsson och alla runt om honom som gjort så mycket och ännu mer. Ni känner igen dem lätt. De står runt om oss och försöker diskret torka bort något som rinner i ögonvrårna. Och det är inte regn. Ni alla har burit detta projekt under många år. När svårigheter uppstått har ni ibland tvekat men aldrig stannat. Ni har hittat lösningar och ni har demonstrerat ledarskap. Och det är ovärderliga förmågor. Må vindarna vara detta fartyg gynnsamma. Må haven vara vänliga. Och må du alltid bära med dig något av Åland, vår frihet, vår självstyrelse och vår framtidstro. Må du alltid påminna världen om vad ett litet örike kan åstadkomma. Och viktigast av allt, ha skoj. Tack.
1: Jörgen Pettersson, talman för Åland. Nu är det dags för Katrin Sjögren.
2: Bästa alla, vi befinner oss precis just nu i en orolig och oförutsägbar värld. Där många gamla och hävdvunna sanningar ställs på ända. Saker som betyder någonting för oss människor och som drivit oss framåt hånas och trampas på. Inte minst av globala världsledare i diverse stormakter. Men världen är faktiskt full av hjältar. Mobbarna och despoterna må dominera rubrikerna, men de definierar inte oss andra. Det är oändligt många fler människor som väljer vänlighet, visar handlingskraft och framtidstro och som gör gott i det tysta var eviga dag. Dit hör hela Emilia-gänget. Eldsjälar som visar att det går att bygga, om inte en katedral, men väl en galeas. Med engagemang, benhård vilja och oceaner av frivilligt och oavlönat arbete. Som visar våra stolta sjömansrötter, traditioner och vårt rika kulturarv. Inte visste jag att man kunde härleda uttrycket att någonting går av stapeln

0: till vårt rika maritima kulturarv. Men lika viktigt som arvet, kulturen och historien, om inte viktigare, är framtiden. Framtiden är våra ungdomar som nu också får en fantastisk möjlighet att lära sig sjömanskap, tradition och kamratskap. Att ge ungdomarna möjlighet att segla har varit en mycket viktig och bärande tanke hos hela Emelia-gruppen. Det är en mäktig upplevelse att få ynnesten att vara ombord på ett seglande fartyg. Det kan inte minst mina vuxna barn vittna om. De har alla haft förmånen att vara med och segla på Albanus. Även vi föräldrar fick delta. Och en av de erfarna och luttrade skepparna på Albanus berättade om en lång seglats som han varit med på med en mellanstadieklass. De hade varit långväga, ända till Gotland och Visby, med klassen och deras ambitiösa lärare. De hade lärt sig om kamratskap och sjömanskap, om samarbete och ansvar, om olika knopar och namn på segel. När de närmade sig Hemön och hemmahamnen Mariehamn undrade skepparen att vad hade ungarna tyckt att var allra bäst och allra mest intressant? Svaret kom snabbt och unisont. Det var utan tvekan när två hundar hade parat sig på kajen i Visby. Att segla på traditionellt vis kan med andra ord ge dig oanad kunskap i livets alla mysterier. Så jag tar mig friheten att på alla ålänningars vägnar framföra våra varmaste välgångsönskningar till Emelia. Tack!
1: Tack så mycket Katrin och Jörgen. Nu ska Vilma komma fram. Vilma seglar med Albanus i flera år och en del av den fasta besättningen ibland och en av präntisarna som gruppen kallas efter att Freddy Olin startade. Välkommen Vilma.
2: Tack. Hej alla. Så roligt att se att det är typ halva Åland här som ska få se henne gå stapeln idag. Det är otroligt mäktigt att se och jag beundrar den här mastskogen som vi har här omkring oss. Jag är här idag för att representera Albanus men också ungdomarna som seglar henne och i framtiden kommer att segla Emelia också. Så jag heter Vilma Andersson, är 21 år och har sedan 13 års ålder seglat med Albanus. Jag har både seglat som präntis men också som besättning. Och idag har jag fått äran att stå här och göra det här för ungdomarnas skull. Albanus verksamhet är ju trots allt ändå uppbyggd på att segla med ungdomar och lära dem segla och allt som har med skutlivet att göra. Präntisar då? Ja, det är kanske ett uttryck som inte alla känner till. Men en präntis så är en slags lärling. Att man är ombord för att lära sig. Och man är ju som sagt aldrig fullärd. Som präntis ombord så får man hjälpa till med precis allt. Både på däck men också under däck. Kanske man får städa sin toalett, sin första toalett någon gång. Eller så kanske man diskar för första gången. En diskar, en torkar och en sköljer. Ja, inte svårare än så. Men det är alltid en första gång någon gång. Eller så har man turen att få vara med på seglingsvakt när det ska sättas segel. Alla ombord hjälps åt. Oavsett om man är besättning, präntis, ung som gammal. Och tillsammans så får vi ju trots allt skutan att röra sig framåt. Ja, förstås med vindens hjälp också. Den ser vi gärna. I och med att alla gör allt så blir gemenskapen något alldeles speciellt ombord. Alla samsas om ett begränsat utrymme. Man bor trångt. Och ja, man får lära sig och samarbeta med människor. Systrarna tillsammans i sin vakt. Till exempel att diska efter middagens olika tillställningar. Så ja, inte det är helt omöjligt att man står vid diskbaljan och att man träffar en vän för livet. Mycket intressanta diskussioner har för sig kommit. Allt mellan himmel och jord. Och det är det som är så fint att man får träffa så otroligt mycket olika människor. När man funderar över hur många både barn och vuxna som seglat Albanus genom åren så blir jag nästan lite rörd. Tänk på hur otroligt många som har fått vara med och lära sig något nytt och träffat en vänskap för livet helt enkelt. Och när man pratar om Albanus så vet många vilken skuta man pratar om. Så ålänningar har en speciell relation till Albanus. Och jag hoppas att även Emilia ska få en speciell roll bland ålänningarna. Tänk bara hur många skrönor genom åren som har dragits bak på akterdäck på Albanus. Ja, en mer trovärdig än den andra. Eller till exempel att du står som nattvakt bak på akterdäck till Rors. Du har kallt, du är jättetrött. Men den där chokladbiten, den som är så otroligt god. På tal om nattvakt så tänkte jag även leda in det här på 12-shifts races som jag fick vara med på 2024. Det var en otrolig upplevelse för mig och alla ombord. Och när jag först fick frågan om att komma med som besättning så var svaret givet. Klart jag ska med. Jag visste morgonen, midsommarannandagen, att det kommer bli en utmanande men otroligt lärorik månad ombord. Det är ett minne för livet som jag med stolthet bär med mig. Och så fort någon frågar någonting om talship eller Albanus så är det svårt att sluta. Och jag tror kanske nästan att familjen där hemma snart börjar tröttna på alla mina historier jag drar från talship. Och under talship, jag lärde mig så otroligt mycket. Både om segling men också om gemenskapen ombord. Och bekantskapen med människor som jag aldrig någonsin annars hade träffat. Min dröm är att 2028 att fler ungdomar ska få komma med och segla Emilia ut på de sju haven, eller vad säger man, ut på Östersjön, och att i ett tävlingssammanhang få visa vad vi går för, vi ålänningar, vi som har det i blodet, och att ungdomar från Åland och även runt omkring ska få ett lika häftigt äventyr som jag hade då när jag fick äran. Jag ser även fram emot den där chokladbiten eller den där skrönan bak på akterdäck på Emilia och att traditionerna ska fortsätta ombord. Jag vill från alla ungdomars sida och Albanus sida tacka alla inblandade. Och att vi idag har en så otroligt vacker skuta som vi ska få sjösätta här om en liten stund. Tack till alla som varit med från minsta lilla idé eller liten skiss till att idag den står här. Tack till alla bidrag. Tack till alla som fysiskt har varit på plats och faktiskt slagit i de där alla spikarna. Nu kan även kommande generationer ta del av de gamla seglingstraditionerna och förhoppningsvis finna en fin gemenskap ombord. Precis den som vi har ombord på Albanus. Tack till alla. Stort tack.
1: Stort tack Vilma. Tack för det fina talet. Och medan vi väntar på att Gudmor ska anlända till bryggan så kan man ju nämna att Albanus har ju faktiskt fungerat som en Ålands ambassadör, och som Jörgen Pettersson nämnde i sitt tal särskilt, att vi seglar omkring i hamnar både nära och fjärran, har Ålands flagga och visar den på ett stolt sätt. Vi har en anekdot från första gången som vi besökte Helsingfors, så var det Otto Johansson som var skeppare, och det kom en gråklädd herre som sa att vi skulle ta ner åländska flaggan. Vi måste ha finska flaggan, så Otto sa i helvete heller. Och så ringde vi till landshövdingen Peppe Lindbäck och frågade hur ska vi göra? Kan vi ha Ålands flagga uppe? Ja visst, och lämna flaggan uppe, sa Peppe. Och jag tror att det var en bra inledning till att åländska handelsfartyg faktiskt kan föra Ålands flagga idag. Och ett minne för livet för oss som var med. Den här gråklädda gentlemannen i uniform var van att bli åtlydd. Så det var lite trotsigt kanske från Ottos sida, men rakryggat. Nu ser vi att storbåten Helmi börjar närma sig. I stäven står Gudmor.
3: Nu så väntar man alltså in Gudmor, som ju har varit hemlig fram tills nu, för man kan skymta henne ombord på Helmi som är på väg mot Emilia. Björn Kalm, vice ordförande för stiftelsen Emilia, du har precis varit och kollat, hon är på väg nu?
4: Ja, jag såg henne inte inne i hamnen, så jag antar att hon är på väg.
3: Varför har man en gudmor till ett skepp?
4: Det är alltid sen hur länge sen tillbaka som helst någon som har haft ärofulla uppdraget att vara gudmor och egentligen också att döpa fartyget med den här champagneflaskan som man krossar mot fören.
3: Men är det alltid hemligt så här inför?
4: Det är olika. I vårt fall så har vi det hemligt. Nu kommer hon där, du ser den där masten där som kommer in.
3: Lite vad vi ser för de som bara lyssnar på radio.
4: Ja, det ser jag, så det kommer en stor båt in här mot Emilia, eller stapelbädden på Emilia. Och i fören så står då Gudmor. Och sen ska hon kliva i land och gå upp på en spång som vi har över stapelbädden. Och där ska hon då önska välgång och så vidare. Och sen då döpa den formellt och krossa flaskan.
3: Men nu ser ju folk vem det är där, ifall de skulle känna igen henne.
4: Jo, absolut. Nu är det inte hemligt längre. Sen är hon kanske inte så känd här på Åland.
3: Berätta lite om henne.
4: Hon är från Australien, svenskättling. Numera bor hon med ungefär drygt halva år här på Åland, för hon är gift med Kenneth Holmström. Som har varit med då och byggt från början. Hon är konstnär, väldigt stor inom vissa sammanhang. Hon har bland annat målat av Tarja Halonen, porträtt av henne.
3: Som är med i publiken idag?
4: Som är med i publiken idag med sin man och en säkerhetsvakt. Hon håller också på, hon har ett projekt som hon kallar Spirit of Emilia. För när hon kom hit eller började vara på Åland, så upptäckte hon det som även Jörgen Pettersson pratade om, den här talkoandan och att man ställer upp och i sådana här projekt. Och det var hon väldigt imponerad av, så då skapade hon ett projekt
1: som är då helt klikot som hänger där, som är donerad av Silverskär. Och den älskar säga någonting här nu.
4: Bergström.
3: Daniel Bergström.
4: Ja. Och
5: sen börjar jag smita av sin övelse småning. What an understatement. Ärade gäster, kära vänner. Det är en stor ära för mig att stå här idag som gudmor till Emilia. Men det måste vara så otroligt stolt för dig. Yes, nu. Yes, I'm a little nervous. Först jag måste tänka och säga det är stort gratis för stiftelsen Emilia och alla som fantastiskt båtbyggare och underbara volontärer och alla som har bidragit till Emilia. Under de senaste åren jag har fått se Emilie växa fram. Och det har rört mig djupt. Ursäkta, jag fortsätter på engelska nu. Då kan jag tala friare och mer från hjärtat. As an outsider from down under, with wide eyes, like a child in a toy shop, I witnessed something I felt was absolutely amazing. The building of a traditional wooden ship. I have to admit that I have been captivated and fascinated at every stage of her creation. It's been like watching an enormous organic sculpture forming.
6: Can you speak a bit closer to the mic?
5: Okay, sorry. I'm not at all.
6: Oh, we do like this.
5: Okay, one step back. Oh, where was I? Yeah, it watching Amelia's form has been absolutely incredible. But I have my attention also turned to the community around her, because at the core of it all are the people. People whose hearts, skills, knowledge, support, and quiet determination have brought her to life. To me, this is her true spirit. Amelia is generosity made visible. She is possibility made real. She is the strength of a community working together. And when I think of the incredible effort behind Amelia, I'm reminded of a quote I once heard. Individually, we are one drop, but together we are an ocean. And today we bring Amelia to the water or to the sea. As you know, this is not the end of her making, but it is the beginning of her life on water. And when she meets the sea for the very first time, she will take with her all who have helped build her, support her, and believed in her. So, Amelia, may you always find fair winds and safe passage. May you carry the all on spirit. I'm getting emotional, sorry. Wherever your voyages take you. And it is my absolute wish that you will stand as a symbol and a lasting reminder to future generations of what is really possible when people come together with their dreams, their courage, their care, and their heartfelt generosity. Something good more. Där är min stora ära och mitt privilegium att döpa dig till Amelia.
3: Nu så ska hon
5: all fingers crossed
3: så att Amelia får sitt namn på riktigt. Danielle Bergström alltså.
1: Well done and congratulations, Danielle.
3: Här är applåder i förkvarteret.
1: Jag föreslår 3 cheers for Amelia and all her builders and contributors. Hip hip hurra, hurra, hurra.
4: Hurra. Har du nämnt om
1: klockan? Thank you. Du ska Maria. Det tror jag. Jo, den måste ta bort. Maria Karlström, kan du komma upp hit?
4: Kampanjen.
3: Här har vi lite information om flaskan som användes i dopet.
4: Flaskan är en äldre Veuve Clicquot som Sven-Erik Holmberg har stängt ner vid Silverskär i en bur. Han har ett antal champagneflaskor som, för att lagras. Anledningen varför de lagras där nere, och det ger även Veuve Clicquot själva, så att där är det konstant 4 grader hela tiden.
7: Så att det är skapat
4: väldigt
7: för dig,
4: bra förhållande för lagring. Och en av de flaskorna så har då Sven-Erik.
3: Nu hör vi, tror jag, någonting från scenen.
7: Och alla de människor som har gjort henne möjlig. Emilie är inte bara byggd av ek. Hon är byggd av kunskap som förts vidare genom generationer av yrkesskicklighet, envishet och respekt för materialet. Av händer som har mätt, sågat, huggit, hyvlat, burit och fogat samman. Hon är byggd av frivilliga insatser, ekonomiskt stöd, förtroende och otaliga timmar som människor har valt att ge till någonting större än de själva. Men framförallt är hon byggd av talka. Talkan är mer än ett gemensamt arbete. Det är ett löfte mellan människor, ett stilla beslut att ställa sig bakom varandra och säga: jag hjälper till, jag gör det här tillsammans med dig. I talkan frågar man inte vem som får äran. Man ser vad som behöver göras och låter de egna händerna bli en del av helheten. Någon bär det tunga, någon bär sin kunskap, ordnar maten, skänker material, öppnar en dörr eller håller modet levande när vägen känns lång. Varje insats kan tyckas liten, men tillsammans skapar den kraft som gör det till synes omöjliga möjligt. Det är denna kraft som smycket bär. Runt hela smycket finns människor placerade. Några tydligt synliga, andra nästan gömda i formen. De spelar alla den som har burit Emilia framåt. De som stått i centrum och de som arbetat i det tysta. Alla är de sammanfogade, oberoende av varandra och oumbärliga för helheten. Det är ingen särskild människa hade kunnat skapa Emilia. Men tillsammans har de rest hennes bank, format hennes kropp och gett henne en framtid på havet. I smycket finns också en utvald bit ek från själva Emilia-bygget. Ett litet stycke av hennes historia att bära nära kroppen. Träet har en gång vuxit i skogen, format av vind, regn, sol och årstidernas växlingar. Nu bär det berättelsen om ett fartyg som vuxit fram genom mänsklig vilja och gemenskap. Det förenar skogen, skeppsvarvet, människorna och det hav som väntar. Som Emilias gudmor får du bära denna berättelse vidare. Smycke är minne av hennes födelse och en hyllning som alla trott på henne. Skeppsbyggarna och mästarna, de frivilliga givarna och stödpersonerna, alla de händer, hjärtan och röster som tillsammans har sagt att detta fartyg måste få bli verklighet. När Emilia idag vilar i vattnet kommer havet att bära henne, men innan dess har hon burits av människor. Och jag önskar att smycket ska påminna dig om att stora drömmar blir verkliga när många händer bär samma dröm.
3: Där har vi Maria Karlström som alltså har designat det här smycket som ges till gudmor Danell Bergström. Ett dopsmycke helt enkelt. Och jag ser att de redan nu har börjat röra sig mot sjösättning. De har Arvid Mörn som har byggt den här ställningen, och jag tror Jonas Lindvik gick förbi här, och de har börjat, det börjar röra på sig, Björn.
4: Ja, nu börjar det hända grejer förhoppningsvis. Alltså det som ska hända nu är att dels ska den här spången som, de har, som Danell stod och pratade på när hon gjorde dopet ska ju bort. Och så finns det en stoppkloss i fören längst ner på Emilia som ska slås bort. För den är där för att hindra att den ska börja glida för tidigt. Och efter det så börjar det slå in en massa kilar på ett ordnat sätt under båten. Framförallt för att lyfta upp aktern så pass mycket att den själv börjar glida ner mot vattnet. Och den glider då i en ränna som är full med får, lammtran och brun såpa. Och så lite vatten för att få ner friktionen ytterligare. Och det tar någonting mellan säg en kvart, men det kan ta en timme också om det bråkar sig.
3: Just så. Ja, nu har Henka Karlsson konferenser här, börjar också berätta om vad som ska hända nu. Och nu tar de väl bort den där översta, eller den som är längst fram. De är där i fören och nosar och grejer.
4: Ja, nej, det är Lars Bertén som ska slå bort den där nu.
1: Nu får vi bara vänta till
4: så att det ska bli fritt i rännan för Emilia att kunna glida ner.
3: Som publik ser man ju inte exakt allt det som händer här förstås, utan man ser väl sen när hon börjar röra på sig, men inte så mycket före.
4: Nej, så är det om man inte står väldigt nära, för då kan man ju se, för det egentligen bara som händer så är att det är ett antal män, åtta per gång, två, fyra på varje sida som slår då in kilar under kölen. Och med tiden ska den komma så högt upp i aktern då att den ska börja glida neråt av egen tyngd så att säga. Och sen glider den ner då på den här själva vaggan som är utbyggd för ungefär halva båtlängden. Som då stöttar sidledes.
1: Det arbete med
4: att den inte ska skälpa då.
1: Framförallt till på torra land. Stockholm kommer att hjälpa till här också.
4: Och sen ska hon i vattnet. Och
1: kommer att hålla en slägga.
4: Beroende på hur fort det går så kommer hon olika långt ut i stämmen.
1: Vi har representanter från tidigare.
3: Nu hörde jag att de från scenen nämnde just han här som vi pratade med tidigare då. Koran Koman som också är med och ska slå inom där kilarna.
4: De som slår sig är då det är Arvid Mörn som ansvarar för det där. Han har några gubbar. Sen finns det några av våra byggare som slår. Och så är det tre eller fyra ifrån Briggen för Kronor. Och så är det då lite äldre folk som Björn Andersson som var med redan på Albanus till att bygga. Som ett hedersuppdrag då får slå lite. Och även Lasse Hagström och Kenneth Holmström, de som har varit med längst, så ska också vara lite symboliskt slå in lite kilar innan de går ombord på fartyget för att vara med och glida ner i vattnet.
3: Jag tänkte ju säga det att liksom det är inte bara hårda arbete utan det är också den här ceremonin liksom, att man har fått vara med och göra det.
4: Absolut. Och det finns ju folk som har kvar släggan ifrån Albanus och Lindens sjösättning och som har liksom bevarat sin slägga, de som var med och slog då, som ett minne.
3: Vilka är det som kommer att vara ombord vid sjösättningen?
4: Allan Palmer är skeppare ombord. Och så kommer då Kenneth och Lasse att vara med. Och så kommer Heidi Åtila och Vilma Andersson från Albanus att vara med också. Och det, jag tror att det är dem, om det inte har kommit till någon.
3: Så inte så många då egentligen?
4: Nej, alltså det är ju inte helt riskfritt att vara med ombord heller.
3: Vad kan hända då?
4: Ja, så händer någonting så, eller den vickar till så är det lätt att man ramlar och så vidare. Men det finns lite säkerhetslinor och grejer ombord som man kan hålla sig i. Och det kan ju gå ganska fort alltså om de får in för mycket kil under.
3: Ja, så att man måste göra exakt samtidigt nästan från båda håll?
4: Ja, det måste ske synkront från bägge sidorna, för annars så kan det gå tokigt.
3: Men det var ganska mycket säkerhetsarrangemang här ändå. Vi tänker på att det är publik här.
4: Ja, det är väldigt mycket. Och vi har ju själva området där båten är, så är ju avspärrad. Så att ingen ska ju liksom få en fallande båt över sig.
1: Jakten är skenig.
4: Som det skulle vara värsta som kunde hända.
3: Ja. Men man känner ju att vinden drar ju på här lite. Nu tror du att vinden kan vara ett problem?
4: Ja, det är ett litet, men det är ändå det är tur för det är sydligt. Det var lite mer på väst förut, det var ännu bättre. Men i och med det sydlig vind så är det ganska så bra. Nu hör vi i bakgrunden också men när de slår kilslag. De är inte helt koordinerade, men ändå.
3: Ja, på vår tv-sändning på Ålandskanalen, på Ålands Radio, på Dax och i appen och TV Play så kan man också se en del närbilder från när de slår in den här. Ska vi tipsa er om.
4: Alltså, det är väldigt många ekkilar som är, ska säga, 60 cent långa kanske. Och i bakändan är man kanske 6 cm höga.
3: Ja, han sa att man brukar bli ganska svettig när man håller på med det där.
4: Ja, det är mycket. Så det är flera, det finns ju avbytare också. Så att man slår ett tag och så byts man av så att man för att få vila.
3: Ja, nu hör vi. Det är som en kör av bankningar.
4: Ja, det är... Även om vi skulle se när de är som, det, alltså den höjs så lite för varje slag så att man skulle inte ens se att den höjs förrän den, om man tittar bort och sen tittar tillbaka, då kan man se att det är en förändring. Men...
3: Så allting sker väldigt långsamt?
4: Ja, och egentligen ju långsammare ju säkrare är det ju. Det. Man ska ju kunna tänka sig att göra det här med våld också och då ökar man ju bara riskerna.
3: Men vi bor ju ändå i en ganska modern tid. Varför tar man inte bara hjälp av några maskiner och sånt där?
4: För man gjorde inte så förr. Det är väldigt enkelt.
3: Det är ju hela känslan med hela Emilia från start till slut att det gör som man gjorde förr i tiden.
4: Jo, i stort sett. Alltså, jag brukar säga att alltså, vi kallar ju Emilia för ett traditionsfartyg. Och det är ju en flytande definition. Och min definition brukar vara att som man gjorde även då förr, att man tog det bästa man hade tillgängligt då när man byggde. Och det är vad vi gör också här. Så att det finns ju mycket avvikelse från hur original Emilia var. För vi har ju motor i det. Det var det ju redan på albanskt. Det hade man ju på 1800-talet. Vi har även bogpropeller och så vidare. Så att det är på det sättet ganska stora avsteg. Sen att Emilia också är byggd i ek. Det var ju inte heller traditionellt, utan man byggde ju furor här på Åland, för det var ju det man hade tillgång till.
3: Kan du berätta någonting om motorn som är ombord?
4: Motorn är en vanlig diesel på en 230-40 hästkrafter. Sen är tanken då att vi med tiden när vi får råd ska komplettera den med elmotorer för hybriddrift.
3: Det är hybrid då?
4: Ja. Det är tanken, men att det är alldeles för mycket pengar att lägga nu på det. Vi måste till att få båten byggd och klar först.
3: Och seglen är väl viktigast?
4: Seglen är viktiga. De håller ju på att sys av Joni här i sjökvarteret. Och det är ett stort jobb också det.
3: Jag förstår att det ska väga 100 kilo stor seglen.
4: Ja, säkert. Det är stora grejer alltså.
3: Och vi kan ju också berätta att nu så har det kommit mer folk i publiken, så nu är det folk vart man än tittar här omkring oss i kvarteret. Så att det är många intresserade.
4: Ja, vi har ju också en underbar bakgrund här med, det är väl en drygt 15 segelskutor som ligger här i kvarteret med flaggspel.
3: Ja, de har klättrat upp i relingarna riktigt för att se här.
4: Upp i riggen, ja. Och jag menar, alla de båtarna är fulla med människor också. Det har ju aldrig varit så här mycket skutor någonsin i sjökvarteret som det.
3: Berätta lite om de här flaggorna som man har satt på nu på Emilia. Vad står de för?
4: Alltså det är ju alfabete och siffror. Man kan säga att de här kortare, mer eller mindre fyrkantiga, det är bokstäver. Och de här vimplarna då, som det finns en rödvit där i fören som kallas för apan, för den heter AP. Och sen kommer ett A som är den som används också som symbol för dykare i vatten. Och sen en röd som är B och en mörkblå vit. Röd som är C och sen kommer en siffervimpel som är väl ettan borde det vara och så vidare.
3: Men Emilia har ingen egen vimpel?
4: Emilia har ingen egen vimpel nu, men hon har inte rätt rigg heller. Det här är ju bara provisoriska master för att få upp flaggspelet.
3: Ja. Och sen kommer det arbetet kommer känna hon är skön?
4: Ja. Alltså efter sjösättningen så börjar jag arbeta med all inredning.
8: Tack så mycket på honom och man brukar säga att på en gudskraft solen är kylkraften större.
3: Ja, Henka Karlsson kommenterar också förstås det som händer här med sjösättningen i Emilia.
4: Jo, så efter då så är det inredningen, det ska ju vara som olika avdelningar inne i båten, stor salong i mitten och med kojer längs med skrovsidorna och lite duschar och toaletter och sånt. Sen akterkajutan så där för besättningen, samma sak då med kojer och utrustning och navigationsgrejer och sånt som ska in. Motorn ska lyftas in här i höst och sen ska ju då hela riggen. Alltså både master och alla vant och tåg och grejer ska ju göras i ordning och få på plats. Och Emilia har ju även en bogpropeller som ska monteras. Så att det är ganska mycket jobb som återstår.
3: Men det viktiga är väl att ha en i sjön då. Och där kommer hon att få bli även över vintern, förstår jag det så.
4: Ja, hon kommer att ligga där nu tills resten av livet så att säga. Hon kommer att ligga här nedanför bygghallen och utrustas då.
3: Det är ytterligare en turistattraktion för Åland.
4: Absolut. Ja, sjökvarteret här har ju varit nu under vår byggtid så har ju varit tredje största turistmagneten på Åland.
3: Hur stort är det internationella intresset, jag menar, för en sån här dag till exempel?
4: Det är stort. Man ser ju bara på de här båtarna, de kommer ju från Sverige men även Finland och Estland finns det båtar. Och det visar ju på vilken händelse det här är. Det är liksom inte bara att de är nyfikna och vill se det här utan det är även en händelse i den här skutvärlden.
3: Om vi ser upp nu har de ju tagit sina platser, personalen ombord, skeppare Allan Palmer är i akten, surrar fatt sig lite grann.
4: För säkerhets skull. Eller det är en säkerhetslina, han är inte fastsurrad men en säkerhetssele som man fäster i ett rep så att han ska, om någonting han tappar balansen någonting så ska han kunna liksom få tillbaka den och inte försvinna iväg någonstans.
3: Och här vet man alltså inte hur lång tid det tar för de slår och slår och slår.
4: Ja, ända tills det rör sig.
8: Halva båten är uppe, säger
3: Konrad. Halva båten.
4: Ja.
8: Hälften av jobbet grabbarna börjar bli anbordna nu. De har bytt.
4: Ja, det är alla som är längst där bort.
3: Ja, men det är många som är nyfikna och tittar här och nu går de. Jag tror de byter av varandra där nu för att det är ganska mycket ruljans på sidan av här.
4: Ja. Alltså det är ju ett tungt jobb för det är ju släggor. Det är inte de här största släggorna för det är ganska trångt också på vissa ställen. Men utan det är ju en sån här 60 cents långa skaft på dem där och väger ju flera kilo så att det...
8: Ja, som sagt, jag sa tidigare...
4: Och arbetsställning är inte den bästa heller.
3: Alltså man ser ju inte att någonting händer men det är som du säger, om man tittar bort och kollar så då kanske man ska...
4: Ja, och då måste man kunna titta under kölen så att säga för det är där man ser förändringen.
3: Och den här rampen är alltså byggd av Arvid Mörn då, som inte har någon tidigare erfarenhet men han har tagit reda på information från sådana som har varit med innan.
4: Ja, han har verkligen satt sig in i det här och håller på att planera det här ganska länge så att och fick den klar färdigt igår då, sista bitarna. Så att han har gjort ett gediget jobb och vi har alla stor förtröstan i hans arbete.
3: Han sa att det enda han skulle vara lite orolig för eftersom de har satt på rodret och propellen att det skulle komma i någon av pålarna som man har satt i sjöbotten.
4: Ja, alltså det finns ju alltid en risk. Det finns väl två skolor kan man säga. Det är en skola som alltid sjösätter med akten först. Just på grund av att man rädslan för att skada framförallt rodret. Inte så mycket propellen för den är skyddad av rodret egentligen. Och där, för i fören finns det egentligen ingenting som skulle liksom kunna hända någonting med den. Men här så sätter vi med fören först som vi gör på Åland eller har gjort.
3: Men rodret och det där har egentligen ingen funktion idag?
4: Ja, rodret har en funktion för det går att styra lite med. Nu börjar det.
3: Vad betyder det där, Julie?
4: Det borde betyda att de börjar röra sig.
8: Men nu är det nära.
3: Nu kommer mobiltelefoner upp samtidigt som det kommer ett lite lätt duggregn förstås. Men nu ser man nästan att hon rör sig.
4: Ja. Ja, hon är nog sakta men säker på vägen.
3: Att man kan se det med blotta ögat eller följa det på våra sändningar helt enkelt.
4: Ja, alltså, nu kommer det på riktigt.
3: Nu glider hon ner elegant som det var sagt. Och det går ganska snabbt.
4: Ja, och det är en hög fart nu.
3: Oj. Det är som det går väldigt fort. Allan Palmer och Ålands flagga är längst bak i akten.
4: Ja. Så där är hon. Nu är hela båten
3: nu. Nu är hon i skärmen alltså. Nu har hon ingenting som håller upp henne längre. Applåder över hela sjökvarteret för Galeas och Emilia som
4: nu är sjösatt. Men nu har vi alla skutor håller på och tutar nu. Det är som en älskling.
3: Det är tradition det.
4: Ja.
8: Du kommer för räddningen.
3: Så vi har många tutor från olika fartyg här omkring.
4: Det som händer nu är att hon glider bara helt ut och hon har i och för sig ett roder som kan styra lite, men det är ingen motor ombord.
3: Så nu måste hon svänga för att komma tillbaka in till kaj?
4: Ja, nu kommer sjöräddningen och ta tag i den och föra in den i land. Så.
3: De till och samtidigt så märker vi också att folk börjar lite dra sig åt andra kajen, för ja. Vi står ju liksom vi står på vänster sida om man var i rätt håll.
4: Sen det kommer att byggarna som tar emot när de kommer till kajen där och förtöjer henne.
3: Byggarna tar emot och det applåderas för allt arbete som man har lagt ner till denna punkt.
4: Ja.
3: Och Arvid Börn intervjuas på scenen. Ska vi höra lite vad de säger där?
9: Det är skönt.
1: Stort grattis och tack för väl utfört arbete, Arvid. Jo, nu måste Helmi flytta sig och ni som är på kajen där vi akter om Albanus behöver lämna plats så att gängen som ska hjälpa till med förtöjningen av Emilia kommer till och kan lägga fändrar och få. Nu har också Corran Coman, som har varit byggmästare och skeppare på bryggan Tre Kronor. Han vill gärna säga någonting här nu. Varsågod.
10: Tack, tack. Jo, vi kom över hit till Åländska.
1: Närmare mig.
10: Ja, nu ska vi se om vi hör mig nu då. Ja, men vi kom över hit till Åland och ser ett fantastiskt fartygsbygge. Väldigt, väldigt fint utfört och vi är mäkta imponerade. Men vi ser att ni har långt kvar och det jag ser framför mig nu, det de behöver där ute för att lägga fast, det är fändrarna. Henrik, det är ju faktiskt en koffernagel skulle ni behöva. Och det vill vi naturligtvis räcka över, för det är nästa steg på det här fartygsbygget. Att få till det som är över vattenytan helt enkelt. Jättestort tack för att vi fick vara här. Det är en ära att vara här på det här stapelavlöpningen. Det är inte ofta det händer, det ska ni veta. Jättekul. Tack, tack, tack från Sverige.
1: Tusen tack Corran, tusen tack från bryggan Tre Kronor. Jag nämnde Harald Lindfors tidigare och då kan jag berätta en till anekdot om Harald. Det var nämligen så att någon gång på 60-talet så var det en turist som hade varit ombord på Pommern och snodde en koffernagel. Alltså den heter belaying pin på engelska och man använder den när man ska beslå tåg och brassar och sånt ombord på fartyget. Harald fick syn på den här killen med den här koffernageln. Han tog den av honom och gav honom en snyting. Så gick det då. Så vi fick tillbaka koffernageln. Tanja, håller du den så länge? Är det något fel? Är det någon till som har vi fått något fler?
3: Ja, Björn Kalm, allt gick jättebra.
4: Jo, nej, det var väldigt fint. Det är absolut ingen problem. Jag tror det gick ganska fort också. Jag tittade aldrig på klockan. Men
3: det kändes som bara några minuter.
4: Ja. Jag tror att det är en stor lättnad nu bland alla involverade.
3: För nu när hon är i sjön så kan det inte hända så mycket.
4: Ja, det värsta är att de sjunker, men det tror jag. De borde varit det.
3: Då tycker jag vi borde ha hört det vid
4: det här. Ja, det hade nog varit reaktioner då man hade börjat sjunka. Det är jag helt säker på.
3: Nej, för nu börjar ju verkligen publiken dra sig åt andra kajen där alltså Emilia ska lägga till för sin hemmahamn.
4: Ja. Stefan är på väg där.
3: Nu ska vi se om vi har stiftelsen Emilias ordförande Stefan Olofsson på väg hit till radiosändningen också och höra hans första tankar kring att sjösättningen har gått bra. Vi ska se. Hej och välkommen Stefan! Grattis till lyckad sjösättning.
4: Tack så mycket. Vilken elegant stapelavlöpning.
3: Ja, men verkligen. Hur känns det?
4: Jag känner en stor lättnad. Även om jag har sovit gott i natt så har jag ändå kanske varit lite spänd.
3: Ja.
4: Men nu vet vi, det gick perfekt.
3: Ja. Alltså, det måste ju vara en enorm känsla. Allt arbete, alla frivilliga timmar, allting.
4: Absolut, så är det. Det är svårt att beskriva. Man känner en stor lättnad.
3: Ja. Ja. Men vad händer nu då? För nu ska hon lägga till hamn här.
4: Ska hon förtöjas där vid kajen där var Nordboen har legat förut. Och där kommer hon att lägga nu då fram till våren 2028 när vi förhoppningsvis får göra provkörningar och provseglingar.
3: Och sen en jungfrufärd.
4: Sen en jungfrufärd. Och 12-23 2028.
3: Man har siktet klart.
4: Man har
3: och det ska
4: klart. Etta
3: i tävlingen.
4: Så är det. Vi jobbar hårt för det.
3: Ja, men alltså, berätta lite grann om allt arbete som ni har lagt ner fram till den här dagen. Hur många år har man byggt Emelia?
4: Man började bygga Emelia år 2019. Och då var det två skeppsbyggmästare som engagerades för ungefär 6 månader per år. Och så höll man på 2-3 år. Men sedan ju längre projektet avancerade och efter pandemin så gick det lättare att få finansiering och då kunde vi utöka arbetsstyrkan successivt. Så som jag sa där i mitt tal tidigare, nu senaste vintern när vi gjorde det mycket krävande arbetet att dräva fartyget så var det upp till 10 personer anställda här som jobbade.
3: Och mycket ideellt arbete har det förstås varit också.
4: Väldigt mycket ideellt arbete, det är dagligen.
3: Och donationer från privatpersoner som bara kanske har köpt någon liten sak och så sagt att det där är min del av Emelia.
4: Privatpersoner har bidragit med stort och smått. Och sammanlagt har privatpersonerna bidragit med ungefär 300 000 euro.
3: Det måste ju nästan vara något rekord.
4: Det är nog rekord. Alltså det är cirka 15% av vad vi har lagt ut på fartyget hittills.
3: Ja. Och bidrag kommer sen från landskapsregeringen och andra fonder?
4: Bidrag kommer från landskapsregeringen. Det har kommit nu 50% av kostnaderna sedan 1/1/2023. Sedan kommer det från fonder. Av de åländska fonderna kan jag nämna Hilda Gustav Erikssons och Gustav Adolf Erikssons understödsfond, Olof M. Janssons stiftelse, Ålands kulturstiftelse. Och från företag, det är många företag som Eriksson Capital och Viking Line och Eckerölinjen och Gårdby Shipping. Och
3: ja, många vill vara med i det här förstås och känna att de har gjort en framtid för sjöfarten och förstås också sjöfartskunnandet på Åland.
4: En stiftelse som jag också vill nämna så det är Lena och Sven-Erik Holmberg stiftelse som har bidragit här.
3: Ja, men nu då med alla intresserade i publiken, hur kan de hjälpa till i framtiden för Emelia?
4: Nå, de kan vara med och arbeta som volontär kanske och kanske de kan bidra med en liten slant om de vill. De kan uppmuntra de som gör det.
3: Mm. Och bara det jag sa till Björn innan, det här kommer ju bli den nya turistattraktionen på Åland när hon ligger i sjön.
4: Det är det väl redan. Det rör sig jättemycket turister här varje dag.
3: Ja.
4: Sjökvarteret är en viktig symbol för Ålands kulturarv kan man säga.
3: Ja. Nu är det alltså sjöräddningen då som drar henne till kaj är väl planen?
4: Sjöräddningen med det här Svante S som drar henne till kaj och där kommer hon att förtöjas nu då för att ligga där medan vi och byggarna tar en paus till cirka den 1 september när arbetet har nyfart.
3: Ja. Och det är mycket människor som vill välkomna henne där. Går det bra det tror du att alla står samlade på samma plats?
4: Ja, det går säkert att det står så många som ryms.
3: Ja, precis.
4: Ja.
3: Man kan ju komma tillbaka imorgon om inte man är här idag.
4: Det kan man göra. Imorgon är väl ingen av oss här och representerar den. På måndag blir det väl lite folk för då ska ju allt det här rivas ner.
3: Ja.
4: Återställas. Då, om man vill träffa oss då så kan man komma.
3: Men blir det något firande ikväll för er inblandade?
4: Ja, vi ska ha lite smått firande här efteråt. Inget stort.
3: Nej. Men jag tänker om president Tarja Halonen är här och blir det något officiellt liksom?
4: Nej. Tarja Halonen är här som privatperson.
3: Jaha.
4: Och det blir ingenting mer än vad det har varit nu.
3: Okej. Okay. Ja, men det. Och firandet är ju inte över ännu. Det är bara det att folk placerar sig på annat håll.
4: Så är det. Absolut. Ja.
3: Så nu ska vi se och följa vad som händer. Vi sänder ju fram till 3.
4: Jag har inte hört ganska många börjar dra sig bort härifrån. Men
3: ja. Kanske
4: en del försöker komma ut i kajen och få en blick av henne. Men det ryms ju inte så väldigt många där.
3: Nej, precis.
4: Nej.
3: Och många som ni hade bjudit in gäster, de har kommit?
4: De har kommit, mangrant.
3: Och vilka är de inbjudna?
4: Ja, det är Emelias välgörare och volontärer, alltså de som dels har bidragit finansiellt och dels bidragit med sitt arbete. De plus en respektive. Så det rör sig om 100 välgörare, det vill säga 100 bidragsgivare, sponsorer och 50 volontärer, och var och en av dem har fått ta en extra, och med det har vi kommit upp i 300.
3: Men det var en person som saknades idag som har nämnts flera gånger i talen.
4: Christian Öberg, han var med och startade projektet. De här diskussionerna började väl föras 2013, kanske ännu tidigare. Och då var Christian Öberg med, och han arbetade idogt som volontär fram till sin bortgång år 2022. Och vi känner alla en stor saknad efter honom och minns honom med stor tacksamhet.
3: Som många andra som alltså har bidragit stort som smått till Emelia.
4: Så är det. Men Christian Öberg, han bidrog med stort.
3: Ja, precis. Ja, men så fint att få uppleva en sån här folkfest som vi har idag.
4: Sant, det blev precis den folkfest som vi ville.
3: Även om det kommer lite smått duggregn så gör det ingenting.
4: En droppe, men hittills hade det inte gjort någon större skada.
3: Sjöfartsväder.
4: Så är det. Ja.
3: Det ska vara lite vind i seglen.
4: Ja, så är det också.
3: Även om vi inte har något segel uppe idag.
4: Det har varit måttlig vind som tur är.
3: Ja, verkligen. Ja, men vad spännande. Vi ska ju försöka också sen när hon ligger vid kaj få prata med skeppare eller befälhavare för dagen då, Allan Palmer och förstås gudmor Danelle Bergström. Men de tror jag inte vi behöver spela in, för att det tar lite tid nu för henne att lägga till kaj.
4: Ja, det gör ju det. Så vi kan ju flytta på oss och se när hon, ja, hon kommer där nu, tror jag. Du måste röra oss dit.
3: Ja, jag kan ju inte röra mig. Jag sitter fast i mikrofonerna.
4: Men du får
3: gå och hälsa med dig och tack för idag, Stefan.
4: Tack själv, det var jättetrevligt att träffas igen, som alltid.
3: Ja, detsamma.
4: Hejdå.
3: Tack och hej. Björn, vill du också lämna mig eller blir du här en stund?
11: Nej, jag blir nog kvar här.
3: Björn Kalm, alltså vice ordförande för stiftelsen Emelia. Alltså det känns ju som det är bara glädje i luften.
11: Jo, och det jag tänkte när du sa till Stefan det här om att det kom lite regn också. Alla kommer ihåg Tålchips Race 88 som att det var soligt och vackert väder, men faktum att det regnade på lördagen också, det är ingen som kommer ihåg.
3: Nej.
11: Så är det.
3: Ja, men det har varit väldigt varierande väder idag. Det har varit sol, så det har varit riktigt varmt. Det har varit lugnt och fint och så har det blåst och nu kommer det lite småregn. Men kan det vara som på bröllop, så är det tur om det regnar. Finns det någon sån skrock i det här då?
11: Det har jag aldrig hört om. Nej, det har jag faktiskt aldrig hört.
3: Jag hörde någon som sa någonting om att ifall hon skulle niga när precis vid sjösättningen, ja, så skulle det vara god tur.
11: Ja, men det gjorde hon ju. Precis när hon gick av stapelbädden, aktern, så då nägade hon ju till. För efter det så var det ju djupare än i den här rännan som hon åkte i.
3: Så då är det lycka på färden?
11: Ja, ja. Ja. Helt perfekt. Det finns ju symbolik också här nu när det är Svante G som för in Emelia. För skeppar ombord på Svante så är Kikko som ska bli skeppare då eller första skeppare kan jag säga på Emelia när hon är färdig och ersätter Albanus.
3: Ja, alltså Christian Kikko Stenbäck.
11: Ja.
3: Blir skeppare på Emelia om 2 år då?
11: Ja, så är det tänkt.
3: För nu är han skeppare för Albanus.
11: Ja, och han jobbar även i sjöräddningen. Så nu är han skeppare på Svantes och ser till att Emelia kommer på plats.
3: Ja, det är mycket fin symbolik det.
11: Ja.
3: Ja, vi fortsätter att följa Emelias färd mot kaj, och det går inte fort, och det är väl lika bra det, så att det blir rätt gjort och man kan ta sig mellan de där pålarna som sitter i sjöbotten till exempel.
11: Ja, det finns ju lite hinder där. Det är nog ganska bra förberedd den här botten och lådan, så att det inte ska vara något bekymmer. Vi har grävt ur lite men inte spelat mycket här, för nu är det lite högre vattenstånd än vad det är normalt, så att det är ju till en fördel för naturligtvis att inte ska gå på grund det första man gör.
3: Men hon man förs liksom med höger sida, är det styrbord eller barbord?
11: Styrbord
3: mot kajen, så att det är inte så att hon kommer med fören före egentligen.
11: Hon kommer ju ligga längs med här, så att det är precis som det ska vara. Hon knuffar väl på med sånt där. Så.
3: Ja, just det. Sjöräddningsbåten är alltså bakom och på barbordssida då och puffar lite grann in mot kaj för att hjälpa Amelia.
11: Ja, och så säga, det är tur att hon inte har bokspröten nu, för då är risken att hon tar i riggarna på dem som ligger där.
3: Det är ganska nära ändå, de skutorna som ligger där bredvid.
11: Ja, nej, det är inte så mycket utrymme att manövra på heller.
3: Och det är mycket folk på dem.

0: man kommer ombord hos varandra och hjälper till.
1: Fast man kanske ska tävla mot henne sen då i 12 Ships Race?
0: Jo, jo, men det är då det. Men sen under mellan tävlingarna så då är man vänner och umgås och har sig.
1: Och nu ser vi ju den fina akten där det står Emilia Åland också på skylten.
0: Och den namnskylten har Allan Palmer också gjort.
1: Jaha. Och nu hör vi dem berätta vad som händer här. Nu har de kastat i land, va?
0: Ja. Nu är det tampar i land, så nu håller den på att förtöja fast där. Så att nu har de till och med handkontakt från land till båten, så att nu är den där.
1: Här är hon i hamn.
0: Ja.
1: Ja, det är ju underbart att det har gått så här väl under hela dagen. Och ni tog ju i med ert officiella program, men ni är som sagt mycket snabbare än vad ni hade tänkt.
0: Ja, det är inte så vanligt. Det är ju bra för publiken också. Det är lätt att någonting sen kan börja kännas utdraget. Och det vill man ju inte naturligtvis. För det, men allt har gått väldigt smidigt och hållit planerna, eller tidsplanen. Så. Mer än väl nästan.
1: Ja, nu förankras hon på riktigt där med tampar från akten också med Allan Palmer som kastar omkring där. Kommer det ombord? Får publiken gå ombord nu eller?
0: Det tror jag inte. Alltså det, ett problem är att det är ett lackat furudäck och det är trots allt ganska mjukt. Så att man börjar släppa in skor med grus och grejer så blir det inget vackert.
1: Och säkerheten förstås.
0: Och så säkerheten. Vi kommer nog bygga någon typ av plattform bredvid så att man kan komma upp så högt som man kan se in över båten här, så småningom här när den ligger här. Det finns inga tidsplaner på det, men det är liksom en tanke i alla fall.
1: Men det är ju mycket arbete kvar förstås, bara för att hon ligger vid hamn nu och är sjösatt så är det ju 2 år kvar innan det är riktigt klart.
0: Ja, eller 1,5 eller något sånt. Alltså vi har ju, Stefan sa väl att jag har ju planerat att den ska vara med i ett åsiktsrace 2028. Och då behöver jag vara ute och segla lite före det också, så att man besättningen ska lära sig den och veta hur den beter sig och hur man ska hantera den för att få det så bra som möjligt.
1: Just det, ja. Så då är det lite knappt 2 år då.
0: Ja.
1: Vad händer med den här sjösättningsrampen som nu finns i mitten här nu utan något fartyg på sig?
0: Ja, nej, tyvärr ska den rivas för det finns inga nya planer på nästa fartyg, så att den ska ju rivas och allt det här området ska ju återställas då. Det är en del i vårt avtal med sjökvarteret att vi ska återställa allting.
1: Ni hade ju alltså Emilia under tak. Det var ett skjul här, ganska stort,
0: ja.
1: Som ni sen rev.
0: Ja.
1: Och det donerades.
0: Alltså taket i det så var det bygg av Bengt Eriksson som lånade ut åt oss under byggtiden för att vi ska ha ett riktigt bra tak för att hålla vind och väder borta. Sen väggarna så var ju också då segment med plast på och de byggde vi då på som talkarbete under ganska kort tid. Och så att det var en donation plus en mängd med talkarbete som byggde den hallen.
1: Ja, det är som sagt så mycket som pågår just nu och man förtöjer som bäst. Sjöräddningen hjälper till där på ena sidan av Emilia och än så länge har ingen gått liksom i land utan de är kvar ombord ett tag.
0: Någon ombord, även vem det var som kom ombord där. Man kan ju också säga att sjöräddningen har hjälpt till med 3-4 båtar borde man vara här. Plus att gränsbevakningen har också varit här med en båt ifall det skulle bli något, att det ska hända något tråkigt. Så.
1: Och nu lämnar sjöbevakningen så att nu är allt säkert och färdigt och man vinkar och tackar för hjälpen ombord.
0: Ja.
1: Och här så, ja nu börjar det vara lite kast, inte kastvindar, men lite bivindar eller?
0: Jo, men det är som det ska vara nere vid vattnet.
1: Ja. Och publiken börjar så sakteliga lämna det här området.

0: Där vi står, för vi står ju kanske på det området där det just nu inte händer så mycket, med tanke på att Emilia är vid kaj lite längre mot centrum av sjökvarteret, kan man väl säga då. Så folk beger sig dit eller vidare för sin dag, helt enkelt för att fortsätta att njuta av den här 25 julidagens, där det ju händer otroligt mycket annat också på Åland, så ni har ju verkligen valt datum rätt.
1: Ja, ja. Och så är det min systers födelsedag också.
0: Fick vi en grattishälsning där också, ja. Det var ju bra.
1: Och Stefans fru fyller imorgon, så det är nästan hennes födelsedag också.
0: Men jag förstår att det var en anledning till just det här datumet, eftersom Albanus sjösattes 24 juli.
1: Ja, om det ska ha varit 25, från början var det tanken, men så blev det 25, och nu 25 är en lördag i år, så att det passar på alla sätt och vis.
0: Mm. Och så råkar det hända lite annat också, kanske fyrverkerier vad kvällen lider, då kan man ju säga att det är för galeasen Emilia.
1: Naturligtvis. Nej, men det är ju en stor, alltså många här kommer ju säkert gå till Viklubbskalaset efter det här, och säkert kanske någon till Råkåf också, skulle inte förvåna mig.
0: Men många turister, tror du att det var många som också bevittnade här, eller är det främst ålänningar?
1: Det är nog främst ålänningar, men det är mycket, mycket turister också. Och även bland välgörarna finns det folk utifrån som är här, både från Sverige och Finland.
0: Hur vanligt är det i världen att ett sånt här fartyg byggs liksom på så traditionellt sätt?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså här uppe i Norden så är det inte så, är det ganska länge sedan senast. Men då när vi höll på med Tårtsjupsrace förut och var inne i det sammanhanget, så då hörde man att det byggdes överallt, alltså både i Kina och Vietnam och så vidare, som man höll på att byggde såna här gamla repliker då. Så att det är inte helt ovanligt heller då.
0: Jag tänkte att bryggen Tre Kronor byggdes mellan 1997 och 2008, så det måste väl kanske ha varit den senaste. Förutom då Alanta, som ju inte alls är i samma storlek som vi har här på Åland.
1: Jo, nej, men det är ju ett större bygge. Det var ju ett stort projekt det också, men inte klass med Emilia förstås. Men det är den fjärde största som har byggts efter Albanus och Linden. Linden var ju störst, och sen Emilia är störst, och sen Albanus och Alanta. Och sen Jehuda som för ganska länge sedan byggdes.
0: Men med tanke på att Emilia är byggd nu för att hålla i nästan 100 år, med tanke på att hon är byggd i ek, tror du att det kommer att fortsätta byggas fartyg på Åland, eller kommer kunskaperna att ut igen här emellan?
1: Alltså ett av syftena med det här bygget, på samma sätt som det var med Albanus, var ju att också vidmakthålla den här kunskapen och erfarenheten av att bygga träfartyg. Och det är också ett av våra syften på Emilia, och vi har ju haft då nu, jag brukar säga, tre generationer av byggare igång här. Lasse och Kenneth som då de här riktigt gamla, men sen har vi haft många av dem som var med på Alanta som är liksom nästa generation yngre, och sen har vi haft Rickard Sviberg och någon annan riktigt ung. Så att jag brukar säga att vi har haft tre generationer av människor och ungdomar då som har varit med och hjälpt till i bygget och skaffat sig den här erfarenheten och kunskapen i. För att det går inte att läsa sig till.
0: Men det borde gått för framtiden.
1: Så att man måste kunna läsa hur träet fungerar och vilka bitar som passar till vad. Och det kan man inte läsa till, det måste man liksom få erfarenhet och
0: så. Nu tror jag att vi har en viktig person här att intervjua bredvid oss alldeles nu. Danell, välkommen till radion. Som alltså inte bara dokumenterar hela Emilias bygge, utan också alltså var gudmor för fartyget. Hej och grattis, kan man säga.
2: Oh, thank you. I'm a little bit overwhelmed right now.
0: Mycket känslor idag.
2: Oh. So much, yeah. I am. I'm sort of shaking inside, actually, because I feel it was. I was always holding back the tears because I could feel. I mean, I really believe what I said, and yeah, I don't know. It's a touching moment, and for everybody, I think. Yeah, they do. I mean, I have the most hugest respect for all of them who've been involved.
0: Danell berättar här om alla känslor som han känner idag, med tanke på att hon dessutom har blivit avslöjad då som gudmor för fartyget och allt arbete hon har lagt ner. Men du har ju också dokumenterat hela processen. Hur länge har du gjort det?
2: I began the Spirit of Amelia project in 2021. But it's the Spirit of Amelia. So there's no pictures of ships in there. It's about the spirit. While we have documented it, we're documenting the, you know, how it's all come together. That's why I say it's the most important thing. Spirit of Amelia is like spirit of generosity. This was what I found is so innate in all on since I've been here, and I have really adored. But it's grown. It's not just the paintings now. It's a film, and it's a book, and there's lots of things involved in the exhibition. So it has, yeah, it's grown.
0: Ja, men, wow, alltså så hon berättar att det här projektet Spirit of Amelia, det är inte bara liksom en vanlig dokumentär, utan hon har fångat känslan och själen av hela projektet, och det kanske inte blir så mycket båtbilder utan mer av det annat, och det är du har målat och dessutom så filmat en del, och så kommer det en bok. Men när kommer den?
2: Ja, det kommer en bok också, men when you're speaking about the snow ship, but it's interesting because the absence of the ship doesn't mean it's not there. Mm. You know, it's like when you look at a landscape, you know the landscape that, you know, man's been on it. So it really doesn't, it's not that necessary. You will see it and you will understand it when, you know, when it comes to it. But yeah, what was the other question? Yes, my head's a mess. Sorry.
0: Ingen fara alls. När får vi se utställningen och när kommer boken?
2: The book will come at the opening of the exhibition in October the 10th this year.
0: 10 oktober alltså. Är det på Ålands museum?
2: Ja. And I hope it will travel. Nico has got plans for it to travel to other Nordic regions over the next few years.
0: Okay. Så det blir en utställning som alltså reser runt, eftersom det är bidrag från Nipo, alltså Nordens institut på Åland. Men idag då, du har ju hållit en hemlighet jättelänge. Det är du som är gudmor. Absolut. Hur känns det?
2: Absolut. Ingen person av oss. No, it was only obviously Kenneth and the board who knew. So we had to, and it was hard because not even my family knew, and everybody, all my friends around the world, especially Australia, are going to be watching this. And I said, I actually told them all about your streaming.
0: Yeah. And they were from Australia, some did that.
2: Yeah, but I couldn't tell them that, you know, Mormor's going to be there. Mormor's going to be there. No, it'll be surprised, but it's a surprise to everybody. Surprise to me mostly.
0: Men underbar överraskning. Men kommer du att vara med på jungfrufärden då, med tanke på att du är gudmor?
2: Förlåt.
0: Will you be on the maiden voyage?
2: Oh, I hope so. I have my fingers crossed. Yes, I do hope so. But at least the first time it goes out, or sometime, yes. I think it'll be very exciting.
0: Du har också filmat med flera olika kameror, och det kommer med i din utställning idag.
2: Det kommer. Vad menar du?
0: You have been filming with lots of cameras today.
2: Oh yeah.
0: Will that be a part of your exhibition?
2: Yes, absolutely. That's why there's 6 people I think that are here today, but we can't do it twice. We can't say, well, let's take 2. Okay, bring it back. No, it's a tense moment to capture this and that, and I hope that when the film comes out, you will feel it, not just see it, but you'll experience it, and that's what we were trying to achieve today.
0: Ja, hon berättar alltså här att det har varit flera filmare idag, för att man kan ju inte göra om det här, utan man måste ta rätt shot första gången så att säga, och hon hoppas att man ska kunna känna mer än att bara se, utan man känner när man ser de här filmsekvenserna när det hela är klart. Underbart. Hur ska du fira idag?
2: I think I'll sleep tonight. I think Kenneth will too. I think they will all sleep better tonight. Yeah.
0: Och så skönt att allt gick bra.
2: Ja, tack så mycket. Mm. Det har varit en fantastisk dag för alla, jag tänker. Mm. Och tack för dig också.
0: Ja, men tack själv. Och fira nu ordentligt och grattis igen.
2: Ja, tack. Tack så mycket.
0: Okej. Okay. Okay. Daniel Bergström alltså, som ju alltså var den gudmor som alla undrade vem det var till galeasen Emilia. Det blev avslöjat under våran sändning idag. Och hon är ju också den person som har följt bygget i många år. Även om hon är från Australien så har hon ju bott här på Åland i flera år. Och hon har bland annat målat av, gjort en tavla av Tarja Halonen, som ju president Tarja Halonen, som var inbjuden gäst hit till sjösättningen idag. Henne har vi inte fått prata med i sändningen, men vi har ju fått prata med en massa olika människor och vi har haft mycket gäster och väldigt mycket publik har stått runt omkring oss och även, vi var liksom som en del av publiken kan man väl säga. Jaha, Björn Kalm, vad händer för din del nu då?
1: Andas ut. Ja. Nej, vi ska ha en litet kalas för de som var involverade inne i bygghallen. Och sen går vi hem och det blir de flesta av oss är så gamla så vi orkar inte med sånt här inte riktigt.
0: Daniel sa att hon ska gå hem och sova, ja. Det är så hon firar.
1: Ja, nej, men hon är nog inte ensam om det, utan det är nog många som, även om man har sovit bra så har det ändå varit mycket på gång liksom, så att man måste, det har mycket i huvudet.
0: Ja, precis. Men nu kommer det liksom till en ny etapp i det här stiftelsen Emilias framgång och förstås för skeppet och galeasen också.
1: Ja, alltså nu börjar ju höst och september så börjar det med att färdigställa. Det är rätt mycket som ska få plats. I höst så kommer motorn installeras och så ska det byggas inredning och så ska det ett kök som ska in som är typ nästan så här riktigt restaurangkök. För det ska kunna ha ganska mycket folk som det ska lagas mat åt till. Och så ska ju hela riggen på. Seglen håller ju på att sys här bakom oss här i sjökvarteret av Joni. Och så är det massa säkerhetsutrustning och massa navigationsutrustning som ska ha plats. Så att det återstår mycket jobb.
0: Mm. Ja, men en dag får man ta och ändå andas ut och fira lite grann.
1: Absolut. Nu ska vi vila imorgon och sen på måndag vi vill läktaren och lite annat snygga upp här. Och sen är det semester.
0: Det är väl skönt.
1: Ja.
0: Det tycker jag du kan njuta av din semester.
1: Ja, tack.
0: Och tack för att du har varit med och hjälpt till att prata idag. Jag tänkte, jag ser Jerker Örjan så borta. Tror du vi kan få han hit och höra några ord?
1: Jag går.
0: Tack. Ja, men det är alltid intressant att höra från människor som har varit med inom många år inom den åländska fartygshistorien. Vi får se om vi får några ord från Jerker Örjans också, veteran inom det här får man väl säga. Och som också var en av de inbjudna gästerna hit vid sjösättningen av Emilia. Så vi ska se om hur det går. Om han är villig att komma hit en liten stund bara. Det tror jag nog inte. Det går så bra. Hej Jerker! Jag måste få prata några ord med dig.
3: God dag, hej.
0: Hej, hur är känslan idag?
3: Ja, det var fint. Ja. Väldigt fint. Det var en fin stämning. Och enligt talmannen är vi alla att gratulera.
0: Ja, men precis.
3: Och så jag tar åt mig lite ära. Och du?
0: Ja, men alla ålänningar.
3: Ja, så är det. Ja, det var fint.
0: Men du som har varit med om många olika fartygsbyggen här på Åland, hur speciellt är den här dagen?
3: Ja, man hinner ju glömma med åren, så att jag tycker att det här är det bästa. Men det är klart, Albanus var ju först då, så att det var spännande. Och vi hade ju försökt skruva upp förväntningarna med att berätta hur många gånger det hade misslyckats.
0: Jaha.
3: Och vi hade turen att Sofia Linnea, en roslagsjakt, aningen mindre än Albanus, hade sjösatts en vecka före.
0: Ja.
3: Och det misslyckades.
0: Oj.
3: Det var svenska armén som skulle göra det och den blev liggande på sidan och den kom inte i sjön för det följande dag. Och det kom säkert 2000 personer bara för att se någonting liknande. Så det var hemåt, allt var hemåt.
0: Ja, men och idag, alltså det var ju strålande, det gick ju så fort idag.
3: Ja, det, så här ska det gå. Och det är ju mäktigt att se en sådan stor skuta fara i sjön. Och det är precis tyst.
0: Ja.
3: Ingen, det är inte ett ljud.
0: Nej, det var bara vi som försökte kommentera. Men sen kom jublet.
3: Ja, sen kom jublet förstås. Men när släggorna upphörde så blev det precis tyst.
0: Ja.
3: Och sen kom jublet.
0: Ja.
3: Ja, det var fint.
0: Ja. Så att, en lyckad dag, en lyckad sjösättning.
3: Ja, en lyckad dag. Jag hoppas det kommer fler liknande. Kanske inte jag får vara med om dem, men fint är det med sjösättning.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, men jättefint. Hörde, tusen tack för att du också ville vara med.
3: Tack
0: lite.
3: Så mycket. Tack.
0: Ha en fin dag.
3: Samma. Hej, hej.
0: Jerker Örjans alltså, som vi pratade med här också en sväng vid sjösättningen av Emilia. Han var också en av de här inbjudna gästerna, tyckte jag mig se, för han satt på den där läktaren. Klockan, den tickar på och jag vet inte egentligen om vi kan säga så mycket mer än vad vi har gjort den här dagen. Det var ju så att sjösättningen gick snabbare än vad man hade tänkt sig. Så att på det viset så ligger vi lite före i schemat helt enkelt. Och nu är ju Emilia vid hamn och det är fler personer som har gått ombord. De som förstås har arbetat med henne under alla år. Skepparen för dagen, Allan Palmer, han såg att han gick i land. Men nu har han återgått tillbaka. Och är ombord med sin besättning, får man väl kalla dem nu då, de som hjälper till, alla frivilliga. Och jag sa ju förut att sjöräddningen hade lämnat, men nu har vi en mindre sjöräddningsbåt som ändå är där och hjälper till och stabilisera på alla håll och kanter. Och står liksom och lutar och håller händerna mot Emilia. Jag vet inte riktigt vad de gör, men säkert är det någonting som behöver finjusteras i det där. Men jag tror att vi snart börjar runda av våra sändningar härifrån sjökvarteret i Mariehamn, där vi alltså har följt sjösättningen av galeasen Emilia. Och vi har kunnat följa det också på Ålandskanalen, på hemsidan alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Och där kommer ni förstås också att kunna se det här i efterhand, för er som inte hade möjlighet just när det direkt sändes. Eller ifall ni var här på plats och inte såg hela faderullan, så kan ni se det senare. Men jag som heter Josefina Jansson tackar för alla mina gäster, bland annat vice ordförande för stiftelsen Emilia Björn Kalm, som har varit min bisittare här under sändningen, och alla andra gäster. Och jag tror att Joakim Solborg har varit tekniker för oss. Sandra Broborn har suttit i studion och jag tror att hon nu alldeles strax lägger upp en väldigt fin sjöfartsmelodi som vi kan få lyssna på medans galeasen Emilia gungar vidare över de vida vattnen här i världen. Och vi önskar henne all lycka på färden. Ha en fortsatt fin lördag från oss här på Ålands Radio.

0: Han hörde blixtskratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt.
1: Och vi fortsätter dagen i Ålands Radio med att också lyssna till några intervjuer och reportage från tisdagens godmorgonprogram.
2: IFK Mariehamns kräftgång i ligan den verkar aldrig ta slut. Trots fyra nyförvärv i startelvan blev det ingen vändning för IFKs ligasäsong. I gårdagskvällens hemmamatch mot FC Lahti. Gästerna de vann bekvämt matchen med 2-0. Ett av IFKs nyförvärv, Jonathan Svedberg, gjorde sin första start i IFK-tröjan och hoppas att de nya spelarna ska bidra med ny energi.
3: Tufft såklart. Vi vill gå ut idag och vinna matchen självklart och visa oss bättre. Jag tycker vi har energin i början av matchen och får väl inte skapat den där sista målchans riktigt. Det kommer till några halvdana lägen, men vi skapar ingenting därifrån. Och sen så är det ju för dåligt generellt sett av oss alla. Jag sätter mig själv som stor anledning i kapten och ska styra det här laget. Och jag ska styra bättre och vara mer ledare där ute. Så det gäller att studsa tillbaka nu och få ihop det här på kort tid. För vi är många nya spelare. Absolut ingen ursäkt för att vi ska göra bättre ändå. Men det gäller på något sätt att få ihop det här snabbt.
4: Ja, vad känner du? Vad är det som krävs? Av de befintliga spelarna i truppen så är det många som har det här med sig. Det kommer förlust på förlust på förlust. Nu är det många nya. Vad kan ni komma in med?
3: Nej, men vi kan komma in med väldigt mycket ny energi och vilja. Och tycker att träningarna har varit bra det senaste sen vi kom hit. Och många säger att träningskvaliteten har blivit bättre också, energin. Och vi gäller bara att vi måste få ut det på matcher också. Det är skitsamma om man gör bra träningar och man inte gör bra matcher. Och det är väl någonting som vi måste hitta snabbt, att få ut det bästa av varje person som är på planen. Vad är våra egenskaper, vad är vi bäst på och få ut det bättre. Och idag får vi inte ut det och tufft att släppa in en fast situation också och börja uppförsbacke, så det gör det ännu tuffare såklart.
4: Din första start, ja, det blev ju snabbt influget i sin forsa, en halvlek mot Gnistan och idag med lagkaptensbindeln runt armen. Hur var det?
3: Nej, men det är en stolthet att komma hit och vara ledare och styra gubbarna här ute, men större ansvar och jag ska styra dem ännu bättre till nästa match. Det gäller bara att studsa tillbaka. Det är inte så mycket att deppa nu. Det är match på lördag snabbt igen, så det är bara att ta hand om kroppen nu och sen så är det bara att köra igen.
4: Hur är stämningen i lagen, ni som kommer in som nya och ser det? Man kan ju förstå om den stämningen kanske inte är speciellt bra med tanke på den resultatraden som laget har.
3: Jag tycker väl inte, alltså jag kom in i tisdag så jag har inte varit där så länge, men jag tycker att det har varit positiv energi för att många anser det som en konkurrenssituation också. Många som har varit där och alla vi som kom in, alla vill visa att man ska spela och starta, så jag tycker att alla är ju mer positiva och energiska och kvaliteten bättre för att visa att man ska spela. Så jag tycker inte att det har varit så mycket det här negativa och hela den biten som man hade kunnat tänka sig att komma till ett lag som ligger i botten. Så jag ser det ändå som positivt och det är bara att göra det ännu bättre.
2: Det sa Jonathan Svedberg. IFKs insats var i mångt och mycket lika dålig som under stora delar av säsongen. Anfallsspelet lyste återigen med sin frånvaro och laget mäktade med endast 2 skott mot mål i matchen. Samtidigt släppte laget till alldeles för många chanser bakåt och utan målvakten Kevin Lunds storspel skulle förlusten varit större. Vi hör tränaren Robert Björknesjö.
5: Statistiskt är den säkert lika dålig som de andra matcherna också, så det är klart att det är lite svårt att få in alla nya spelare direkt. De känner inte varandra, det finns inga relationer. Jag menar, Kevin gör ju ett par magiska räddningar och ändå så är det så här. Men vi utmanar dem inte ordentligt. Liksom det är på slutet tycker jag, när vi gör byterna och får in de unga spelarna, då börjar vi utmana och komma med fart och liksom de andra är lite förstelnade.
4: Ja, de unga spelarna, kan det vara så att de tänker inte lika mycket?
5: Nej.
4: Som de kanske äldre rutinerade
5: det
4: gör?
5: Det tror jag. Mm.
4: Hur ser du på just Arvid Bergvik och Willen? Någon är som,
5: jag tycker de gjorde det jättebra. De kommer in och utmanar och kör. Nu är det ju upp till de andra att utmana, eller så får vi börja byta. Men det kommer ju 2 nya ikväll också.
4: 2 nya?
5: Spelare.
4: Vem är det?
5: Ja, det får du se imorgon.
4: Men nyförvärven då var det, jag vill säga, självklart att slänga in dem för att försöka få en effekt.
5: Väldigt otur att Kalle blev skadad direkt, alltså stackaren. Både för han själv och för oss, för vi hade behövt Kalle på banan. Lite nytt och lite sådär. Men nu är det som det är, så vi får ta det där.
4: Anfallarna Thomas Clementsen, Jakobsen och sen Rui Monteiro som hoppade in. Vad säger du om deras insatser idag?
5: Jag tycker att Thomas syns ju att han är... Men han får ju ingenting att jobba på. Det är samma som Adam Larsson har haft tidigare tyvärr lite grann. Båda har ju haft, de får ju för lite bollar, får för lite chanser. Vi tittar ju statistiskt, det här gjorde jag innan jag kom hit också. Men nu när vi får in ett par nya, nu måste jag sätta ihop det här. Och sen måste de få köra så att de blir bättre och bättre. Det är ju det viktigaste vi har nu. För nu har vi lite nya spelare. Jonathan, man ser att han, det var ett tag sedan han spelade lite grann nu. Och nu han är ju inte på sin topp, men han är en toppspelare för det här. Så vi kommer bli bättre och bättre. Nu gäller bara att huvudarna orkar vara uppe för allihop också.
4: Kommer du att vända det här?
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det är därför jag är här.
2: Och det sa IFK Mariehamns tränare Robert Björknesjö. Han nämnde ju Kalle men där i intervjun, och det är mittbacken Carl Ward som gjorde sin debut i IFK Mariehamn. Det var även hans ligadebut, han är på lån från Kops. Men första halvlek så skadade han sitt knä och var tvungen att utgå. Han hoppade på kryckor efter matchen med ett hårt bandagerat knä. Det såg inte något vidare ut, men vi får hoppas för IFK Mariehamns och Carl Wards skull att skadan inte är allvarlig. Och Björknesjö uppgav ju alltså att två nya spelare är klara för klubben. Enligt andra källor till Ålands Radio handlar det om ett nyförvärv. Och enligt sajten Fotis HHT är den 21-årige dansken Hjalte Hemmingsen aktuell för IFK Mariehamn. Och samma sajt har även uppgifter om att IFK Mariehamns mittback Jeboa Amankwa, som inte var med i måndagens match, är på väg till ligakonkurrenten FC Inter.

0: No.
1: Frågan om Ålands kommunstruktur har debatterats i årtionden, men nu när den så kallade kriskommunlagstiftningen träder i kraft bedömer civilminister Ingrid Zetterman att tvångssammanslagningar av kommuner är troliga inom de närmaste åren. Samtidigt visar Ålands Radios kommunenkät att kommunstyrelseordförandena är splittrade i frågan om Åland borde ha färre kommuner. 5 instämmer helt eller delvis i påståendet, 8 tar helt eller delvis avstånd och 3 är neutrala eller kan inte ta ställning. Du hör civilminister Ingrid Zetterman.
2: Jag tänker att det inte är särdeles förvånande att det är splittrat, och det här med kommunreform har ju varit en fråga som har väckt mycket känslor under en längre tid. Nu i höst så kommer vi att komma in i det att den här kriskommunlagstiftningen som det kallas i folkmun, men som ju handlar om att trygga den grundläggande servicen för alla medborgare på Åland, kommer att träda i kraft, så att vi kommer att se processer i höst. För min del så hade jag önskat en starkare proaktivitet från kommunerna, därför att nu kommer vi ju att komma in i det som kommunerna själva säger att man inte vill vara i, och som ju faktiskt landskapsregeringen heller inte vill vara i, där vi riskerar olika förfaranden där landskapsregeringen ska styra över kommuner, vilket man ju nu har liksom lagstadgad rätt till. Det var inte ett önskescenario från oss, tvärtom. Vi ser att det hade blivit en mer positiv och en mer effektiv process ifall kommunerna själva hade hittat lösningar i de här sammanhangen. Men vi får se vad hösten var med oss.
3: Ser du det alltså som troligt att det kommer att vara tvingande kommunsammanslagningar inom de närmsta åren?
2: Ja, jag bedömer det som troligt. Och det ser vi ju på vilka problem vissa kommuner har. Vi lever ju på ett Åland, precis som övriga Norden, med starka förändringar i demografin. Alltså det vill säga att dels att vi har en åldrande befolkning som med ett starkt högre vårdbehov, men också andra förändringar i kommuner som till exempel minskar i antal barn. Och det är också utredningar visat ganska tydligt att just det här att vara i förändring, bara att vara i förändring, så är det dyrt för en kommun. Och medlen är förstås begränsade, så att vi får se hur långt vi kommer nu med liksom andra frivilliga åtgärder, men jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess. Ännu finns det ju tid för kommunerna att självmant vidta åtgärder, så att inte helt mitt hopp släckts till den delen, men just nu ser det inte särdeles just ut.
3: Är det inte ganska sorgligt om det blir så, att det blir kommunsammanslagningar genom tvång?
2: Jag tycker att det är sorgligt i många delar, alltså framförallt för att jag tror att processen blir ganska negativ, eller det finns ju en hög risk för att en sån process blir negativ. Att någonting där man kunde liksom hitta styrkor hos varandra och hitta hållbara lösningar och gå in med någonting med en positiv attityd, så att tvingas till någonting är ju förstås aldrig lika bra. Det betyder också att det troligtvis blir dyrare. Så att jo, jag tycker det är sorgligt. Jag hade hoppats på att kommunerna skulle under den här tiden som ändå har funnits från det att man har känt till att den här lagstiftningen kommer, nu har det faktiskt kommit längre.
3: Men finns det, som du ser det, möjligheter att det inte blir kommunsammanslagningar utan att man istället uppnår samma fördelar genom ökat samarbete och andra saker?
2: Ja, det där med samarbeten, det finns ju oändligt många samarbeten. Kommunerna är duktiga på att samarbeta. Man har också gjort stora strukturförändringar och i vissa kommuner så har man ju faktiskt väldigt liten verksamhet i egen regi. Att man nästan köper, eller man har väldigt stora gemensamma delar. Bland skärgårdskommunerna pågår det, uppfattar jag, jättepositiv utveckling där man tittar på ett strukturerat samarbete på nästan alla nivåer. Sen om det räcker till med bara samarbeten, kanske inte i alla fall.
3: Tycker du att debatten om Ålands kommunstruktur, om kommunsammanslagningar har rört på sig, låt oss säga liksom under de närmaste 10 åren eller från diskussionen under Sjögren 1?
2: Ja, så den här diskussionen är ju en gammal diskussion på Åland. Den är väl i alla fall 80 år gammal nu. Och den går ju i vågor. Det som jag uppfattar att liksom händer är det att jag tror att fler och fler, och när man pratar med, när jag pratar med kommunrepresentanter lite mer informellt så där och lite en och en, så då finns det ju nog en förståelse för att någonting behöver göras. En sak som jag tycker att det är viktigt att understryka är just att det här ligger i kommunernas händer. Ser man på processen under Sjögren 1 så slutar det ju med det. Att man konstaterar att en kommunsammanslagning genom den metoden som man då använde sig av, så krävde kommunerna samtycke till kommunreform. Och jag uppfattar att den här frågan vänds ofta till landskapsregeringen. Varför gör inte landskapsregeringen mer? Men det här är faktiskt en kommunal behörighet. Och kommunalbehörigheten är explicit. Alltså det ligger i kommunernas händer. Landskapsregeringen kan förvisso förstås med lagstiftning göra, ta nya initiativ. Man kan göra olika definitioner. Men som lagstiftningen ser ut nu så är allt i kommunernas händer. Och det kan man väl också säga så där på ett generellt plan, att har man en process som styrs av de egna, med där man själv kan påverka processen, så brukar de ju också bli mer lyckade. Så att jag tänker att de här diskussionerna kanske också borde föras. Jag får mycket kommentarer till mig från olika intresseorganisationer, från olika aktörer, där man ser de praktiska behoven. Jag skulle önska också att det skulle vara kanske en större dialog direkt mellan den typen av organisationer och kommunerna. För att titta på mitt tidigare politiska värv som kommunstyrelseordförande, så fick jag väldigt sällan den kommentaren. Att jag tror att de här samhällsdiskussionerna behöver också föras med kommunerna mycket mer. Alltså det är väl en önskan från min sida, att de här olika aktörerna som påverkas av kommunerna och den kommunala organisationen ska prata direkt med kommunerna.
1: Det sa civilminister Ingrid Zetterman, reporter Felicia Bredenberg.

0: ju ständigt aktuell på Åland, och samtidigt så har flera kommuner en ganska ansträngd ekonomi, och det finns en diskussion också om kommunernas framtida förutsättningar och antal på Åland. Och vi ville helt enkelt ta reda på hur just kommunstyrelseordförandena ser på nuläget och på framtiden.
1: Hur gick den här undersökningen till?
0: Det gick till så att vi skickade ut en enkät där vi hade ungefär en 20 frågor. Eller 20-tal frågor. De flesta av dem var liksom påståenden där man sen fick ta ställning på en 5-gradig skala. Men det fanns också möjlighet att lämna egna öppna kommentarer. Och precis alla 16 kommunstyrelseordförande svarade på den här enkäten.
1: Hur var den responsen? Du säger alla svarar, men fick man dra ur de svaren? Eller ville
0: de flesta svarade ganska så där direkt. Några fick vi påminna om, för att poängen är ju att vi behövde alla 16 svar för att kunna säga någonting på riktigt om läget.
1: Vad handlade frågorna om?
0: De handlar bland annat om ekonomi, om servicenivå, om digitalisering, om äldreomsorg, om KST som ju också är ett hett ämne för kommunerna, kommunstruktur, attraktionskraft och demokratiskt engagemang.
1: Vad visar svaren då?
0: Det är precis det som vi kommer att redogöra för här under de här kommande veckorna. Och den som har hållit i tråden för den här enkäten, det vill jag också säga, och också har sammanställt resultaten i den här serien med inslag, det är ju vår politiska reporter Felicia Bredenberg. Mm.
1: Kan man säga någonting redan nu så här generellt?
0: Mm. Det man kan säga är att kommunerna, eller kommunstyrelseordförandena i det här fallet, de tycker ofta olika. Och det är kanske inte så förvånande eftersom förutsättningarna och utmaningarna också skiljer sig åt mellan kommunerna. Samtidigt så tror jag det är viktigt att komma ihåg att just kommunstyrelseordförandena, de representerar inte nödvändigtvis en liksom samlad uppfattning i sina kommuner. Det kan finnas olika åsikter också lokalt. Och sen kan ju en sån här sak som partibok också tänkas spela in. Till exempel så kan man notera att i den första frågan här då om de åländska kommunernas antal, så är två liberaler, Toni Asuma i Lämland och Christian Nordas i Mariehamn, de instämmer helt i påstående att kommunerna borde vara färre.
1: Hur kan man ta del av det här i Ålands Radio? Gäller det bara hänga med?
0: Det gäller att hänga med och hålla utkik efter nya delar på allansradio.ax och i vår app ORTV Play.
1: Chefredaktör Heidi Grandell-Sonck, tack för att du tittade förbi.
0: Tack.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Mitt namn är Julia Jonsson och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat 2026. När jag satte mig ner och började planera mitt sommarprat i april så låg pennan väldigt stilla ett bra tag. Jag hade inte en aning om vad jag skulle prata om eller hur jag skulle formulera mig. Jag fnissade åt mina fördomar om att sommarprat görs bara av vuxna med flera år av livs- och arbetserfarenheter. Tills det att det slog mig att jag faktiskt är 26 år och enligt lag anses som vuxen, konstigt nog. Så efter lite fundering och några stödord så började orden forma sig på pappret. Det jag kom fram till att jag vill dela med mig av är mina medgångar och det mål jag har uppnått, samt lite om mig själv. Dessa mål jag har nått har skett genom att överkomma nervositet, träna, öva och bestämma mig. Så nu sitter jag här i studion och är jättenervös. Det här är mitt sommarprat om mina idrottsliga framgångar samt min karriär så här långt som polis och ungdomspolis. Musiken ni hör idag är lite gott och blandat samt valt helt på känsla.

this is me. Man vill alltid börja med att presentera sig. Så här är jag. Märks det att jag är en hästtjej? Ni lyssnade just på Here I Am av Bryan Adams från filmen Spirit. Har ni inte sett den filmen, måste ni se den. Den här filmen får mig alltid att känna mig varm i hjärtat. Hästar har alltid varit mitt favoritdjur och har betytt massor för mig. Ridsporten har funnits med mig i många år och varje gång jag går in i ett stall så blir jag alldeles överlycklig och varm i hjärtat. Jag är född och uppvuxen på Åland i Mariehamn. Jag skulle beskriva mig själv som en social, utåtriktad och bestämd tjej. Vilket jag varit ända sedan jag var liten. Jag har alltid haft en vilja att prova saker och spänning gillar jag. Frasen, inte pallar du, har gjort att jag hamnar i många bra situationer, men även mindre bra. På det sättet har jag också lärt mig ödmjukhet den hårda vägen. Kunde man inte leva upp till det man snackade, ska man vara tyst. Så länge jag minns så har jag spelat fotboll. Jag har ingen minne av hur jag började, men eftersom både min far och min mor spelat fotboll på hög nivå så misstänker jag att de hade något med saken att göra. Genom fotbollen så fick jag uppleva äventyr och spänning, samt ansvar och samarbete. Jag hade roligt med laget, och det var inte bara träningarna som var roliga, utan även alla matcher vi spelade på hemmaplan och bortaplan. Speciellt roligt var turneringarna borta i Sverige och Finland, till och med Danmark, då det innebar övernattningar i skolor och idrottshallar tillsammans med andra lag. Året var 2013 då mitt liv tog en lite annan vändning i samband med mina föräldrars skilsmässa. Jag hade precis börjat högstadiet och mitt liv vändes upp och ner, kan man lugnt säga. Inte nog med alla hormoner som hör tonåren till och att jag precis börjat högstadiet, så präglades de kommande åren av oro och osäkerhet. Det var en tung skilsmässa och en tung period för alla inblandade i min familj. Allt var annorlunda och det var en massa nytt att ta ställning till. Det var under den här perioden som jag tappade intresset för fotbollen. Jag kände inte samma glöd längre för idrotten och det gav mig inte lika mycket glädje. Så jag sa det rakt till tränaren att jag tappat intresset och inte ville fortsätta. Han sa det att det var helt okej och om jag någonsin ville komma tillbaka så var det bara att komma med igen. Jag fortsatte med ridsporten några år till. Jag var annars ute med kompisar, spelade tv-spel och sov. Jag var mest trött och ville bara vila hela tiden. Mycket energi gick åt att vara skilsmässobarn. Två hem, två garderober, planera för två födelsedagsfester och en massa flyttande fram och tillbaka vecka, vecka. Jag var trött och arg stor del av tiden. Arg främst på hur mitt liv nu var så annorlunda mot vad det hade varit. Och det kändes som att det inte gick att få ordning på. Allt kändes bara konstigt och trassligt.

Ni lyssnar på Ålands radios sommarprat och ni hörde precis Avicii med låten Broken Arrows. Trots att jag gick igenom en tung period så slutade jag inte vara social, även om jag slöt mig själv till viss del i en bubbla av frustration. Jag var sluten, men fortfarande bestämd. Ganska naturligt, när man blir tonåring så vill man bli vuxen och självständig. Så snabbt bestämde jag mig att jag ville bli självständig och bestämma över mitt eget liv. Jag minns årskurs 8 väldigt tydligt som det tyngsta skolåret någonsin i mitt liv. Det var verkligen tungt. Inte bara nog med att man i skolan skulle lära sig en massa nytt, utan även kompisgängen förändrades och skilsmässorutinerna skulle hitta sina former och det var svårt att hitta en gemensam linje. Prov, läxor, skola, irritation hemma, flytta av och an med mera. Det kändes som att jag var i mitten av en tornado och hittade inte ut. Det var lätt att fastna i negativitet och att allt var tungt och jobbigt. Jag fokuserade lätt på det jag inte kunde och det jag var dålig på, istället för att lyfta det jag var bra på. Idag när jag ser tillbaka på den här tiden så ser jag på det som något som stärkt mig och hjälpt mig att bli den jag är idag. Trots att det var tungt så kom det något positivt ur det, men det var något som jag såg först år senare. Mitt i allt detta kaos berättade en klasskompis för mig att han i förbifarten hade testat på taekwondo. Jag frågade vad det var och han berättade att man sparkar mycket. Jag tänkte att om jag spelat fotboll så borde jag vara rätt bra på att sparkas. Så jag åkte hem och googlade. Jag hittade Mariehamns taekwondoklubb, som det hette då, och på Facebook skickade jag ett meddelande till en tränare att jag var intresserad av att börja. Jag tänkte att hon aldrig kommer svara på ett främmande meddelande, men en månad senare så kom det faktiskt svar. Det skulle komma en grundkurs till hösten, så jag fick hålla koll på datumet på deras Facebook. Jag kan fortfarande inte idag förklara vad som fick mig att skicka det där meddelandet, ännu mindre faktiskt anmäla mig till grundkursen. Ingen i min familj kampsportade. Jag hade ingen kompis som skulle komma med på samma grundkurs. Det enda jag visste var att min kompis tränade karate i samma byggnad, men ingen mer. Men jag hade bestämt mig, tagit ett beslut och jag åkte dit. Jag var då 14 år och hade absolut ingen erfarenhet av kampsport. Men jag satte foten på mattan och har inte lämnat sedan dess. Här kommer till näst en riktig sommarlåt, Medina med låten Miss Decibel.

Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Från att ha känt min tillvaro ostabil kände jag nu bara iver, glädje och trygghet. Jag var i träningssalen omgiven av trygga och roliga personer som delade samma intresse som mig, taekwondo. Kanske fel av mig att säga att det var ett intresse, för mig blev det mer som en passion. Jag var på varenda en träning, varenda ett träningsläger, och när jag var hemma fortsatte jag att träna och repetera vad jag lärt mig. Jag släckte lampknappar med olika sparkar och slag och stängde skåpluckor med snurrande sparkar till den grad att mamma fick härja åt mig att sluta. Jag använde också min lilla syster som statist och visade henne vad jag hade lärt mig tills dess att hon också tröttnade och låste in sig på rummet när jag pratade om mina träningar. Träningen var för mig en undanflykt från min jobbiga vardag, och träningssalen var för mig en stilla plats fylld med humor och skoj. Mitt tränande inleddes med taekwondo, men bara 2 år senare började jag även delta i föreningens kickboxningsträningar. Så snabbt tränade jag regelbundet dubbla pass för att ha dubbelt så roligt. Jag vet inte exakt vad det var som fick mig att fastna, men jag kände direkt att jag var en del i gänget och jag hade mycket roligt. Kampsport i sig själv var spännande då det krävde koncentration för att man sedan bygger upp koordination samt styrka och vighet. Som ni säkert vet, så i de flesta kampsporter så finns det olika bältessystem som symboliserar graden av erfarenhet. Jag har aldrig varit intresserad av att gradera, och bältet betydde i sig inte så mycket för mig, utan jag var mer intresserad av utmaningen gällande hur högt, snabbt och hårt jag kan sparka och slå, samt hur svåra kombinationer och tekniker man kan utföra. Det var ju sedan en massa saker att minnas, som tekniker, rörelsemönster och kombinationer som man skulle komma ihåg utantill inför varje gradering. Men det fastnade snabbt för mig. Jag lärde mig genom att öva. Jag var dock inte befriad från frustrationen att inte kunna allt på första försöket. Ett talesätt som här fastnade för mig och som jag tar med mig varje dag är: du kan en teknik grundläggande då du gjort den 10 000 gånger. Så när man har gjort 10 repetitioner och var sur att det inte fastnade, så visste man att det bara var 9990 repetitioner kvar. Under dessa träningar så kom jag träffa min tränare och min mentor Kim. Han såg min passion för kampsport, så han satte ihop mig med några andra att träna extra inför kommande graderingar och senare även tävlingar. Kim blev en förebild för mig och en trygg vuxen jag kunde se upp till, som var rak och ärlig. Han satte gränser och regler för träningen. Skola först, sedan träning. Funkade inte skolan så kunde jag inte träna extra. Så här fick jag ta tag i mig själv och se till att skolan funkade, för jag ville verkligen träna. Jag kunde också berätta då jag hade jobbiga dagar, bråkat med föräldrar som tonåringar gör, eller var orolig över någonting. Han fick där som tränare inte bara lära mig rätt tekniker och kombinationer, utan även att se situationer ur ett annat perspektiv för att hjälpa mig ur mitt negativa tänk och komma vidare. Mycket av träningarna gick ut på att få mig att förstå att jag klarar av mycket mer än jag tror, och att den enda som bromsar mig själv är jag själv. Han gav mig sällan

Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Redan i årskurs 9 hade jag bestämt mig vad jag ville bli när jag blev stor. Och det var polis. Det var en helt spontan sak som hände. Dåvarande ungdomspolisen promenerade genom skolan på besök. Och när jag såg dem så bestämde jag mig för att det där ville jag bli. Jag kan inte säga exakt vad det var som fick mig att besluta detta. Men jag minns att arbetet gjorde mig nyfiken. Det var en yrkesbana jag inte alls kände till. Och något man lärt sig att akta. Uttrycket, spring, polisen kommer, är jag uppvuxen med. Utan att egentligen fatta varför man skulle göra det. Sen något annat som kanske påverkade mitt yrkesval var väl bara det att de såg supercoola ut i sina uniformer och med all sin utrustning. En liten händelse som fick en stor betydelse, kan vi säga. När gymnasietiden kom så sökte jag till Ålands yrkesgymnasium, sociala och samhälleliga linjen. Varför? Jo, det var som så att jag gick i en tjejgrupp som leddes av två tjejer som gick sista året på den linjen. En av dessa tjejer skulle också studera till polis och hon tyckte att denna linje var bra för yrket då man jobbade med mycket grupparbeten, läste psykologi och samhälle. Så där såddes fröet att gå den skolan. Så jag sökte in till den och kom in. Igen, en liten händelse med stor betydelse. Jag flyttade ut då jag var 17 år eftersom jag var trött på att flytta mellan mamma och pappa. Jag räknade vad jag behövde betala för att leva på egen hand men skulle få hjälp hemifrån så länge jag studerade. Friheten detta innebar kom naturligtvis med ett ansvar och mina föräldrar litade på mig. För att få pengar så behöver man arbeta. Jag hade sommarjobbat tidigare både i kiosk och som ledare för barngrupper på Lämböte lägergård med mera. Men nu behövde jag ett längre arbete. Jag gick extra kurser, första hjälpen, arbetssäkerhet, heta arbeten, tryck, skrev ihop ett CV och sökte jobb. Jag började med att arbeta en sommar som barista och sedan fortsatte jobbet till helgarbeten och inhopp på kvällar efter skolan. Så mitt liv i gymnasiet var ganska långt, skola, arbete och träning. Men hur

Är du med allt? Jag kan härligt säga att det var en process. Inte bara att hinna gå i skolan, arbeta, träna nästan varje dag, träningsläger och nu även matcher, utan även att leva självständigt. Städa, byka, diska, laga mat. Allt som kommer med ett hushåll var det bara att få in i rutin. Jag medger att min kost bestod till en början av Willys pannpizza och pyttipanna och ägg. Men jag var förstås välkommen hem att äta när jag ville och matlådor skickades med. Jag fick helt enkelt vänja mig. Jag tänker inte heller sticka under stolen med att jag emellanåt var mycket trött. Bara låg under täcket en del gånger och lät disken samla sig i köket. Bykorgen svämma över och dammråttorna fick ett eget liv under sängen. Men när jag sedan störde mig tillräckligt på allt rådd så tog jag tag i det och det kändes genast bättre.

Jag sa det en gång att jag inte visste vem Axl Rose var och fick mig en sådan skolning i Guns N' Roses att jag aldrig kommer att glömma dem. Ni hörde precis Welcome to the Jungle med bandet Guns N' Roses och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Jag ville bli polis och för att slippa in på utbildningen så var det fysiska tester som skulle genomföras och avklaras. Jag pratade med Kim och han lovade att hjälpa mig träna inför dem. De fysiska kraven var löpning, 1,5 kilometer under 7 minuter och 45 sekunder, en koordinationsbana på en viss tid, bänkpress och latsdrag. Stark har jag alltid varit, men det var löpningen jag var mest orolig för. Vi måttade ut 1,5 kilometer och det råkade sig som så att den sträckan var nästan exakt från mitt dåvarande boende till gymmet. Jag har alltid starkt ogillat att springa. Och speciellt denna runda, för den började alltid med en uppförsbacke. I samband med att jag tog examen från gymnasiet så var intagningsperioden till den svenskspråkiga linjen på polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Jag såg på tidtabellen för intagningen att jag inte skulle hinna få ut mina papper från gymnasiet innan perioden för ansökan skulle gå ut. Så jag ringde till polisyrkeshögskolan och frågade om jag ändå skulle kunna få söka. Jag fick först prata med en kvinna i växeln som bara talade finska och jag fick så småningom fram på min bristfälliga finska vad mitt ärende gällde och jag kopplades vidare till en ansvarig för den svenskspråkiga linjen. Jag var så nervös att jag stammade, men personen i andra änden av linjen var mycket professionell. Artigt förklarade han att det inte var möjligt för mig att söka utan papprena i handen, men med min iver skulle det inte vara ett problem att vänta 1,5 år och sedan söka in med lite mer arbets- och livserfarenhet i bagaget. Det var naturligtvis en besvikelse, men jag kunde acceptera det eftersom jag visste att jag inte hade papperna i handen och instruktionerna var tydliga. Så jag tog examen från gymnasiet och sökte nytt jobb, då jag inte ville fortsätta som barista. Jag ville öka på mitt CV lite till. Jag hade sökt till byggisåret före och var kallad på intervju, men hade då fått baristajobbet. Så jag ringde på nytt och frågade om jag kunde få arbeta hos dem. Och det bjöd mig på en intervju. Jag minns fortfarande den intervjun. Jag var så nervös att när personalchefen som skulle intervjua mig bjöd på en kopp kaffe i en pappersmugg så skakade jag så mycket på handen att jag måste lägga ner koppen, ta ett djupt andetag och sedan ta koppen på nytt. Intervjun gick jättebra och jag fick jobbet. Så den sommaren började jag jobba i kassan. Ett tips till alla er som vill göra era första intervjuer är att öva hemma framför spegeln först. Det är superpinsamt, men man får verkligen en reality check. Inte bara på talet och få ut orden i rätt ordning, men även kroppsspråket och hur det uppfattas. Så där var jag i kassan på Byggis, i godan ro, och lärde mig massor. Med allting som är nytt så är det svårt, stressande och utmanande till en början. Man är stressad, man gör fel, man missförstår och man ska hantera kunder som är arga eller besvikna. Inte lätt, men jag lärde mig, sakta men säkert. Alla dagar var inte heller roligt, men där i kassan lärde jag mig en lärdom som jag kommer att ta med mig resten av livet. Du har all makt att påverka din egen inställning. Jag ville vara positiv och ha roligt, så jag såg till att göra och bli det. Det gav mig mycket mera att vara positiv och det gjorde även att andra gav mig mera positivitet tillbaka. Det var ett otroligt roligt personalgäng där på Byggis och jag trivdes jättebra. Så han från polisyrkeshögskolan som jag talade med i telefon som sa det att lite arbets- och livserfarenhet skulle göra mig gott inför sökandet hade nog en poäng. Här till näst kommer ni att höra låten Seven Nations Army med bandet The White Stripes.

Parallellt med att jag utvecklades i arbetslivet så pågick fortfarande träningen och ansökningstiden till Polisyrkeshögskolan började på nytt att närma sig. Jag sökte in och blev kallad på inträdesprovet i hösten. Jag hade dock oturen att jag blev sjuk några veckor innan. Det var en helt vanlig förkylning, men en långdragen sådan. Så 2 veckor till proven var jag tillräckligt frisk för att träna och jag var jättestressad, förstås, över löpningen. Jag kände mig så nedslagen varje löprunda, för den där backen tog koll på mig varje gång och jag tyckte min tid inte var tillräckligt bra för att jag skulle klara det. Man behövde, som sagt, springa sträckan 1,5 kilometer på 7 minuter och 45 sekunder för att vara godkänd. Här kan jag reflektera tillbaka och konstatera att min tid var kring 7 minuter, vilket räckte till gott och väl, men i mitt huvud kändes det ändå osäkert. Inträdesproverna var poängsatta och du behövde ett minimiantal poäng för att komma in på utbildningen. De fysiska kraven var 20 poäng, så jag ville ha höga poäng där då det var lättast att träna inför, samt de skriftliga testen. Desto bättre prestation, desto mera poäng. När vi sedan reste till Polisyrkeshögskolan i Tammerfors så åkte jag tillsammans med en grupp som tränat inför proverna som Ålands polismyndighet dragit ihop. Det var en spännande resa. Dels för att jag var så fruktansvärt nervös för resan, men även för att jag fick reda på en detalj jag hade missat. Till det skriftliga proven så skulle man läsa en bok och jag trodde man skulle få ha boken med sig under provet. Men på resan berättade det att man inte skulle få ha den med utan man måste minnas texterna utan till. Tydligen hade jag inte läst tillräckligt noga på instruktionerna, lika med förberett mig för dåligt. Så ni kan gissa vad jag gjorde resten av natten. Proverna i del 1 var fysiska tester, alltså löpning, bänkpress, latsdrag och koordinationstestet, psykologiska tester och skriftligt test. Vi kom dit och jag hade inte sovit en blund, men jag var 100% klarvaken på grund av all nervositet. När testerna väl började var det bara att ge allt. Jag hade inte tränat så hårt för att komma därifrån besviken. Jag blev kallad till del 2 och åkte till Tammerfors igen. Denna gång ensam med mamma som resesällskap då hon inte fick komma in på området. Del 2 bestod av psykologiska tester, en gruppuppgift och en personlig intervju. Denna gång var det inte klart direkt efter testerna om allt var godkänt, utan man skulle få ett mejl skickat till sig. Min telefon var nära på att krascha, så mycket som jag uppdaterade min inkorg på e-posten. Tiden har aldrig gått så långsamt som den dagen. När e-posten sedan landade i min inkorg, sent på eftermiddagen, och den sa det att jag nu behövde göra läkargranskningen innan jag antar studieplatsen, så kändes det som att jag skulle explodera av lycka. Jag minns att jag rusade runt på bygget och var överlycklig över att jag fått studieplatsen. Jag skulle få utbilda mig till mitt drömyrke.

Ni hörde precis låten Alabama 10 med artisterna Moonlight och Frodo. Och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Jag har hela mitt liv bott på Åland och har aldrig haft en tanke på att flytta. Men nu när studierna år 2020 skulle börja vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors så innebar det naturligtvis en flytt utanför Åland. 2 veckor före flytten slog paniken in för mig. Jag kunde bara mycket bristfällig finska och skulle nu studera i en stad där endast 0,5% av boende i staden hade svenska som modersmål. Jag hade aldrig gjort något liknande tidigare och skulle vistas bland en massa andra häftiga människor som säkert visste mycket mer än mig. Vad hade jag att komma med? Skulle jag alls passa in? Tänk om jag blev ensam. Men när studien väl kom igång så var det som att allt släppte. Det var ju faktiskt en till som var från Åland som kommit in på samma kurs. Så det kändes bättre. Jag hade också lyckan att få en riktigt bra klass. Fylld med mycket riktigt häftiga människor. Men jag passade in och hade min plats i gruppen. Att studera till polis var något speciellt. Det är en hierarkisk organisation med formkrav och regler. Ordning och reda, helt enkelt. Studierna vid Polisyrkeshögskolan passade mig perfekt. Det var en bra kombination av praktik och teori. Jag har alltid lärt mig bäst genom att öva. Studierna var på svenska, men studieorten var finsk och en majoritet av studerande på skolan talade bara finska. Så jag utvecklade mina finska kunskaper markant bara genom att våga prata. Vissa dagar kändes förstås mer ensam än andra. Men som jag sa det tidigare, allt handlar om ens egen inställning. Så jag såg till att ha en positiv och öppen inställning för att göra mina dagar till något bra. Trots att mina studier inföll i början av coronapandemin 2020 så blev mina studier i Tammerfors en minnesfull upplevelse. Det har jag till stor del att tacka min klass för. Vi hade många roliga stunder tillsammans. Under mina studier så stod jag inför många, många nya utmaningar. Situationer jag aldrig trodde jag skulle finna mig i så förväntades jag nu hantera. Inte bara att vara studerande på en högskola utan även tillämpa och förstå allt det som vi lärde oss i teorin och sedan översätta det i de praktiska övningar vi gjorde. Och vad ska jag göra? Tänkte jag flera gånger. Dessvärre fanns det inget annat sätt än att fortsätta öva och ta lärdom av alla övningar som gått bra, men även mindre bra. Tro mig när jag säger att jag har många gånger suttit på mitt rum och gråtit, överfylld av tankar som jag kommer aldrig bli polis, jag fattar ingenting, jag är ju sämst på det här. Men här kommer min lärdom från kampsporten in. Ge aldrig upp. Så det var bara att bita ihop och komma igen. Det fanns inget annat. Jag ville ju bli polis. Så det måste ju bara vara att fortsätta öva. När jag väl kom ut på praktik så slutade jag aldrig vara nervös. Nu skulle jag jobba med riktiga poliser. Det kändes ju helt overkligt. Varje arbetsdag var en ny spänning med nya medgångar och motgångar. Men ack, alla fyllda med lärdom. Jag hade lyckan att komma till en bra arbetsgrupp med proffsiga kollegor som föregick med bra exempel. Och som hade svar på alla mina frågor. Dock var bland de bästa svaren jag en gång fick: vad kan du själv göra åt saken? Detta förblev också en lärdom som jag tar med mig. Här till näst kommer ni få höra en favorit, låten Sultans of Swing med bandet Dire Straits.

Redan innan jag började som polis så visste jag att jag ville jobba med ungdomar. Det var mitt mål att få bli ungdomspolis. Så bara ett halvår efter jag tagit examen och började arbeta vid Ålands polismyndighet så startade ungdomspolisen på Åland upp igen och jag var med i gruppen. Jag var väl så överfylld av iver och glädje då att jag först inte insåg det. Men senare fattade jag att jag faktiskt jobbade med mitt drömyrke. Drömyrke! Jag hade uppnått mitt mål. Det kändes overkligt att säga det. På samma gång så är jag oerhört stolt och tacksam över möjligheten. Att jobba som polis är speciellt. Det är fyllt av variation och det kräver att man är stresstålig och flexibel. Jag kan säga att när jag började studera och sedan arbeta som polis så slog det hål på många av mina fördomar. Till exempel att polisen alltid äter munkar hela tiden. Skämt åsido. Så upptäckte jag att arbetet är mycket bredare än vad många tror. Och hur många olika typer av uppdrag vi ska hantera. I alla olika väder, i varierande miljöer. Och arbetet är inte alltid roligt. Bara att arbeta nätter är tyngande. I allt detta så bevittnar man fruktansvärda händelser. Och möter många människor som mår väldigt dåligt. Eller befinner sig i väldigt svåra situationer. I mitt arbete så har jag möjligheten att hjälpa människor genom att jag kan hänvisa dem till rätt kontakter. Jag har också möjligheten att hjälpa genom att ställa frågor som får någon att kanske för första gången berätta och be om hjälp. När jag började jobba som ungdomspolis så kände jag att det fanns en större möjlighet att göra skillnad och förändra. Jag mötte även till större del mera positivitet i mitt arbete. Många ungdomar kommer fram och pratar, vill veta saker, ställer frågor och vill diskutera. Vilket indikerar på ett intresse och en nyfikenhet. På frågan, vad är det värsta du varit med om? Så är svaret alltid, då barn och ungdomar far illa. Det gör alltid ont i hjärtat när jag möter ungdomar som kommer från tunga hemförhållanden och tror att det inte finns något annat för dem. Det är fast i en spiral av negativa vuxna förebilder och negativa människor i deras omgivning som fortsätter att dra dem i en riktning som de kanske vet att inte är rätt, men det har inget annat att jämföra med. Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att de inte gör något de senare ångrar, samt stoppa andra ungdomar och vuxna från att utnyttja dem i deras sårbara situationer. Jag vill också säga att det finaste i mitt yrke är då jag ser att det går bra för någon. Då någon svängt om sitt liv, tagit tag i sina studier eller arbete, slutat dricka alkohol eller bruka tobaksprodukter, hänger med bra kompisar och gör roliga saker och berättar om sina mål och drömmar. Det finaste jag fått höra är tack.

Parallellt med att jag uppnått mitt drömyrke så har jag fortsatt att träna kampsport regelbundet. Även då jag var i polisyrkeshögskolan deltog jag i träningar online och gick till gymmet eller idrottssalen och tränade. Min passion slutade aldrig, även då omständigheterna förändrades. Jag provade tävla i taekwondo några gånger och även i kickboxning innan min avfärd till Tammerfors. 3 gånger i taekwondo och 2 gånger i kickboxning. Det gick bra. Jag vann guld i min första taekwondo-match i Pori Open, senare silver och brons. Min första kickboxingsmatch förlorade jag stort, men vann istället stort i min andra match i Finnish Open 2019. Att tävla gav lite mer spänning och gav min träning ett syfte. När jag sedan kom hem från mina studier och började arbeta på Åland så sa jag till min tränare Kim att jag ville tävla en gång till kickboxning så det skulle bli jämnt 3 och 3 tävlingar. Det gick inte riktigt så. Vi började tävlingsträna på riktigt i kickboxning hösten 2023 med syftet att se hur långt vi kunde gå. Det var regelbunden sparring och träning. Konstant trött och sliten var jag, men fylld av iver. Inte bara regelbunden kickboxnings- och taekwondo-träning, utan även gym och löpning. Att få detta att gå ihop med skiftesarbete var inte det lättaste, samtidigt som jag drog träningar för både vuxna och barn. Jag hade en kanonstart på mina tävlingar. 5 raka segrar var helt ofattbart mäktigt, samt en utnämning till Best Female Fighter. Varje vinst firades med en glass eller en milkshake. När jag sedan väl ställdes inför tuffare motstånd och började gå mot tävlanden som hade över 20 matcher började jag känna mig tveksam. Men Kim var av den åsikten att varje tävling är en erfarenhet och vi lär oss inget om vi inte möter mera erfarna. Han hade förstås en poäng i det. Som sagt, matcherna handlade om att ge min träning ett syfte, inte att stå på någon prispall. Frustrationen att bli fullkomligt utklassad var en prövning för min tävlingshjärna. Även om motståndarna var lättare än mig och deras slag och sparkar inte gjorde ont, så hade de ett öga och en timing jag då inte kunde möta mig mot. Det var verkligen lärorika matcher ur ett tekniskt perspektiv. Fastän det sög i stunden så ser jag tillbaka på matcherna som något givande. För er som inte är bekanta med idrotten så är kickboxning slag och sparkar mot en motståndare och man försöker ta poäng genom att träffa den andra med olika tekniker. Matcherna är 3 ronder gånger 2 minuter och 1 minuts vila mellan ronderna. För att få poäng ska teknikerna vara tillräckligt hårda och rena. Du får slå mot kropp och huvud samt sparka mot ben beroende på regelverk, kropp och huvud. Man har hjälm, handskar, benskydd, tandskydd, susp och bröstskydd för kvinnor. Tävlingarna är enligt viktklasser samt regelverk. Jag har främst tävlat i klassen plus 70 kilo damer och regelverket K1, vilket innebär att man får knäa och svepa sin motståndare. Och varför utsätta sig för detta? Tänker säkert flera av er lyssnare. Mitt svar, det utvecklas inte bara fysiskt utan även mentalt. Att faktiskt kliva upp i ringen och möta en person som kommer att slå och sparka på dig med full kraft är en rädsla man kan välja att vika för eller överkomma. Kampsporten har fått mig att inse hur mycket kroppen egentligen tål och hur avgörande ditt mindset är. Träningarna har varit obekväma och jag har varit rädd. Jag har fått ont. Men för varje tävling och varje träning som jag har klarat av och för varje träning jag kom tillbaka så har jag blivit bättre. Kampsporten är pedagogisk på det sättet att det är små steg i taget under en lång tid. Bältena visar detta. För varje grad är det en handfull nya tekniker som du behöver lära dig samtidigt som du övar på det som du redan klarat av för att lyckas göra svårare saker. Jag har tränat kampsport i flera år, men att stå inför en motståndare som du aldrig tidigare träffat är något helt annat. Det enda man vet är det man hittar på sociala medier samt många matcher det har registrerat tidigare. Så det kan vara väldigt lite eller väldigt mycket. Det är inte för det första slaget som du får en sann uppfattning om motståndet. Fram tills dess kan du bara gissa och anta. Vi har aldrig lagt ribban högre än att det faktiskt går in i ringen och det räcker. Att bara våga gå in dit och faktiskt stå där är en stor vinst i sig som flera underskattar. Speciellt oberoende på motståndet.
Detta är vad jag menar med mindset. Jag hade bestämt mig för att gå in dit och nu är jag där. Nu till följande kommer ni höra låten Dance Alone med artisten Phil Dust.

0: dance alone.
1: Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. En match som jag minns speciellt bra är då jag ställdes mot en tjej som hade långt över 20 matcher och vunnit flera stora turneringar runt om i Europa. Samma tjej kom sedan att vinna Europamästerskaperna 2024 och världsmästerskapen i kickboxning år 2025. När jag såg henne IRL för första gången så var hon i mina ögon över 2 meter lång och var mycket större än mig. Jag är ingen liten tjej, men jag var skiträdd. Hon var något helt annat än vad jag sett och mött tidigare. Och mina tankar bara rusade iväg. Dock slog tanken aldrig mig att jag skulle säga nej till matchen. För jag var redan anmäld, jag visste att hon var erfaren och jag visste att hon skulle bli ett tufft motstånd. Så jag hade redan bestämt mig att jag skulle gå 3 ronder, hur rädd jag än var. När jag sedan under första ronden fick ta emot en av hennes första sparkar mot mitt lår så tänkte jag, shit. Jag hade inte en chans och när följande spark kom så fick jag svårt att stå på benet. Jag har aldrig blivit nerräknad av domaren, men hon klev snabbt in och började räkna. 1, 2, 3. När domaren kommer till 8 så får man välja om man vill ge upp eller fortsätta. Så jag satte upp handskarna och tog ett steg framåt. Jag kände i kroppen att ingenting var sönder. Jag hade bara ont. Jag tänker inte ge upp. Domaren klappade på mina handskar och ronden fortsatte. Min motståndare såg direkt att hennes spark hade haft den effekt hon önskade, så hon fortsatte på samma linje. Rond 2 och samma sak hände. Hon matade på med sparkarna på mitt ben och jag hängde inte alls med. Nu när jag stod i hörnet och domaren räknade ner mig för andra gången så frågade Kim mig om man skulle slänga in handduken, varpå jag skrek åt honom att det gör du inte. Jag vägrade ge mig. Jag skulle gå mina 3 ronder, så var det bara. Jag visste att blev jag nerräknad en gång till så var det över, så jag såg till att det inte blir det. Jag gick mina ronder och sedan tackade vi varandra. Jag var fullkomligt utklassad. Fått skiten sparkade ur mig bokstavligen och helt slut. Så fort vi kom ut ur ringen så bara storgrät jag över hur rädd jag varit, hur ont jag hade och hur lättad jag var att det var över. Alla känslor som byggts upp före och under matchen skulle ut helt enkelt. I stunden kände jag mig patetisk där jag stod och snörvlade. Men Kim bad mig se på matchen från ett annat perspektiv. Jag gick för det första in i ringen och för det andra gick jag mina 3 ronder. Hur många hade alls velat gå den där matchen och hur många hade gett upp? Jag torkade tårarna och nickade. Jag visste nog innerst inne att Kim hade en poäng i det han sa det. För det var sedan många som sett matchen som kom fram till mig och sa att det var mycket starkt jobbat och att det var imponerande och att jag gått alla ronder. Samma dag hade jag en match till mot en motståndare som hade mycket mindre erfarenhet än mig. För att komma igång till den matchen så lade vi en massa ljus på benet och började promenera så att benet skulle funka. Den matchen vann jag istället. Detta var en av de mer lärorika matcherna hittills och en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Jag kan omöjligt beskriva hur det kändes att klara av det där, samt varför jag inte tillät att Kim slängde in handduken. Det fanns bara inte på kartan att jag skulle ge upp. Något i mig sa det att jag klarar det, bara jag koncentrerar mig. Jag har tränat så många år, så det finns ju där i ryggraden. Bara jag tar fram det. Jag kände hela tiden i kroppen att inget är ju sönder, bara obehagligt. Och obehag viker jag inte för. Efter det första tävlingsåret så började det bli mer spännande, för vi blev sedan inbjudna till finska mästerskapen.

Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Ni hörde precis bandet One Republic med låten I Ain't Worried. Och ni som vet från vilken scen i Top Gun Maverick denna låt är ifrån, varsågoda. Det var mycket mäktigt att jag skulle få delta i finska mästerskapen. Aldrig i mina vildaste fantasier trodde jag att jag skulle få stå där. Det kändes i stunden helt galet. Detta var år 2025 och jag hade tränat och tävlat allt vad jag orkat. Detta skulle verkligen bli ett test på mina färdigheter. Vi var sist och slutligen 4 deltagare i min viktklass, damer plus 70 kilo K1-regler. Detta innebar en semifinal och senare en final samma dag. Semifinalen tog jag hem raka 3-0 och ställdes i finalen mot en mera erfaren tjej. Jag kollade hennes Instagram och hon verkade ha tävlat länge i både kickboxning och thaiboxning. När jag såg henne värma upp och hörde hur det small i mittsarna kände jag hur det sög till i magen av nervositet. Hon gick verkligen in med inställningen att hon skulle vinna. Jag var igen skitnervös och mitt huvud var fyllt med tankar som: vad händer om jag blir knockad? Vad händer om jag förlorar? Vad ska alla där hemma säga? Och vad händer om jag blir utklassad? Dessa matcher sändes också live via arrangörens hemsida, så flera hundra tittade säkert på matcherna utöver alla det som var samlade i idrottssalen. På något sätt så var denna upplevelse så stor för mig att jag snabbt plockade fram alla chanser till misslyckanden och vågade inte tänka: vad händer om jag ska råka vinna? Precis innan vi skulle gå upp i ringen så ville jag kräkas, för jag var så nervös och jag kände hur allt blod nästan försvann från huvudet. Första ronden så tog hon direkt. Hon var snabb och sparkade hårt. Ganska direkt stod det 3-0 till henne. När ronden var över så kände jag att detta gick inget bra. Och Kim frågade i rondtiden: var är du nu i tankarna? Du är inte här. Han hade sett det jag kände och han hade ju förstås rätt. När domaren sedan sa att det var dags för nästa rond så tänkte jag: jag har inte tränat så hårt och så länge för att bara ge mig. Hon ska få kämpa om hon ska vinna. Den där lilla påminnelsen och mitt omvända tankesätt i rondtiden visade sig vara avgörande. Jag tänkte inte på det i stunden, men Kim berättade i efterhand att det var sjukt spännande sista ronder. I rond 2 så hade jag kommit igen och det stod 1-1 mellan oss inför rond 3. I sista ronden så svängde siffrorna av och an mellan 2-1 till henne och 2-1 till mig. Det var i sista 10 sekunderna som jag för sista gången svängde det till 2-1 och det blev mitt vinnande resultat. Jag hade i stunden ingen aning om ifall jag vunnit eller inte, utan det var när klockan rang för rondtiden och jag tittade mot Kim och såg honom lyfta sina händer med ett brett leende. Det kändes helt galet. När domaren sedan sträckte upp min hand efter matchen kunde jag inte låta bli att skrika av glädje. Det kändes helt galet att få kalla sig finsk mästare. Att jag sedan år 2026 skulle få göra det igen kändes lika overkligt, men väldigt magiskt. That's my girl.

Det där var låten That's My Girl med gruppen Fifth Harmony. Och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. En annan sak som jag gjorde samtidigt som finska mästerskaperna 2025 var att jag sökte in till polisens motorcykelutbildning. Jag ville testa på något nytt och en av mina kollegor tipsade mig om denna utbildning, varpå jag sökte in och fick åka på inträdesproverna. Återigen så var det fysiska krav som skulle avklaras, så igen måste jag öva. Det testet som jag visste att skulle vara tyngst var det moment där man skulle springa 460 meter med en motorcykel iklädd MC-utrustning på max 3 minuter. Så hur övar man inför det? Jag hade en egen motorcykel som jag snörde en massa vikter på och sprang med den på en utmätt sträcka i mina MC-kläder med hjälmen på. Det var väldigt obehagligt och krävdes tid att öva in. Sakta men säkert så närmade jag mig under 3 minuter. Och även då jag klarade tiden med marginal så fortsatte jag öva bara för att vara på den säkra sidan. Och tur var det, för testerna var inte lätta. Jag kom in på kursen och det var otroligt roligt. Men bland det tyngsta jag varit med om. Återigen har jag suttit många kvällar och funderat, vad har jag gett mig in på, om jag någonsin kommer att bli bra på detta. Men det var bara att komma igen och ta en dag i taget. Det är en kurs som andra har kommit igenom, så varför skulle inte jag klara det om jag är där 100% och ger 100% varje övning? Så det känns rätt coolt att kunna säga att jag nu är MC-polis. Något som jag aldrig trodde jag skulle bli. Och det känns ännu coolare att kunna säga att jag är en av 6 kvinnor i Finland som tagit examen från kursen. När jag tittar tillbaka på de prestationer jag åstadkommit så kan jag bara konstatera att mycket hände samtidigt och snabbt in på varandra. Det har också funnits små positiva händelser som har fått stora positiva följder längre fram. Till exempel att jag helt random åkte på en grundkurs i taekwondo eller att ungdomspolisen promenerade genom min skola i högstadiet. Jag har nu nämnt mycket i bara positiv anda, men såklart så har det funnits många stunder där jag känt att jag bara vill ge upp, känt mig dålig och otillräcklig. Trots att man har klarat av svåra saker så tror jag inte heller att jag en dag plötsligt kommer vara fri från nervositet eller osäkerhet. Den kommer alltid att vara där och jag vill tro att den har ett syfte att få mig skärpt. En stark övertygelse jag har är att om du inte har dåliga dagar så vet du inte heller hur en bra dag känns. Mitt prat börjar närma sig sitt slut och jag vill summera allt med några meningar. Du kommer långt med att påverka din egen inställning i situationer som känns jobbiga. Och du når inte heller dina mål om du inte lägger in arbetet. Det krävs mod. Nervositet är en obekväm känsla, men behövs för att du ska ta situationen på allvar. Ta lärdom av situationer som gått fel. Ta lärdom av våra äldre eller personer med mera erfarenhet. Och du kommer att komma långt med orden, tack, kan du hjälpa mig och förlåt. Omge dig av människor och kompisar som du känner dig trygg med och inte som du känner att du måste imponera på för att få umgås med. Det bästa vänner du kan ha är de du kan säga nej till och tycka olika med och ni fortfarande är kompisar. Ni har lyssnat på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.

lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens Godmorgonprogram.

0: Fram till slutet av augusti visas Linn Karlman Karmets utställning Tidvatten på Kökars hembygdsmuseum. Utställningen består av 16 stycken oljemålningar som inspireras av hennes uppväxt på Kökar. Vi hör Linn Karlman Karmet.
1: Det är under mina 10 år som jag växte upp på Kökar. Så det är därifrån jag har fått alla minnesbilder och lite så som jag gör om till mina egna. Ja, jag använder mina gamla bilder från min barndom och sen gör jag om dem då till mina egna minnesbilder. Typ.
0: Får du mycket inspiration till dina målningar från din barndom?
1: Ja, det har varit mycket så nu under min senaste år på konstskola som jag undersökt så här, barndom och hur minnen förändras över tid och sådär. Så det är mycket rotat runt i en massa olika bildbanker från min barndom och sådär som jag tagit inspiration från.
0: Just det. Och du målar ganska mycket landskapsmotiv också, va?
1: Ja, det är lite blandat mellan porträtt och landskap.
0: Karlman Karmet utgår ofta från fotografierna hon målar, men varvar med att också själv stå i miljöerna hon avbildar. Verken som ställs ut har hon målat under ungefär ett år, och eftersom de varierar så i storlek kan de ta allt från 2 timmar till flera veckor att färdigställa. Hur länge har du hållit på att måla?
1: Ja, jag började nästan måla för ungefär 2 år sedan. Men innan dess har jag hållit på mycket med blyertsteckning. Så det har jag hållit på med i nästan 10 år.
0: Hur kommer det sig att du har fastnat för målningen?
1: Ja, jag gick på en förberedande konstskola för något år sedan. Där vi fick testa på massa olika tekniker och material och sådär. Men det var oljemålning som fastnade. Och det, jag tror det passar mig bra för att det är ändå ganska nära blyertsteckningen. Men ändå, man får göra lite, man kan skapa liksom mer större verk.
0: Ofta målar hon realism, men försöker närma sig den abstrakta konstens värld.
1: Jag har alltid hållit på ganska mycket med realism. Och det är väl, jag vet inte, det har fastnat mycket med mig. Förut höll jag på med så här hyperrealism när jag tecknade. Mm. Men jag höll på att gå liksom lite ifrån det och göra lite mer abstraktare. Försöka simplifiera allting lite mer så att det blir lite mer flytande kanske.
0: I framtiden hoppas Karlman Karmet kunna försörja sig på sina konstverk.
1: Ja, jag hoppas att jag kan leva på min konst. Men jag ska, nu är väl planen i framtiden, eller liksom den närmaste framtiden att komma in på konsthögskola och sådär.
0: Det sa konstnären Linn Karlman Karmet, vars utställning Tidvatten visas på Kökars hembygdsmuseum fram till slutet av augusti. Reporter var Nelly Höglund.

0: Vid lunchtid igår samlades riksdagen i Helsingfors för att behandla härvan kring arenaprojektet Garden Helsinki. Under budgetförhandlingarna våren 2025 beviljade regeringen ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro. Något som har väckt hård kritik efter misstankar om korruption och särbehandling. Under måndagen sa statsminister Petteri Orpo att regeringen drar tillbaka sitt statsstöd till Garden Helsinki. Och igår följde en 9 timmar lång debatt som slutade i en förtroendeomröstning där både regeringen och statsminister Orpo fick fortsatt förtroende med siffrorna 101-90. 8 av ledamöterna var frånvarande. Med oss på telefon har vi nu Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. God morgon, Mats.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad förvånade dig mest med gårdagens debatt?
1: Ingenting egentligen, utan den var helt som den var förväntat att det skulle hållas en lång debatt om själva ärendet, men där man också skulle prata om ganska många andra saker än själva frågan, alltså det här Garden Helsinki-projektet och hur den processen har sett ut, utan det handlade mycket om regeringens övriga politik också.
0: Ja, och kritiken var hård, inte minst från Centern, Vänsterförbundet och De gröna, som också föreslog en förtroendeomröstning mot statsminister Petteri Orpo. Hur ser du på debatten och vad gav den för ytterligare svar?
1: Det var bra att man sammankallade riksdagen, vilket är ganska exceptionellt att man gör, att det har hänt väldigt få gånger att man sammankallar riksdagen trots att den är på uppehåll. Nu hade oppositionen önskat att man skulle sammankalla riksdagen och också statsministern hade önskat det, och då var det bra att talmannen fattade det beslutet att man samlade alla riksdagsledamöterna för en diskussion för att kunna ställa frågor till statsministern och till regeringen kring processen och få svar på dem. Men det kom väl inga nya svar egentligen under debatten, utan alla svar hade redan kommit i den mediala debatten. Och därför så blev kanske den politiska debatten igår i riksdagen att handla om förtroende överlag för regeringen, missnöje med regeringens politik också i andra frågor. Och att jag skulle säga att den blev mer en symbol för andra frågor än att verkligen gav några nya svar på de här själva frågorna om projektet, att de hade man redan kunnat läst om i media. Men det är såklart också viktigt att det finns en möjlighet att ställa de frågorna rent parlamentariskt, och riksdagen har alltid rätt att få information från regeringen, och därför var det bra att riksdagen samlade sig igår och fick sedan avsluta den här debatten genom att ha en omröstning om förtroende för regeringen.
0: Mm. Och du röstade även för fortsatt förtroende för den här regeringen och för statsministern. Hur kommer det sig?
1: Samtliga riksdagsledamöter som hör till regeringspartierna och regeringspartiernas underlag så röstade för statsministerns förtroende och regeringens förtroende. Att det är en del av spelreglerna för regeringssamarbetet. Men sen så tycker jag också att statsministern svarade på alla de här frågorna och som har kommit gällande det här projektet, och det fanns egentligen ingenting rent att ta ställning till mera i den här frågan, eftersom regeringen en dag tidigare hade sagt att man har blåst av det här hela projektet, att det kommer inte att bli några pengar till det här projektet oavsett hur processen framåt ser ut, utan det är inte aktuellt längre. Och nu handlar ju den här debatten om processen kring det här projektet, inte så mycket om projektet som sådant. För projektet så har uppenbarligen ett mycket stort stöd över partigränserna i Helsingfors, i stadsfullmäktige. Och staten har tidigare varit med och stött den här typens arenaprojekt. Olympiastadion med 170 miljoner, Nokia Arena senast med 18 miljoner, där ligger Tammerfors, och man stöder museum, teatrar, att det är ingenting som är på det viset så speciellt unikt med att staten är med, att ta en andel. Och så är det ju på Åland också, att landskapet är med och tar en andel i stora infrastruktur och stora stora projekt, att, som till exempel när man bygger idrottsanläggningar. Men det som ju var den stora frågan här så var att hur processen hade gått till, transparensen i den, anklagelser om korruption, alltså saker som är mycket allvarliga. Och här kan man väl lugnt säga att den här processen, den har inte gått bra och kommunikationen har varit ännu sämre. Och här måste regeringen förbättra det, och det har också statsministern sagt att man behöver göra, och man kommer se över rutinerna. Man har justitiekanslern gör också en granskning, och det har också statsministern sagt att han välkomnar. Så här finns nu en klar process att gå vidare ifrån, och att då i det här läget som då oppositionen önskade att fälla regeringen och slunga Finland in i en vad som antagligen skulle bli en ganska långvarig parlamentarisk kris på grund av sommaren, där som säkert skulle utmana i nyval under det här politiska läget internationellt med krig i Ukraina och krig i Iran. Det skulle inte vara ansvarsfullt för Finland om det skulle fälla regeringen och bli utan regering nu den här tiden. Det är inte långt kvar till nästa riksdagsval, utan det är om drygt 9 månader, att det är bättre helt enkelt att vänta tills dess, när den här själva substansfrågan har fått sin lösning helt enkelt. Och att det blir ingenting med det här projektet heller.
0: Skulle du säga att det blir någon slags politiskt bagage för regeringen och statsminister Orpo?
1: Ja, det blir det säkert. Jag tycker att det är viktigt att ändå framhäva att det är inga pengar som har betalats ut för det här projektet. Och lite på det viset, speciellt är det ju att det här principbeslutet som regeringen fattade, så fattade man ju för över ett år sedan i samband med regeringens halvtidsöversikt. Så det här har ju funnits i offentligheten att man har fattat helt enkelt det här principbeslutet att det här projektet ska kunna få ett stöd. Men det är nu som beredningen har fortsatt kring det, alltså i de olika ministerierna kring det, och det är där som metoderna då har varit mycket tvetydiga från vissa lobbyister, och som det är bra att nu granskas. Men det hade ju aldrig kommit ett konkret förslag om finansiering till riksdagen. Det är ju alltid riksdagen som budgeterar pengar till olika projekt, och det måste alltid komma på en budgetrad till i ett förslag till riksdagen. Och det här projektet har inte ens kommit så långt att det ens skulle ha funnits ett konkret förslag till riksdagen att ta ställning till för att kunna budgetera pengar till det här projektet. Så på det viset, det är liksom inga pengar som har gått ut för det här projektet, vilket man måste också vara tydlig med att säga.
0: Och hur är det, kommer du kunna fortsätta på din semester nu?
1: Det är i alla fall avsikten.
0: Tack för det, Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot.
1: Tack så mycket.

0: Let me do that again.
1: Den här veckan står Gymnastics Åland värd för årets nordiska mästerskap i artistisk gymnastik. En tävling som arrangeras i samarbete med Finska gymnastikförbundet. Här i vår studio nu har vi Ylva Watkins som är verksamhetschef för den åländska föreningen. Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
1: Hur går det med förberedelserna?
2: Det går bra. Det har varit mycket jobb, men jag tror att vi har det mesta på grej.
1: Mm. Och landslagen så kommer från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna kommer hit och deltar i tävlingarna. Hur stort är det här?
2: Det är stort, kanske inte antalet gymnaster, men det är ju en väldigt viktig tävling. Just på landslagsnivå så är det väl kanske den första nordiska mästerskapen. Sen har vi europeiska mästerskapen, EM och VM, OS. Så det är kanske här man börjar liksom tävla med andra landslag.
1: Just det. Och många av de här landslagen har ju det här som uttagningstävling för kommande EM. Vad är det som det här innebär?
2: Det är säkert helt olika på varifrån hur man har upplagt det. Vissa har ett lag som åker hit och ett annat lag som åker till EM, medan andra vill testa att köra igenom sina tävlingar, sina serier innan EM, som är om 3 veckor ungefär.
1: Mm. Finns det några profiler i de här landslagen som man borde hålla lite extra koll på?
2: Absolut. Svenska landslagen, både herrar och damer, har riktigt stora gymnaster, och också finska landslagen, skulle jag säga. Så det finns mycket. Vi har överlag så finns det flera gymnaster som har deltagit just tidigare i EM och VM och stora tävlingar, så att det kommer vara riktigt högklassig gymnastik.
1: Kul! Och vi har ju många åländska gymnaster som har kvalat in till B-landslaget. Men det här är inte en tävling där de får chans då, alltså?
2: Nej, man kvalar till de här tävlingarna, och det är förbundet som väljer ut vilka som ska vara med i de här tävlingarna. Så att inte den här gången, kanske ett annat år.
1: Mm. Lite åländskt blir det i alla fall med Malin Pusinen Amani som är svensk gymnastikförbundskapten. Det är en liten chans för henne att kolla in de här blågula talangerna. Vad blir hennes viktigaste roll under en sån här tävling?
2: Hon ska coacha på golvet helt enkelt.
1: Mm.
2: Så det är säkert jättespännande,
1: ja,
2: för henne.
1: Hur går det till när man coachar på?
2: Jag är ju själv inte coach på det sättet, eller tränare. Mm. Så jag kan inte riktigt säga. Men det handlar om att ta hand om gymnasterna under tävling. Och peppa och finnas där och se till att de är förberedda och kan göra sitt bästa.
1: Just det. Och det här är ju en tävling för både herrar och damer och juniorer och seniorer. Det ställer lite andra krav på hallen och redskap. Vill du berätta lite om det arbetet?
2: Ja, när man ordnar en sån här tävling, vi ordnar ju tävlingar ofta, både på högre och lite lägre nivå. Men då har vi själv kunnat bestämma lite mer, men nu är det väldigt många protokoll man måste hålla sig till. Och hallen ska vara liksom så ren som möjligt, för tittar man på en stor tävling så har det liksom bara en bar, en bom, medan man i en träningshall har massa. Så vi har plockat hallen tom, så att säga. Så att Axrent har sponsrat oss med några containers. Vi har 2 stycken containers som är fyllt med våra redskap. Så det har varit mycket bärande de här veckorna. Och sen i och med att vi inte har herrar eller pojkar som tävlar på någon nivå eller sådär, så är de redskaperna som vi har, som vi tycker är helt okej, så de duger inte helt enkelt. De är inte godkända. Så då har Esbo Talent Title, de har lånat redskap till oss. Men det kräver ganska mycket också. Nya hål i golvet för att få upp herringarna och bygelhästen. Och när man själv inte helt är det så noga med mått, med mattor och att det ska vara rätt. Det måste verkligen stämma överallt. Så det har varit lite nervös. Sen så fastnade de förstås i tullen i måndags och sånt. Men allting löste sig, och vi har Oskar Kirmes, tidigare OS-gymnast och VM-gymnast. Så han har varit här och hjälpt till och varit super hjälpsam och sett till att allting är. Han har kollat igenom redskapen, de funkar och är bra. Så att, vi hoppas att alla ska kunna känna att det är en bra hall att tävla i.
1: Ja, och utöver de här kraven på hallen, så vad ställer den här tävlingen för krav på er förening?
2: Ganska mycket. Vi måste se till att allting funkar med allt från tidtabeller. Vi måste se till att de kommer till och från hallen, och vi måste se till att de får i sig mat, och också se till att vi har vissa domare. Alla serier ska filmas för att man ska kunna göra en... om man är misstänkt med något så kan man liksom fråga om det. Ganska stora krav. Och sen just det här när du har delat värld, ska man säga. Det är ju finska förbundet som ordnar tävlingen, men sen är den till oss då. Så då måste man hela tiden kolla vad får vi bestämma, vad får vi inte bestämma, vad står i tekniska reglementen. Så det är en hel del balanserande där, och så vill man ju att allting ska vara så smidigt och att allting löper på. Så ja, det var det intensiva veckor, men jätteroligt ska det bli.
1: Och är det några speciella krav på de som är funktionärer och domare också?
2: Ja, domarna, de som ska döma, så de kommer från de andra länderna. Men sen vi måste till att vi har linje- och tidsdomare. Du får liksom inte stiga utanför mattan och får bara vara en visst antal sekunder på bommen. Och då måste vi ha utbildade domare som är med där då. Så det är våran uppgift på den sidan när det gäller domare.
1: Behöver man tänka på något speciellt som publik när man kommer dit?
2: Nej, utan bara titta och njuta. Det kanske kan vara svårt att se om man inte är insatt vad som är på detaljnivå, vad som är svårare än någonting annat. Mm. Men vi kommer att se gymnaster som flyger och snurrar och hoppar högt.
1: Jag tänker att den viktigaste funktionen kan ha för publik är ju nästan också vara där och stötta.
2: Absolut.
1: Mm. Och det är ju inte ofta ni tar inträde. Men den här gången så kostar det en liten slant. Det är 10 euro per dag eller 20 euro för alla 3 dagar. Och barn under 12 får halva priset. Redskapsfinalerna är på lördag med start klockan 11.30. Men redan imorgon bitti så drar juniortävlingarna igång på damsidan, seniorerna på eftermiddagen och kväll. Och sen på fredag så är det herrarnas tur. Snart drar det igång. Vad ser du mest fram emot?
2: Träffa alla som har varit i kontakt med och verkligen se de här gymnasterna när de kommer in och ska tävla, hur förväntansfulla de är, och att få se dem lyckas, ha roligt och träffa andra, liksom sina kompisar och så. Så det kommer bli jättebra.
1: Tror vi att det blir några priser för åländska gymnaster?
2: Kanske för goda insatser på funktionärsgolvet,
1: ja.
2: Men inte annars.
1: Nej. Okej, tack så jättemycket för det här, Ylva Watkins, verksamhetschef för Gymnastik Åland.
2: Tack.

Herman Hagnäs här, hej från dansbandsprogrammet. Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten. Och välkommen med här i veckans Får jag lov eller ska vi dansa först på Radio Vasa och Kolans radio. Under denna timme ska vi ta och få en genomgång av årets Guldklaven-tävling. Och den gick ju av stapeln i Malung, dansbandsveckan i Malung, söndagen den 12 juli. Och till en början här får vi ta och gratulera årets dansband Donnes, årets låt Mannen i spegeln som framfördes av Lasse Stefans. Låtskrivare Johan Eriksson och Åsa Karlström stod för låten. Årets album blev För vägens vind med Lars Kristers. Årets vokalist Kent Ekman, Micke Algrens. Årets musiker Viktor Harry Lindberg, Casanovas gitarr. Årets uppstickare Streaks. Årets hederspris Leif Kronlunds orkester. Årets arrangör Gräsmyr Loge. Grattis till alla pristagare i årets Guldklaven gala. Vi ska ta och presentera alla som har vunnit här och vi börjar med Kent Ekman, vokalist sedan många, många år tillbaka i Micke Algrens orkester. Innan det sjöng han bland annat också i Kristi. Kent Ekman deltog också här för ett tag sedan i Sveriges Radios P4 dansprogram och där berättade han mer om sin historia. Micke Algrens har också uppträtt flera gånger i Finland här nu och är på väg åtminstone under hösten till Vaskia och detta under allhelgona helgen. Kent är känd för sin mörka, djupa stämma lite i stil med Krista Sjögren som han många gånger också har blivit jämfört med. Micke Algrens och Kent Ekman bjuder upp här i ett vikingamedley. Efter det lyssnar vi på årets dansband Donnes och se den dit man kommer.

Och det var för tredje året i rad som Donnes kammade hem årets dansbandtiteln under Guldklaven-galan i Malung den 12 juli. Sedan dit man kommer en låt som de gav ut här för ungefär 10 år sedan, så en lite äldre låt som jag ännu tycker håller mot ett väldigt, väldigt fin, tänkvärd text och bra dansrytm i denna låt. Vi ska fortsätta här med vår genomgång av årets Guldklaven gala och nu ska vi ta och bjuda på nostalgi så det förslår, nämligen Leif Kronlunds orkester har varit verksam ända sedan 1946, alltså i 80 år och spelat underhållningsmusik och dansmusik för 3 generationer både i Sverige och utomlands, skrivs det här på deras Facebook-sida. Bandet har dessutom varit en plantskola för många artister genom åren och många stora sångare har Leif Kronlunds orkester haft med sig under årens lopp. 80-årsjubileum är det som gäller för orkestern som brukar bland annat uppträda på Skansen i Stockholm under sommarmånaderna när man då arrangerar storbands danskvällar där. Leif Charles Kronlund själv är tyvärr bortgången och gick bort här i fjol den 1 mars 2025. Han var då svensk orkesterledare med tonvikt på storband och dansmusik och dragare för Leif Kronlunds orkester. Han föddes den 13 april 1931. Han gick bort alltså i en ålder av 93 år gammal. För att hylla Leif Kronlunds orkester som tog hem årets hederspris under Guldklaven-galan ska vi ta och bjuda på en riktig klassiker med orkestern som säkert nästan alla av er har dansat till i tiderna, oberoende om det var på 60-talet eller senare, men Spanish Eyes och Leif Kronlunds orkester och lyssna på hur härligt musik kan låta. Efter det får ni träffa Peter Larsson ur Lars Kristers och de tog ju hem årets album för Vägens vind och jag fick en pratstund med Peter i fjol faktiskt under Stockholms kulturnatt när de uppträdde där och då blev det lite snack om just det här projektet som man nu då har vunnit pris för. Då var det lite andra tongångar men trevligt blir det att höra hur tankarna gick i fjol. Sedan spelar vi en av de låtar som finns med på den här skivan, Dina ögon är eldar.

0: Radio Vasa besöker Stockholms kulturfestival och här har just Lars Kristers spelat upp till dans. Jag står här med Peter Larsson. Välkommen till Radio Vasa.
1: Tack så mycket. Vad trevligt.
0: Hur ser det ut med ny musik i framtiden?
2: Ja, vi håller ju på och släpper lite material nu fram och fram här. Vi har ju gjort tillsammans med Sören Kjul och Karlsson har vi gjort tonsättningar på en daladiktare som... Han dog 1931. Han satt i Svenska Akademin och han fick Nobelpriset på stum. Han hette Erik Axel Karlfeldt. Han var samtida. Han var umgicks med Gustaf Fröding och Andersson och Carl Larsson, de här djupingarna. Men han har inte fått sett sånt lika stort namn som Fröding till exempel. Men ändå en av Sveriges mest tonsatta diktare. Men... ja, nu har vi gjort lite tonsättningar på hans dikter och vi pytsar ut lite låtar nu och då. Och den 5 oktober tror jag det kommer ett album som heter För vägens vind. Och nästa singel vi släpper, det är en låt som heter Dina ögon är och elda. Den spelar vi här ikväll faktiskt. Fick väldigt fin respons.
0: Jag hörde låten och jag gillar den skarpt. Lite... annan stil kanske och lite vågat att köra på en sån linje, men
2: ja.
0: Hur kom det sig?
2: Ja, det var Sulo faktiskt som kom med förslaget och vi kände att ja, kan nog vara bra, gör någonting som sticker ut lite nu. Det är dags. Och ja, låtarna är ju, det är väldigt Lars Kristers, melodierna och sättningen och allting i uppbyggnaden, men texterna är ju det som skiljer ut sig. Det är ju gammel svenska från slutet av 1800-talet och börja på 1900-talet. Så att det är lite andra ord än vad man är van vid i dagligt tal. Så att det är en spännande mix och väldigt, väldigt bra texter. De är liksom skrivna på rim så att det är som färdiga låtar.
0: Dansbandskulturen kanske behöver hitta nya vägar.
2: Ja, men absolut. Så är det. Dansbanden har ju hittat nya vägar i alla tider på något vis. De har alltid följt trenderna kan man säga. Nu kan man väl säga att vi går väl emot trenderna, tvärtom. Vi har alltid gjort det vi själva har trott på och hoppas att folk följer efter oss. Så ja, det har gått skapligt hittills och vi får se hur det går med det här projektet nu.
0: Tusen tack Peter för det här. Jag önskar er en riktigt trevlig höst.
2: Tack så mycket.

Tina Ögon när och eldar där tillsammans med Lars Kristers, och den här låten hittar vi då från årets dansbandsalbum 2026, nämligen För vägens vind med Lars Kristers. Lars Kristers bjöd säkert på dessa låtar också under Ålands dansbandsfestival när de då gästade den sista kvällen där på plats just under festivalen. Vi ska ta och bjuda på årets uppstickare som är ingen mindre än ett väldigt ungt dansband. Strix kommer ifrån Lit utanför Östersund, bildat år 2020. Medlemmar i åldrarna 17-25 år, och de delades nu då priset årets uppstickare på Guldklaven-galan under Dansbandsveckan i Malung. Och bandet består av 5 killar som brinner för den klassiska dansbandsmusiken och den svenska dragspelskulturen. De spelar både modern dansbandsmusik och traditionell gammeldans. Trots sin unga ålder har de snabbt etablerat sig som ett eftertraktat liveband som turnerar flitigt över hela Sverige. Bandet bildades år 2020 och består av Elias Glad, Nils Karlsson, Adrian Glad, Edvin Broström och Elias Persson. En del av medlemmarna har anknytning till dansbandet Jannes där någon förälder spelat. Vi ska bjuda på en Jannes-låt som Strix har gjort på deras enda CD-produktion som heter Eschiv. Det är lite dialekt får man väl säga. Och ett ja till svar. Efter det lyssnar vi på Casanovas och ny musik. Vi syns på stället.

Och det var splitter ny musik med dansbandet Casanovas där vi syns på stället hette låten och där hörde vi trevligt mycket.

Gitarr av årets musiker Victor Harry Lindberg ur Casanovas. Det var årets vinnare i Guldklaven-galan. Årets arrangör Gräsmyr och Loge kan vi ännu lyfta fram här, men resten av de som vunnit har vi redan presenterat här. Trevligt, trevligt. Det är ju den största pristävlingen i dansbandsbranschen, Guldklaven-galan. Nu ska vi ta och fortsätta med österbottnisk dansmusik, och det har ju varit ganska många österbottniska dansband i Malung under årens lopp, samt åländska högtryck som också är stamgäster där varenda år. Men ett band som var stamgäster i Malung under många, många år var San Marino och Linda från Österbotten, och jag för mig att jag har sett också någon gammal live-video snutt av när de spelat och jammat där ute på utsidan vid dansbandsbussarna tillsammans med en del andra svenska dansmusiker, bland annat Flamingokvintetten och så vidare. Säkert många andra band också, men de kommer jag på åtminstone för tillfället. Trevliga, fina minnen. Här kommer San Marino och Linda i låten En riktig vän.

Tommys där är låtmusiken Juda. Tommys är också ett av de band som har gästat Dansbandsveckan i Malung under många, många år. Och redan också för länge sedan under den tiden när Hans Partin var sångare i Tommys. Här var det då Tom Källström som axlar ansvaret över Tommys nu för tiden. Tommys uppträder också vid Emmet Folkpark i Kronoby 18 juli. Nu ska vi fortsätta med två andra band som också har gästat Dansbandsveckan i Malung här från Österbotten. Och det är då Thomas Fantz och Replay. Thomas Fantz och en ny låt som heter Dansa med mig. Och efter det bjuder Replay upp i låten Att vara morfar.

Tina Martin och Replay Daddy, låten att vara morfar. Nu har vi kommit fram till de två sista melodierna denna vecka här i Foja Lovella ska vi dansa först när vi har haft en liten genomgång av årets Guldklaven gala. Lite nostalgi tänkte jag att vi ska ta bjuda på så här till slut och detta i och med att vi har spelat mycket ny musik här nu. Jag tänkte att vi ska bjuda på två olika versioner av Mats Blads här till slut. Mats Blads är ju Finlands aktuella här så småningom. Det blir 23 i sjunde Korppu. Sedan 24, fredag 24, så uppträder de då på Torpparian i Tenala. 25 i sjunde Café Arken Replot och 26 i sjunde Lillön Pärlan i havet. Vi ska bjuda på Göran Lindberg till en början och hans tolkning av Björn Afzelius Tusen bitar. Lyssna också vackert här. Sedan sist ut bjuder Paul Paljette på Salin som sjöng i Mats Blads efter Göran Lindberg på låten Ingen vind, ingen våg. Ha det gott, så hörs vi igen om en vecka här i Får jag lov eller ska vi dansa först? Jag heter Herman Hagnäs.

Jag lever ett ganska vanligt liv idag. Jag jobbar som de flesta gör. Har en vardag med fasta rutiner, räkningar som ska betalas och försöker få ihop allt det där som livet består av. Men samtidigt finns det alltid något som tar mer plats än vad jag planerar för. Något som ligger och bubblar under ytan, oavsett om jag står på jobbet eller är på väg hem. Och det är musiken. Jag skriver låtar. Jag sitter i studion med min bästa vän Simon. Och vi jobbar hela tiden på att komma närmare något som känns på riktigt. Det kan vara en basgång, en gitarrslinga eller en textrad som vi vänt och vrider på i timmar. Ibland får man en idé sent på kvällen när man egentligen borde sova. Och plötsligt har klockan blivit 3 på natten och man sitter där. Helt insnöad på en detalj som ingen annan än vi kanske kommer lägga märke till. Det är precis vad jag älskar med studion. Det är en plats där tiden upphör att existera. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loj Mattsson.

När jag tänker på mitt liv så ser det ganska enkelt ut på ytan. Men det som egentligen tar mest plats i mig är det jag håller på med när jag får tid att skapa. Det är där jag tänker som mest. Men paradoxalt nog är det också det enda stället där jag känner att jag får lite ordning på alla mina tankar i huvudet. Musik har blivit ett filter för hur jag tar in världen. Och jag har stora drömmar med det här. Jag vill kunna leva på musiken fullt ut en vacker dag. Jag vill kunna stänga dörren till studion på morgonen, tända lamporna och veta att det här är mitt heltidsjobb. Att jag kan lägga all min energi på att utveckla det jag gör tillsammans med Simon. Men vägen dit är sällan spikrak. Det vet alla som har försökt bygga något på sidan om ett vanligt 9-5-liv. Det finns perioder när det känns som att man trampar på ställen. Man testar melodier, bygger om den så många gånger att man nästan glömmer hur den började. Och till slut raderar man allt och börjar om från ett tomt papper. Man undrar om man överhuvudtaget kommer någonstans. Men jag kommer ändå tillbaka till den där studion. Kväll efter kväll. Jag fortsätter skriva, fortsätter testa och fortsätter försöka få något att hända. Inte för att jag måste, utan för att jag helt enkelt inte kan låta bli. Det är svårt att sluta när det väl börjar kännas rätt. Och kanske är det just det som säger mest om vem jag är. Inte för att jag har ett färdigt svar på vart allt ska ta vägen, utan för att jag fortsätter, oavsett vad. Motgångar är inget nytt för mig. Faktum är att jag har fått kämpa och fortsätta framåt mot ganska hårda odds ända sedan den allra första dagen jag föddes. Men lite mer om det om en liten stund.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Även om jag inte minns allt själv så tydligt så har jag fått höra det här så många gånger nu genom livet att det nästan känns som att det är mina egna minnen nu. Jag föddes i Vietnam och starten på livet var allt annat än enkelt. Jag föddes alldeles för tidigt och med det följer jag en hel del missbildningar och medicinska komplikationer. Sedan första stund blev det mycket sjukhus, kontroller och vård. Vita korridorer, lukten av desinfektionsmedel och sterila väntsalar blev inte bara en plats man besökte ibland. Det blev en miljö runt hela min barndom. Det blev min vardag. Men när jag växte upp i det så tänkte jag inte på att det var annorlunda. Man går inte runt som barn och jämför sitt liv med andras. Man har inga referensramar. Man anpassar sig bara efter som det är. Och för mig var sjukhusbesöken lika naturligt som att gå ut och leka. Min biologiska pappa känner jag inte. Jag har ingen minne av honom överhuvudtaget. Så under den här första stormiga delen av mitt liv var det bara jag och min mamma. Det var vi två mot världen. Det är först nu, i vuxen ålder, som jag har börjat förstå vidden av vad min mamma faktiskt gick igenom. Sjukvården i Vietnam fungerar inte som här i Norden. Varje ingrepp, varje medicin, varje sjukhusnatt kostade pengar. Enorma summor av pengar. Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet, hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle kunna få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas. Jag förstår ingen av det här då. Hon gjorde det bara. Utan att någonsin klaga. Eller göra det till en stor grej framför mig. Det är en helt ovärderlig gåva. Och jag har en sån enorm respekt för henne idag. Att jag kan leva som vem som helst nu. Att jag kan stå på egna ben. Det är helt och hållet tack vare hennes envishet och läkarnas arbete där borta. Samtidigt är det viktigt för mig att säga att jag inte berättar det här för att någon ska tycka synd om mig. Det här är inte en sorglig historia. Det är bara min början. Precis som den var. Och det gav mig en ganska sund grundkänsla som jag fortfarande bär med mig. Att man tar det som kommer, fokusera på nästa steg och lösa det bit för bit. Man fastnar inte vad som borde vara möjligt, utan man gör det som krävs.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loj Mattsson. Jag minns en kväll när jag var kanske 4 eller 5 år gammal. I Vietnam är det väldigt vanligt med stora familjsammankomster där huset fylls till bredden av släktingar, mat, skratt och en ganska härlig kaos. Och i centrum av varje sådan fest står en sak. Karaoke-maskinen. Den går varm i timmar. Och just den här kvällen var det ingen undantag. Jag minns hur basen dånade ur det lilla halvdåliga högtalare och hur vuxna turades om att sjunga med en så stor inlevelse. Plötsligt var det någon geni i familjen som klev fram och drog igång en gammal, känd vietnamesisk ballad som hette Xin Loi Din Yêu. Det är en låt med mycket drama och stora känslor. Jag stod där på golvet och i samma sekund som introt började spela hände något märkligt. Det var som en osynlig kraft bara tog över min lilla kropp. Och jag kände en sån intensiv impuls att jag helt utan förvarning sprang fram och slet mikrofonerna ur händerna på den som skulle sjunga och ställde mig i centrum av rummet. Alla tystnade och tittade på mig. Jag var alldeles för liten för att ens kunna läsa textraderna som rullade på skärmen. Och jag förstod inte ens vad de vuxna orden faktiskt betydde. Jag kunde inte texten överhuvudtaget. Men melodin, tonerna, den där venmodiga, tunga känslan i musiken, den förstod jag instinktivt. Jag började sjunga och improviserade fram ljud som passade till harmonierna, helt uppslukad av stunden. Och vet ni vad det mest fascinerande är? Det är exakt så jag fungerar i studion än idag. Jag har aldrig varit en person som sätter mig ner på ett tomt papper och penna och skriver en text först. Jag måste känna musiken i kroppen istället. Jag letar alltid efter en känsla, en melodi som ger mig gåshud. Det som sätter igång någonting under ytan. Orden och berättelse får alltid komma efteråt. Den där lilla killen som vägrade släppa mikrofonen i Vietnam. Han visste redan då exakt hur mitt inre kompass fungerade.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Det var runt den tiden när jag var 6, kanske 7 år gammal, som något i mitt liv ändrade helt. Inte på en gång, men steg för steg. Tills ingenting längre var som det hade varit förut. Min mamma hade träffat en man. Han kom in i vår lilla tvåmannavärld ganska naturlig. Inte som något stort eller dramatiskt ögonblick, utan mer som en person som plötsligt bara fanns där. I början visste jag inte riktigt var jag skulle placera honom, men det tog inte lång tid innan han blev en självklar del av vår vardag. Och ganska snart blev han något mycket större. Han blev den jag idag med största självklarhet kallar för min pappa.

kändes inte som ett farväl till Vietnam. Det kändes bara som ett nytt kapitel höll på att öppna sig. Idag förstår jag att min mamma bar på en helt annan tyngd i den stunden. Jag kan nästan bli matt när jag tänker på det i efterhand. Vilken enorm känsla, nästan obegripligt mod det måste krävdes av henne. Hon packade hela vårt liv i några väskor, lämnade sitt hemland, sina närmaste, sin kultur och allt hon någonsin känt till för att flytta en liten ögrupp mitt i Östersjön. Allt för att ge oss en ny start. Vi klev på flyget och jag minns fortfarande känslan i kroppen när vi till slut kom fram till Åland. När dörrarna öppnades möttes jag av luft som var kall på ett sätt jag aldrig tidigare upplevt. Den bet i kinderna. Allt luktade annorlunda. Rent och frisk. Till och med ljudet var annorlunda. Eller rättare sagt, bristen på ljud. Tystnaden på Åland var något sätt mycket större än i Vietnam. Det var nog då, i den där första andetaget av åländsk luft, som jag verkligen förstod att jag inte var kvar där jag brukar vara. Allt var nytt. Språket som folk pratade runt omkring mig lät som ett hemligt kodspråk. Människorna såg annorlunda ut och hela miljön var främmande. Men som barn anpassar man sig snabbt. Man har inga val. Man bara suger åt sig, lyssnar och tittar. Och försöker förstå hur den här nya världen fungerar. Det var en intensiv blandning av total förvirring och enorm nyfikenhet. Världen hade plötsligt blivit så mycket större än jag någonsin har kunnat föreställa mig. Och mitt i allt det kalla och det nya började ett kapitel som skulle visa sig vara den varmaste i mitt liv.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. När jag tänker tillbaka på mina första år på Åland så blir jag alldeles varm i kroppen. Trots att jag kom till en plats som var raka motsatsen till allt jag var van vid så minns jag den tiden som otroligt tryggt och ljus. Och mycket av det har jag min nya familj att tacka för. När vi flyttade in i vårt nya liv fick jag inte bara en pappa. Jag fick också stivsyskon. Och jag minns hur nervös det var i början. Hur det skulle se på mig. En liten kille från Vietnam som inte ens kunde språket. Men det tvekade inte en sekund. Det omfamnade mig med öppna armar från allra första dagen. Det tog mig till sig som om jag har varit en del av syskonskaran. Och den där omedelbara gemenskapen betydde allt för mig. Det var där, i deras välkomnande, som Åland började kännas som hemma på riktigt. Men det betydde ju inte att allt var helt logiskt i början. Kulturkrockarna kom på löpande band och en av de mest minnesvärda utspelade sig i skolmatsalen. Det var runt påsktiden och det serverades en traditionellt efterrätt som jag aldrig sett förut. Den var mörkbrun och låg där i en liten pappask. Jag tittade på den och mitt 7-åriga jag drog den mest logiska slutsatsen i världen. Det där är chokladmos. Det måste vara chokladmos. Jag tog en rejäl sked fylld av förväntan och stoppade den i munnen. Alltså chocken. Det smakade ju absolut inte som choklad. Det var memma. Jag trodde aldrig jag har blivit så lurad av ett utseende hela mitt liv. Idag kan jag skratta åt det. Men just då var det en ganska traumatisk introduktion till den nordiska matkulturen. Men det fanns andra saker med det nya klimatet som var helt magiska. Som snön. Att se snö för allra första gången är svårt att förklara för någon som har levt med det hela sitt liv. För mig var det som att kliva rakt in i en annan dimension. Den där vita, tysta som föll från himlen och lade sig som en mjuk täcka överallt. Jag minns hur jag sprang ut i det. Hur det knarrade under skorna och hur luften bet i kinderna medan jag virvlade runt. I den stunden, när jag stod där mitt i det åländska vinterlandskapet, kände jag en känsla som jag aldrig kommer glömma. Jag kände mig så otroligt gränslös fri. Fri från sjukhusväggarna i Vietnam, fri från alla begränsningar. Jag var bara ett barn som lekte i snön, precis som alla andra. Det var då jag förstod att livet är inte en rak sträcka. Livet är ett äventyr. Och man vet aldrig vilka fantastiska landskap man kan landa i om man bara vågar ta steget.

0: però.
1: Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarprat idag heter Loy Mattsson. Åren rullade på och jag växte upp med den instinktiva känslan för musiken. Som föddes med karaoke-mikrofonen i Vietnam fanns alltid kvar som en trogen följeslagare i hörlurarna. Men det var först under året 2018 som allt växlade upp på riktigt och slutade vara bara en hemlig dröm i pojkrummet. Det var då Simon klev in i mitt liv. Vår första riktiga möte var egentligen av rent slump. En sån tillfällighet som man bara i efterhand inser förändrade allt. På lilla Åland har man förstås stenkoll på vilka alla är. Så vi hade vetat om varandra existens under en längre tid. Men vi har aldrig rört oss i samma kretsar. När vi väl började prata insåg vi snabbt hur skrämmande mycket gemensamt vi hade. Simon låg dock ljusår före mig. Han hade redan producerat och skapat musik i flera år. Men alltså jag själv hade hållit på i kanske ett eller två år. Jag var extremt grön, osäker och visste knappt hur ett musikprogram fungerade. Trots skillnaden klickade vi direkt. Det fanns ingen prestige eller prestigetänkande mellan oss. Jag minns den så väl den allra första gången. Han bjöd hem mig till sig för att vi skulle kunna försöka skapa något tillsammans. Det var en klassisk, intensivt hemmasession. Simon hade byggt upp en instrumental bakgrund, ett beat som han spelade upp för mig. Och min uppgift var att försöka skriva en text och hitta på någon passande sångmelodi. Så vi satte igång och freebasade allting på kanske 2 timmar. Det var kaos. Ingen av oss visste egentligen vad vi höll på med rent tekniskt. Det största problemet var ju också att vi ägde ju ingen riktig studiomikrofon. Men istället för att ge upp började vi experimentera. På något vänster lyckades Simon koppla ihop och koppla om ett par vanliga hörlurar så det skulle fungera som en provisorisk mick. Jag fick stå där och sjunga rakt in i hörselkåpan. Det lät förstås helt katastrofalt rent ljudmässigt. Men för oss i rummet var det rent magi. Där och då lade grunden för allt vi gör idag. Vi insåg att vi ville satsa på det här på riktigt. Och för att jag ska kunna verkligen bidra fullt ut och verkligen lära mig hantverken från grunden förstod jag att jag behöver ta ett stort kliv, ett eget kliv, ut i världen.

Du lyssnar på Sommarprat här i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Klivet kom hösten 2021. Det var dags för nästa stora vändpunkt i mitt liv. Jag packade alla mina väskor och flyttade till Sverige för att börja studera på ett gymnasium i Stockholm. Där hade jag kommit in på en linje med fullt fokus på musikproduktion. Att landa i en storstad som Stockholm fick mig att mogna på ett ögonblick. Plötsligt befann jag mig i en situation som påminner väldigt mycket om när jag var som 7-åring och kom till Åland. Jag var återigen på en helt främmande plats där jag tvingade kapa alla trygga skyddsnät. Familjen, vännerna och rutinerna fanns kvar på andra sidan av havet. Och nu var det upp till mig att bygga ett eget liv från noll. Jag känner en sån enorm tacksamhet för de åren idag. Jag lärde mig otroligt mycket. Men ironiskt nog kanske inte av den anledningen jag hade föreställt mig innan jag flyttade dit. Skolbänken gav mig teorin, men den verkliga läxan handlade om att tvinga växa upp i en rasande fart. Jag tvingades att ta ansvar, navigera i vuxenlivet och tack vare det hittar jag vänner som jag vet kommer finnas vid min sida resten av mitt liv. Det var samtidigt en ekonomiskt väldigt tuff period. Som för de flesta fattiga studenter handlade det om att vända på varje krona. Och för mig, som föddes med absolut noll ekonomiskt vett och noll impulskontroll när det gäller pengar, blev det stundtals extremt svettigt. Men det gav mig pannben. Det gjorde mig stark. Mitt i allt det här hände något väldigt paradoxalt. Under ganska lång tid i Stockholm försvann musiken faktiskt helt ur mitt liv. Helt och hållet. Jag blev så otroligt mätt på den. Att sitta 8 timmar om dagen i skolan och analysera ljudfrekvenser för att sedan gå hem och fortsätta pressa sig själv att skapa hela kvällarna. Det blev bara för mycket. Jag blev helt lack på det och till slut drabbades av en helt totalt kreativt utbrändhet. Det gick så långt att jag till och med la av med musiken helt och hittade en helt annan hobby. En helt ny värld som jag blev stört kär i och la precis all min vakna tid på. Och musikutrustningen, den låg där och samlade bara damm i ett hörn. Men med jämna mellanrum började den inre rösten viska igen. Musiken har ju alltid ett sätt att kalla en tillbaka. Oavsett hur långt bort man försöker springa. Man kan helt enkelt inte fly från den man är. Och i efterhand inser jag att den här pausen var nog det bästa som kunde hända mig. Den rensade skallen. Det fick mig att inse att musik inte handlar om regler, krav eller akademiska frekvenser. Det handlar om den där rena känslan jag hade som barn i Vietnam. Eller tillsammans med Simon och hörlursmikrofonen. Studion behövde bli min frizon igen. Så när skoltiden var slut packade jag väskorna och åkte hem till Åland igen. Redo att bygga något eget tillsammans med Simon.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Loy Mattsson. Den där äventyret och viljan att ta stegen in i det okända efter åren i Stockholm är precis det som till slut ledde mig och Simon fram till att vi ska starta vår gemensamma musikstudio här på Åland tillsammans. Vår utveckling har ju aldrig varit någon snabb eller en enkel resa. Det handlar om år efter år av osynlig slit i det tysta innan man ens märker om han tagit en liten steg framåt. När jag blickar tillbaka på allt vi gått igenom kan jag nästan bli förvånad över att vi inte kastade in handduken. Men vissa saker blir väl en så stor del av ens identitet att man helt enkelt inte kan rå för det. Man bara fortsätter pumpa på. Och den där studion är inte bara vår egen lilla värld idag. Vi är egentligen bara 2/3 av ekvationen. Den sista och kanske den allra viktigaste delen är alla de artister vi jobbar med.

Det finns så otroligt många duktiga och talangfulla musiker här på Åland. Men vi minns själva hur det var när vi startade. Hur svårt det var att komma förbi nybörjarstadiet och faktiskt utvecklas. Livescenerna är begränsade och offentliga studier finns i princip inte. Och det är inte egentligen så konstigt med tanke på hur litet Åland är. Men sanningen är att det är otroligt svårt för en åländsk artist och musiker att bryta sig ut. Visst händer det. Det har hänt att åländska artister lyckas ta sig över vattnet och slå igenom på större arenor. Men det är undantag som bekräftar regeln. Det krävs en enorm dos av tur, rätt timing och ett slit som få på utsidan faktiskt förstår. Och om man jämför med Stockholm som jag bodde i så finns det bokstavligen studier i varje gatuhörn där borta. Musikscenen är större, nätverken är större, allt är bara större. Det är lätt att känna sig ganska liten i jämförelse när man sitter på en ö. Men vi vägrar se det som en begränsning. Tvärtom. Vi tror att vi kan bygga något här på Åland som har tillräckligt med slagkraft för att höras över hela Norden. Både jag och Simon är fortfarande unga. Men vi har faktiskt hållit på med det här i nästan 10 år nu om man räknar med alla timmar i det tysta. Utan för att det ska låta kaxig så har vi tagit oss igenom så många tunga faser och motgångar där de flesta andra har gett upp längs vägen. Det är just den erfarenheten som motiverar oss att fortsätta. Vi vill vara de förebilderna som vi själva saknade när vi började. Vi vill visa nästa generation av åländska musiker att det faktiskt går. Just nu, i den här stunden, finns det kanske inte mycket konkret som bevisar att vi kommer lyckas just med det. Men vem vet vad som händer med tiden?

När jag ser tillbaka på allt jag berättar idag så blir det så otroligt tydligt för mig att ingenting i livet är självklart. Om någon hade sagt till min mamma när hon kämpade med sjukhusräkningar i Vietnam att hennes lilla pojke en dag skulle sitta i en egen musikstudio på Åland 16 år efter de första staplande stegen och drömma om att nå ut i hela Norden, ja, då hade hon bara skakat på huvudet. Men det är min verklighet idag. Det är lätt att ta saker för givet när vardagen rullar på med fasta rutiner och räkningar som ska betalas. Men jag påminner mig själv så ofta jag kan om att jag har fått en andra chans. Att jag kan leva, jobba och skapa precis som vem som helst. Det är ett levande bevis på vad som är möjligt när det finns villkorslös kärlek. En enorm mod för en mamma som vägrade att ge upp. Och människor som öppnar sina armar för en när man kommer till en helt ny värld. Livet blev inte en spikrak sträcka för mig. Men det blev ett äventyr. Ett äventyr som började i ett tropiskt Vietnam. Tog mig till kylan och den gränslösa friheten i den åländska snön. Gav mig en hård och lärorik läxa i Stockholm. Och som nu fortsätter varje kväll i studion tillsammans med min bästa vän. Vi har inga garantier för att våra drömmar med musiken kommer att slå in fullt ut. Men om det är något min resa har lärt mig så är det att det aldrig handlar om hur man startar utan det handlar om att man fortsätter. Man tar det som kommer, man löser det steg för steg och man vågar ta nästa kliv ut i det okända. Jag hoppas att du som har lyssnat bär med dig den här känslan i sommar. Oavsett vad du kämpar med eller hur trögt det känns just nu så är ditt äventyr inte slut än. Den har bara börjat. Mitt namn är Loy Mattsson. Tack för att ni delar den här stunden med mig och tack för att ni har lyssnat på mitt sommarprat. Ha en fantastisk sommar. Fuck it up.

0: Du har hört sommarprat i Ålands Radio med Loy Mattsson.
1: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8 imorgon bitti.